0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は第一歴代史11章から12章、第一歴代史11章から12章です。聖書をご用意ください。
2: 歴代史第1第11章。全イスラエルはヘブロンのダビデのもとに集まってきていった。ご覧の通り、私たちはあなたの骨肉です。これまでサウルが王であった時でさえ、イスラエルを動かしていたのはあなたでした。しかもあなたの神主はあなたに言われました。あなたが私の民イスラエルを牧師、あなたが私の民イスラエルの君主となる。イスラエルの全長老がヘブロンの王のもとに来たとき、ダビデはヘブロンで主の前に彼らと契約を結び、彼らはサムエルによる主の言葉の通りにダビデに油を注いでイスラエルの王とした。ダビデと全イスラエルがエルサレム、それはエブスのことで、そこにはこの地の住民エブス人がいた。に行ったとき、エブスの住民はダビデに言った。あなたはここに来ることはできない。しかし、ダビデはシオンの要害を攻め取った。これがダビデの町である。そのときダビデは言った。誰でも真っ先にエブス人を撃つ者を頭とし、司としよう。ゼルヤの子ヨアブが真っ先に登って行ったので、彼が頭となった。こうしてダビデはこの要害を住まいとした。このため、これはダビデの町と呼ばれた。彼はミロから周辺に至るまで、町の周囲を立て上げ、町の他の部分はヨアブが再建した。ダビデはますます大いなるものとなり、万軍の主が彼と共におられた。ダビデの勇士の頭たちは次の通りである。彼らは彼と共に全イスラエルに対する彼の王権を強固にし、イスラエルについての主の言葉の通りに彼を王とした人々である。ダビデの勇士たちの名簿は次の通りである。補佐官の頭、ハクモニの子、ヤショブアム。彼は槍を振るって一度に300人を刺し殺した。彼の次は、アホアハ人、ドドの子、エルアザル。彼は三勇士の一人であった。彼はダビデと共に、パス・ダミムにいた。ペリシテ人はそこに集まってきて戦いを挑んだ。そこには、大麦の密生した一つの畑があり、民はペリシテ人の前から逃げたが、彼らはその畑の真ん中に踏みとどまって、これを救い、ペリシテ人を撃ち殺した。こうして主は大勝利を収められた。30人のうちのこの3人は、岩場にあるアドラムの洞穴にいるダビデのところに下ってきた。ペリシテ人の陣営はレファイムの谷に張られていた。その時、ダビデは要害により、ペリシテ人の守備隊長はその時、ベツレヘムにいた。ダビデはしきりに望んでいった。誰かベツレヘムの門にある井戸の水を飲ませてくれたらなあ。するとこの三人はペリシテ人の陣営を突き抜けて、ベツレヘムの門にある井戸から水を汲み、それを携えてダビデのところに持ってきた。ダビデはそれを飲もうとはせず、それを注いで主に捧げていった。そんなことをするなど、我が神の御前に絶対にできません。これら命を懸けた人たちの血が私に飲めましょうか。彼らは命を懸けてこれを運んできたのです。彼はそれを飲もうとはしなかった。三勇士はこのようなことをしたのである。ヨアブの兄弟、アブシャイ。 彼は三人の頭であった。彼は槍を振るって300人に向かい、これを刺し殺したが、あの三人の中にはその名がなかった。彼は三人の中で最も誉れが高かった。そこで彼らの長になった。しかし、あの三人には及ばなかった。エホヤダの子、ベナヤは、カブツェールの出で、多くの手柄を立てた力ある人であった。彼は、モアブの二人の英雄を撃ち殺した。また、ある雪の日に、ホラ穴の中に降りて行って、オジシを撃ち殺した。彼はまた、あのエジプト人、背の高い男で、ゴキュビとあった。を撃ち殺した。このエジプト人は、手に、旗折りの巻棒に似た槍を持っていた。彼は杖を持ってその男のところに下って行き、エジプト人の手から槍をもぎ取って、その槍で彼を殺した。エホヤダの子ベナヤは、これらのことをして、三勇士と共に名を挙げた。彼は、実に、あの30人の中で、最も誉れが高かったが、あの3人には及ばなかった。ダビデは、彼を自分の護衛長にした。勇士たちは、ヨアブの兄弟、アサエル、ベツレヘムの出のドドの子、エルハナン、ハロリ人、シャモテ、ペロニ人、ヘレツ、テコア人、イケシュの子、イラ、アナトテ人、アビエゼル、フシャ人、シベカイ、アホアハ人、イライ、ネトファ人、マフライ、ネトファ人、バーナの子、ヘレデ、ギブアの出のベニヤ民族、リバイの子、イタイ、ピルアトン人、ベナヤ、ガーシュの谷の出のフライ、アラバ人、アビエル、バハルム人、アズマベテ、シャールビム人、エルヤフバ、ギゾ人、ハシェムのコラ、ハラル人、シャゲの子、ヨナタン、ハラル人、サカルの子、アヒアム、ウルの子、エリファル、メケラ人、ヘフェル、ペロニ人、アヒア、カルメル人、ヘツロ、エズバイの子、ナーライ、ナタンの兄弟、ヨエル、ハグリの子、ミブハル、アモン人、ゼレク、ゼルヤの子、ヨアブの道具持ち、ベロテ人、ナフライ、エテル人、イラ、エテル人、ガレブ、ヘテ人、ウリヤ、アフライの子、ザバデ、ルベン人、シザの子、アディナ、すなわち、ルベン人の頭で、30人の上に立つものであった。マーカの子、ハナン、ミテニ人、ヨシャパテ、アシュタロテ人、ウジヤ、アロエル人、ホタムの子ら、シャマとエイエル、ティツ人、シムリの子、エディアエルとその兄弟、ヨハ、マハビム人、エリエル、エルナームの子ら、エリバイとヨシャブヤ、モアブ人、イテマ、エリエル、オベデ、それに、メツォバヤ人、ヤーシエル、第12章。ダビデがキシュの子サウルのゆえにまだチケラグに引きこもっていたとき、チケラグの彼のもとに来た人々は次の通りである。彼らは勇士たちの中で戦いの加勢をした人々であり、弓を持った者、石投げ、弓矢に右手も左手も使う者で、サウルの同族、ベニヤミンの出であった。頭はアヒエゼル。次はヨアシュ。彼らはギブア人、シェマアの子、エジエル、ペレテ。彼らはアズマベテの子。次に、ベラカとアナトテ人、エフー。ギブオン人、イシュマヤ。彼は30人の中の勇士で、30人の長であった。次に、 エレミア、ヤハジエル、ヨハナン、ゲデラ人、エホザバデ、エルウザイ、エリモテ、ベアルヤ、シェマルヤ、ハリフ人、シェファテヤ、エルカナ、イシヤ、アザルエル、ヨエゼル、ヤショブアム。これらはコラ人である。ヨエラ、ゼバデヤ。これらはゲドルから出たエロハムのコラである。また、ガド人から離れて、アラノの要害を指してダビデのもとに来た人々は、勇士であって、戦いのために従軍している人であり、大盾と槍の備えのあるものであった。彼らの顔は獅子の顔で、早く走ることは山のカモシカのようであった。その頭はエゼル、第二はオバデヤ、第三はエリアブ、第四はミシュマナ、第五はエレミヤ、第六はアタイ、第七はエリエル、第八はヨハナン、第九はエルザバデ、第十はエレミヤ、第十一はマクバナイ。これらはガド族から出た軍の頭たちで、その最も小さい者も一人が百人に匹敵し、最も大いなる者は千人に匹敵した。この人々は第一の月、すなわちヨルダン川がどこの岸もいっぱいにあふれるとき、これを渡った者たちである。彼らは谷にいた人々を全部、東に西に追い払った。さらに、ベニヤ民族とユダ族からも、要害のダビデのもとに来た者があった。そこで、ダビデは彼らの前に出て行き、彼らに答えて言った。もし、あなた方が穏やかな心で、私を助けるために、私のもとに来たのなら、私の心は、あなた方と一つだ。もし、私の手に暴虐がないのに、私を欺いて、私の敵に渡すためなら、私たちの父祖の神が見て、お裁きくださるように。その時、御霊が補佐官の長、アマサイを捕らえた。ダビデよ、私たちはあなたの味方。エッサイの子よ、私たちはあなたと共にいる。平安があるように。あなたに平安があるように。あなたを助ける者に平安があるように。まことにあなたの神はあなたを助ける。そこでダビデは彼らを受け入れ、タイの頭とした。ダビデがペリシテ人と共にサウルとの戦いに出たとき、マナセからも何人かの者がダビデを頼ってきた。しかし、彼らはペリシテ人を助けなかった。ペリシテ人の領主たちが、彼は我々の首を持って主君サウルのもとに下っていくのだ、と言い、わざわざ彼を送り返したからである。彼がチケラグに行ったとき、マナセからアデナフ、エホザバデ、エディアエル、ミカエル、エホザバデ、エリフ、チルタイが彼を頼ってきた。彼らはマナセに属する千人隊の頭であった。彼らはダビデを助けて、あの略奪隊に当たった。皆勇士であり、将軍であった。日に日に人々がダビデを助けるため、彼のもとに来て、ついに神の陣営のような大陣営となった。主の言葉の通り、サウルの支配をダビデに回そうと、ヘブロンにいるダビデのもとに来た武装した者の頭の数は次の通りである。ユダ族で大盾と槍を手にし武装した者6800人、シメオン族から軍務に就く勇士7100人、レビ族から4600人、エホヤダはアロンの司で、彼と共にいた者は3700人。サドクは若い勇士で、 その一族には22人の司がいた。サウルの同胞、ベニヤ民族から3000人。これまで彼らの大多数はサウルの家の任務についていた。エフライム族から28000人。有志でその一族に名のある人々であった。マナセの半部族からダビデを王にしようとしてやってきた名の示された者18000人。イッサカル族から時を悟り、イスラエルが何をなすべきかを知っている彼らの頭200人。彼らの同胞は皆彼らの命令に従った。ゼブルンから従軍する者で完全に武装し戦いの備えをした者5万人。彼らは心を一つにして集まった。ナフタリから司1000人。彼らのもとに大盾と槍を持つ者3万7000人。ダン人から戦いの備えをした者2万8600人。アシェルから従軍する者で戦いの備えをした者4万人。ヨルダン川の向こう側、ルベン人、ガド人、マナセの半部族から戦いのために完全軍装をした者12万人。誠実な心で並び集まったこれらの戦士たちは、ヘブロンに来て、ダビデを全イスラエルの王にした。イスラエルの残りの者たちもまた、心を一つにして、ダビデを王にした。彼らはそこに、ダビデと共に3日間とどまり、飲み食いした。彼らの兄弟たちが、彼らのために用意したからである。彼らに近い者たちも、イッサカル、ゼブルン、ナフタリに至るまで、ロバ、ラクダ、ラバ、牛に乗せて食べ物を運んできた。小麦粉の菓子、干しイチジク、干しブドウ、ブドウ酒、油、牛、羊などがたくさん運ばれた。イスラエルに喜びがあったからである。
1: 今日の聖書日課は第一歴代史11章から12章でした。
3: この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

さあ今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。いかがお過ごしでしょうか。忙しい忙しいと言いながらあっという間に日にちが経っていってしまいますね。そうした中でちょっと静まって神様との時を持つ、そういったことを通して私たちの心をもう一度神様にしっかりと向けさせていただく、大切なことだと思います。さあそれではしばらく私たちも祈りの泉で時間を過ごすことにしましょう。聖書の箇所をお読みします。旧約聖書イザヤ書41章14節です。恐れるな、虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私はあなたを助ける。主の御告げ。虫けらのヤコブとはなんとひどい呼び方ではないでしょうか。そう思いませんか。もう本当に今にも踏みつぶされて死んでしまいそうな、あっという間に亡くなってしまいそうな呼び方ではないでしょうか。イスラエルの人々は当時危機的な状況にありました。まさに神様の目から見たら、また周りの状況から見ると彼らは虫けら同然の存在だったんでしょう。でも神様は虫けらのヤコブと呼びながら、しかし私はあなたを助けるとおっしゃってくださったんです。偉大な神様が虫けらのような存在にも声をかけておられる、助けの手を伸べてくださっている、そのようなことを語っている聖書箇所でありますね。この時代だけではありません。現代に生きる私たちも、もしかしたら本当に自分はちっぽけな存在で虫けらみたいと思われることがあるかもしれません。でも神様は、私はあなたを助けるとおっしゃってくださってる。その証拠にイエス・キリストはあなたのために十字架の上で血潮を流してあなたを救い出したではないか。私のもとに来なさい、あなたを助けようとおっしゃってくださってるんですね。私たちは小さな存在、それに引き換えて神様はなんと偉大なお方でしょうか。自分自身の身の回り、例えば大自然などを見た時にも、神様は本当に私たちに比べてなんと大きな存在なんだろうかと感じることがよくあります。そうですね、例えば私は妻と共にアメリカはノースカロライナ州にあるシャーロット市の BBN 聖書放送にやってきました。もともと住んでいたのが太平洋側のワシントン州でした。夏は割合涼しいところだったんですが、こちらは本当に暑い、もう鉄板でじりじりと焼かれているようなんです。ここに来る前までは、そうだシャーロットに行ったらばバーベキューの道具でも買おうかなんて思ったんですけど、もうやめました。こちらが夏はバーベキューにされてしまいそうなんですね。そういえば旧約聖書に出てくる預言者のヨナも焼けつくような暑さでヒーヒー言った一人でした。暑い寒いを含めて自然のバランスというのは本当に微妙なもんだなと思います。こうした気温のことだけを見ても、その気温をコントロールされている大自然の作り主、神様のことを覚えるんです。神様の偉大さ、素晴らしさを私は心から褒めたたえます。地球温暖化が叫ばれていますけれども、神様が見事にバランスをとってきたこの世界の気候を、人間の欲望でどんどんどんどんバランスを崩してしまっている。そして元に戻すのはもう人間の力では大変な状態になってしまっているんですね。それに引き換え、神様がこの自然をコントロールされてきたそのお力はなんと素晴らしいことかと思います。また、この地球の気象だけではなくて、全宇宙、私たちの目に見える物質的な世界から霊的な世界の全てを支配されている、もう言葉では言い表すことができないほど偉大なこの神様が、私たちのようなちっぽけな存在、この人間を何よりも大事なものとして一人一人を顧みてくださっている、それもご愛を持って顧みてくださっているとは、なんと幸いなことではないでしょうか。私たちはこの神様の御腕の中に今日も生かされているんですね。そしてもう一つ大事なことがありますよ。それは、私たちがイエス・キリストにあるとき、イエス・キリスト様は私たちの罪の清めと、また必要のために、日々刻々、
この父なる神様に取りなしていてくださるという事実です。私たちはこのような素晴らしい恵みのうちに日々歩ませていただいているんだということをもう一度覚えることにしましょう。それではお祈りします。天の父なる神様、あなたがこのような本当に口では言い表すことができないほど、表現できないほど偉大なお方であることをもう一度今日知らせていただきました。そのような偉大なあなたが、この小さな存在であると思われるような私たち一人一人にも目をかけてくださり、愛を注いでくださり、また私たちの訴えを聞いてくださる素晴らしい神様であることを心から感謝をいたします。神様、毎日の歩みは決して平坦ではありませんけれども、あなたが共にいてくださり、あなたが私たちに心をかけてくださることを覚えながら、勇気をいただいて歩ましめてください。そしてどうぞ私たちの日々の歩みがあなたにある勝利、イエス・キリストにある勝利を体験していくことができますように。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日もあなたとご一緒にこの祈りの泉で過ごすことができました。ありがとうございます。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日の担当は篠田仁志でした。それではこの後も続けて PBN 聖書放送をお聞きください。

0: いかがお過ごしですか？佐藤明牧師の心のビタミンの時間となりました。福島第一聖書バプテスト教会の主任牧師として主に仕えておられる佐藤牧師の主と共に歩まれる中で醸し出された信仰的教訓のビタミンをあなたもぜひ味わってみてください。では今日の心のビタミンをいただいてください。
1: 柔軟さ。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するためにすべての人の奴隷となりました。コリント人への手紙第1:9-19。以前アメリカのある教会に出席した時、2種類の礼拝が用意されていることを知って考えさせられました。一つはパイプオルガンに聖歌隊、牧師はガウンを着て説教を語るというオーソドックスな礼拝。もう一つは T シャツやショートパンツ姿の多くの若者が集い、ギターの伴奏で賛美する礼拝。原理原則は大切ですが、教会の側でのちょっとした工夫が多くの人や世代に福音を届ける結果をもたらすならば、その努力を惜しんではならないと教えられたのです。そこで前に記しましたように、私たちの教会学校では一箇所に大勢集める昔ながらの考え方をやめ、毎週7箇所で教会学校を開き、より多くの場所で広い範囲の子供たちに届くようなあり方に変えました。正面から体当たりしてダメでも諦めないで、こちらの情勢をこちらの体制を変えて斜めからトライしてみませんか。

佐藤明牧師による心のビタミンでした。きっとあなたも新たなる力をいただいたことでしょう。この番組は著者佐藤明牧師の許可を得て、心のビタミン A、B から朗読いたしました。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。引き続き BBL 聖書放送をお楽しみください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

全知全能の創造主、アンサーズインジェネシスです。自然選択は進化の実例なのでしょうか。決してそうではありません。今まで学んできたように、自然選択がもたらすのはある種類の内部における小さな変化です。進化が必要とするのは種類を超えた巨大な変化。しかし、そのようなことは一度も観察されていません。自然選択は創造主の慈悲と知恵を際立たせるものです。神はアダムとエバが罪を犯すこと、そして死と苦しみが創造物の中に入り込んでくることをご存知でした。特に洪水の後、生き物たちが変化する環境に対処しなければならなくなることもご存知でした。それゆえ神は、変化する世界の中で生き物たちが生き延びられるよう、すべての生き物の DNA に驚くほどの多様性を組み込まれたのです。観察可能なプロセスである自然選択は、全知全能にして慈悲深い創造主に栄光をもたらすものです。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

誰かにイエス様を伝えるとき、自分が語っても信じてもらえないんじゃないかと思ってしまうことがあるでしょうか。でも恐れる必要はないんですよね。私たちが福音を語るとき、御霊が助けてくださいます。そのため、誰が信じるか心配せずに大胆にイエス様を伝えていきましょう。救いを与えるのはあなたではなく神様です。神様がどのようにその方を導いてくださるのか期待しつつ、イエス様を伝えてまいりましょう。 BBN ホームページの聖書の教えの中に、人々をイエス様のもとに導くためにという読み物を掲載しています。どうぞご一読くださり、あなたの伝道の働きにお役立てください。

0: 聖書と福音の時間です。感激横エビはその名の通り人を感激させる美しいエビです。特に次の3つがすごいのです。 1. 宝石のような美しさ。 2. 極めて美しい場所に生息する。 3. 野生の個体にほぼ出会えない。実はこのエビは急激に変化したことや中間形態がないこと、突然変異の限界を超えるなど、進化論では全く説明できない特殊な存在でもあるのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。
2: 高原剛一郎です。三段階の幸せというエッセイがあります。第一段階の幸せは人にしてもらう幸せ、第二段階の幸せは自分でできるようになる幸せ、そして第三段階の幸せは自分でできることを人にして差し上げる幸せです。人にしてあげる幸せを味わうためにはまず自分でできる人になっていなければなりません。自分でできるようになるためには人にしてもらうという経験を持っていなければなりません。まずしてもらうところから始まるって言うんですね。聖書は神があなたのためにしてくださった恵みについてのお知らせです。この聖書の福音を通してあなたが幸いな人生を得られますように願っています。さて、その聖書にこんな言葉があります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに行きなさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。ここに心に平安を宿す人生の秘訣が3つ書かれてありますね。第一にイエス・キリストのところに行くということです。イエス・キリストの首輝きに入るということです。首輝きというのは簡単に言うと連結器のことなんですね。キリストのところに行くとは、キリストを通して神とつながるということです。これが疲れを回復させる秘訣なんです。実は私が今使っている携帯電話はとても高性能です。薄型で軽量で、しかも外国に行ってもそのまま使うことができるんです。しかし、どんなに性能が良い携帯電話も電池が切れたら役に立ちませんね。それでは電池が少なくなってきたらどうしたらいいんでしょうか。静かに休ませておいたら回復するでしょうか。いいえ、使っていなくても電池は消耗するんですね。エネルギーを使い果たした携帯電話を回復させるためには電源につないで充電する必要があるのです。エネルギー源とつながって初めて回復できるんです。人間も同じなんですね。人が人生に消耗するのはなぜでしょう。人間を真に力づけ、励まし、奮い立たせる命のルーツから離れているからではないでしょうか。あなたの作り主から離れていることがあなたの疲れの原因ではないでしょうか。神につながることが必要なのです。そして人が神のところへ直ちに帰ることができるようにするため、イエス・キリストがこの世に来てくださったのです。キリストはあなたに代わってあなたの罪を背負い、十字架の上で完全に処分してくださったんですね。第二に、復活したキリストと共に人生を歩むことです。旅行を楽しくする秘訣は、どこに行くか、とともに誰と一緒に行くかによって決まるように思うんですね。いくら地上の楽園みたいなところに向かっていても、一緒にいる人が地上の牢獄みたいな人だったら楽しみもないっていう気がするんですね。 キリストは心優しくへり下ったパートナーです。この方があなたの人生をエスコートしてくださるって言うんですね。あるクリスチャンの女性がこんなことを言ってました。彼女はアメリカの大学でゴルフの授業を取ったそうです。初日みんなが連れて行かれたのは打ちっぱなしの練習場なんかじゃなくて、美しいグリーンの広がるゴルフ場だったそうです。そこに黒人のおじいさんのコーチがいました。そしてゴルフとは何かを説明し始めたんですね。みんな遠くに赤い旗が見えるだろう。あの旗のポールの下は穴になっているんだ。そしてあの穴にボールを入れる。それがゴルフなんだ。なんて当たり前の説明なんだと思ったそうです。すると続けてコーチが言ったんです。ただ穴にボールを転がして入れるだけじゃすぐに飽きてしまうよね。だからみんなが楽しくワクワクできるようにゴルフ場にはいろんな仕掛けがしてあるんだ。それがバンカーという砂場であったり森であったり池や丘なんだ。こういうものはみんなの邪魔をする障害物じゃない。みんなのゲームを楽しく盛り上げるために作られたんだよ。説明聞いてるだけでやってみたいなという気持ちがしたそうです。さあ、今度は試しにボールを打ってみよう。ところが、生徒たちは誰一人当たらないんですね。コーチは大声で言ったそうです。ナイススイング。みんな空振りだけど元気がいい。空振りなのは私がまだ打ち方を教えてないからだ。もし教えてないのにバシバシ打たれたら私の役目はもうないことになってしまうところだ。まあ、空振りスイングすら褒めてくれるって言うんですね。しばらくするとカキーンと当てることができます。5メートルほど飛んだ時コーチは言ったそうです。すごい、プロになる気か。このコーチはどんな下手くそにも声を荒げたり見下したりしたことはなかったそうです。いつも励まし勇気づけることに力を注いだ人でした。それでみんなはもっとしたくなり、少しでも上手くなるためにアドバイスを求めるようになっていったって言うんですね。コーチはこの意欲が生まれるのを待っていたって言うんです。彼女は言いました。まるでイエス・キリストみたいだ。いや、イエス様はそれ以上の名コーチです。誰よりも心優しくへり下っている方があなたのすぐ隣にいて、いついかなる時にも人生を共に歩んでくださるのです。どんなにあなたが人生に不器用な人であったとしても、キリストはあなたを見限ることを絶対にしない方なんですね。第三に、人生のすべての出来事を通してキリストを学ぶことで魂に安らぎが来るということです。ところで、人生最大の難関って何でしょう。死です。これほど心細く悔しく恐ろしいものはないと思います。しかしキリストはたった一人で十字架について神からの裁きを引き受け、息を引き取られましたが、三日後に死を突き破って復活なさった方、今も生きて働く神です。あなたが死を経験するよりも先に、キリストは死を経験し、死後の裁きを取り除いてくださった方です。そして蘇ったキリストは、死の間際においても、あなたのそばにいて、大丈夫だ。何も心配しなくていい。死はもはや何の力も持っていないんだよ、と励ましてくださる方です。私の手元に、わずか25歳で亡くなったあるクリスチャン学生の短歌があります。永遠の命の浜に佇みし、光を望む、今日ぞ嬉しき。肉の実は麦わら帽子か甘がっぱ、脱ぎて与えん糸を安きこと。 皆のため、受けし傷跡持たずして、見舞いにいずる恥知るや君。どの歌にも永遠の世界への希望が満ちています。彼はそれを一体どこで学んだのでしょう。キリストの中に見出していたのです。どうぞあなたもイエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。そして、主に対しても永遠の解決がある。この解決をしっかり握って確信ある人生を走ってくださいますように、心からお勧めしたいと思います。
0: 大和田博美で愛する方のもとに。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。マタイの福音書11章28節29節。それではまた来週。提供は福音プロ

BBN 聖書放送では毎週土曜日と日曜日、家族の祈りという番組を持っています。この番組は通常の番組とは異なり、メッセージを流すだけではなく、リスナーからのお祈りの課題をいただき、ご一緒にお祈りする交わりの伴った番組です。あなたもどうぞご参加ください。場所も時間も違うかもしれませんが、霊において一つとなり、心を合わせて神様の御前にお祈りしましょう。まずあなたの祈祷課題を BBN 聖書放送ホームページにあるコンタクトから送ってください。次に放送を聞きくださり、ご一緒に心を合わせてお祈りください。あなたのご参加お待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節。

あなたは聖書を使って福音をどう伝えたらいいんだろうと感じたことがあるでしょうか。 BBA のホームページには天国への道というページがあります。そこには天国へ行くために聖書の言葉と一緒に何を信じたらよいのかが詳しくわかりやすくまとめられています。実際にスマートフォンを開いてそのまま誰かと一緒に読むこともできます。どうぞご活用ください。

この世の宗教は良い人間が天国に行けると言います。それで多くの人たちが、自分は完璧じゃないけどまあまあ良い人間だからきっと天国に行けるに違いないと思っています。ですが残念なことに、どれほど良い人間でも神様の基準には合格しません。また反対に、どれほど悪い人間でも神様の前に罪を悔い改め、神様が良しと認めるなら、その人は天国に入れるのです。つまり天国には神様の憐れみに頼る以外に入る方法はないのです。どうぞ BBN 聖書放送の天国への道をぜひお読みください。天国に入るために、私たちがではなく神様が何をしてくださったのか、そしてその神様の働きにどのように応答したらよいのか、詳しく説明しています。この世界の終わりはますます近づいています。どうぞ一刻も早くお読みくださり、ご決断ください。心からお勧めします。

いかがお過ごしでしょうか。家族の祈りの時間です。今日も世界の様々な場所で耳を傾けておられるリスナーの皆さんとご一緒に御言葉に聞き祈りを捧げるひとときを持てることを感謝いたします。慌ただしい一日の中でもこうして神様の前に静まる時間はまるで乾いた心に注がれる恵みの雨のようですよね。まず聖句を一つお読みします。今日は新約聖書の使徒の働き2章42節です。彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。イエス様が十字架にかかられ、三日目によみがえり、天に昇られた後、弟子たちを通して教会が生まれ、福音は世界へと広がっていきました。その様子を記している使徒の働きには、信仰者たちの息遣いが感じられるようです。そこに描かれているのは特別な人たちの姿ではありません。弱さも不安も抱えながら、それでも神様に心を向け、共に祈り続けた人々の姿です。今日お読みした御言葉には、彼らはいつも祈りをしていたとあります。いつもという言葉が心に留まります。嬉しい時だけではなく、先が見えない時も、迫害の中でも、彼らは共に祈りました。祈りは神様との交わりであると同時に、信じる者同士の心を結ぶものです。一本の糸は細くても、寄り合わされると強い縄になるように、祈りもまた互いを励まし合い、慰め合う素晴らしい時です。BBN もこの共に祈るということを大切にしています。リスナーの皆さんはそれぞれ違う場所に住んでおられるでしょう。同じ町ではないかもしれません。都道府県も国も違うでしょう。それでも今この時間のために耳を傾け、神様の御心を求めながら互いのために祈る、その姿の中に神様が結んでくださる温かなつながりを感じます。今あなたは一人でこの放送を聞いておられるかもしれません。でも実は同じ時にたくさんの方々がそれぞれの場所で心を合わせ、この家族の祈りに参加しています。見えなくても主にあって私たちは一つです。その神様にある豊かな交わりを覚えながら、今日も心を合わせて互いのために、そして神様の栄光のために祈りを捧げてまいりましょう。それでは BBN に寄せられたお祈り課題をご紹介いたします。ご一緒にお祈りください。最初は S さんです。感謝のご報告ですが、以前父の病気のことでお祈りをしていただきました。その父が今75歳ですが、今月洗礼を受けることになりました。本当に感謝です。無事に洗礼を受けることができるようにお祈りください。天の父なる神様、今日もあなたの御前に出て祈れます幸いを感謝いたします。互いに住む場所は遠くとも、一つとなって祈りを捧げる機会をありがとうございます。神様、 S さんのお父様の75年の歩みを守り続けてくださり、今洗礼を受ける恵みに導かれていることを感謝します。長い人生の中で一つ一つの出来事を通して心を開いてくださったあなたの御業を覚えます。洗礼の日、体調を守られ、恐れや不安なくその口で信仰を告白する喜びを味わうことができますように、 S さんご家族にも素晴らしい恵みの時としてくださいますようにお願いします。次は H さんです。5月19日に祖母が大腸の手術をします。どうか無事に手術が成功しますように、その後の体調も守られますようにお祈りください。神様、H さんのおばあ様が5月19日に受けられる大腸の手術をあなたの御手で支えてください。医師や看護師たちに確かな判断を与え、細かな処置の一つ一つまで守ってください。手術室に入る時の不安や緊張の中にも主の平安がありますように、術後も速やかな回復を与えてくださいますようにお願いします。続いては T さんからです。アメリカ人のクリスチャンの同僚、
女性が先日友人と日本旅行に出かけ無事に戻ってきました。とても素晴らしい体験だったようで、今度は妹と行きたいと話してくれました。そしてこの同僚に、神様の時に従って良きクリスチャンの伴侶が与えられますようにお祈りいただけたら感謝です。神様、 T さんの同僚の方を日本旅行の行き帰りの中で守ってくださったことを感謝します。旅の中で見た景色や出会った人々との時間、その方の心に温かな思い出として残っていることを嬉しく思います。これからの人生にも共に祈り合い、支え合い、神様の栄光を表す良きクリスチャンの伴侶を備えてください。主が整えてくださる時を静かに待つ心もお与えくださいますようにお願いします。今度の方は S さんです。8歳の娘が腕を骨折し手術をしました。術後の経過が守られ、今まで通り遊んだり普段の生活が与えられますようにお祈りください。神様、 S さんの8歳の娘さんの小さな腕が守られ、無事に手術を終えられたことを感謝します。思い切り遊びたい年頃の中で不自由さや痛みを感じていると思います。どうか骨がしっかりとつながりますようにお願いします。そして速やかにいつもの毎日が少しずつ戻っていきますようにお願いします。 S さんご家族もお支えください。今日最後は K さんです。息子の見えなくなった目のために祈っていただきありがとうございます。眼科で自然治癒を待つように言われていますが、視力は回復していません。片方の目だけで仕事をするのは辛いようです。手術によって回復するなら主の導きを願います。お祈りよろしくお願いします。神様、 K さんの息子さんの見えなくなった目のことを覚えます。片方の目だけで仕事を続ける苦労や不安な気持ちをあなたはよくご存知です。どうか自然治癒によってその回復を進めてください。また手術が必要なら迷いの中でも進むべき道をはっきりと示してください。疲れた心と体に今日必要な力を与えください。ご家族の心にも励ましをお願いします。これら一つ一つの祈りを私たちの主なるイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。BBN ホームページには天国への道というイエス様の救いをお伝えするページがあります。先日そこから2名の方が救いの決心のご連絡をしてくださいました。今お聞きのあなたも BBN を通しての宣教の働きのために祈り支えてくださっていることを本当にありがとうございます。またあなたの個人伝道の働きのためにこの天国への道というページをご活用ください。それでは引き続き BBN 聖書放送の音楽をどうぞ。

こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ところで聖書に、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。とありますね。ですが現実にそんなことってできるのでしょうか。使徒パウロはこの言葉を牢獄の中で、しかも鎖につながれながら書きました。彼がそう言えたのは、彼が私はキリストと共に十字架につけられた。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。と言ったように、パウロは自分が生きているのではなく、むしろ自分は生かされていると悟ったからでした。生かされているということは、苦しみも悲しみも私たちの益になるということです。自分が生かされていることとその意味を自覚するとき、私たちは物事の見方が正しくなり、普通だったら喜べないようなことも喜べるようになります。私たちは神様のために生かされています。何か喜べないようなことが起きたとき、よくありますよね。ですがそんなとき、思い出してみませんか？あなたは神様にあって生かされています。ですから、すべてのことに目的があります。

よ45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、イザヤ書45章22節

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。中東の羊飼いの話を少ししたいと思いますが、彼らは子羊が群れからはぐれないようにその子羊の足を折ることがあるそうなんです。そんな話を聞くと、なんでそんなひどいことをするのかと思うかもしれませんが、それは残酷な行為ではなく、この羊に対する愛と心配から来ることだと言うんですね。子羊の足が折られた後、羊飼いは優しく骨をつなぎ、治るまで胸元で子羊を優しく抱きかかえます。完治するまでの間、羊飼いは子羊を撫でながら大切に世話をするんです。そうして子羊は羊飼いと親しくなり、羊飼いから再び離れてしまうことがなくなるのだそうです。この話を通して私たちをイエス様の羊として関係を築いてくださっている美しい霊的な真理を見ることができます。この羊飼いの話のように、私たちがイエス様から離れてしまうことがないように、苦しみや悲しみが時に与えられることがあります。イエス様は痛みを感じている私たちを傍らに置きながら身元に抱いてくださいます。そしてあなたや私の羊飼いであるイエス様から離れず、いつもそばにいたいと願うようになってほしいと私たちに願っておられるんですね。イエス様から離れたクリスチャンは悪魔の餌食になってしまうことをご存知なんです。痛みを通してイエス様は私たちのことを心配してくださること、また愛してくださっていることを示しておられます。そのため、イエス様から痛みを経験するとき、苦々しい思いに浸らないでください。そうでないと状況は良くならないでしょう。悲しみや苦しみを受け入れ、このことを通して私たちの良き羊飼いである主イエス・キリストとさらに親しい関係とさせていただきましょう。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

BBN はリスナーのあなたとご一緒にイエス様を述べ伝える宣教団体です。あなたからの支えがなければ BBN は継続して放送を続けることはできません。あなたもぜひ献金を持って BBN の宣教にお加わりください。そして福音が広がっていく恵みを共に体験してください。献金方法は BBN ホームページの献金というところをクリックしてご覧ください。スマートフォンアプリから BBN をお聞きの方はアプリからもご確認いただけます。あなたからの献金をお待ちしています。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。今日もクリスチャンライフについて分かち合っていこうと思うけど、今日のテーマは洗礼、バプテスマについてです。みんなも教会に通っていたら、洗礼式とかバプテスマ式とか教会によって呼び方や仕方が違うけど、見たことがあるかもしれません。なぜ洗礼、バプテスマを受けるかというと、聖書の中でイエス様がそのように語っているからです。一つ御言葉を読みたいと思います。マタイの福音書28章19節から20節。あなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において、彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。洗礼はイエス様を自分の罪からの救い主として信じています、イエス様に従って歩んでいきますということを、神様と人の前に公に表す式です。だから洗礼を受けることは、僕たちにとっても自分がイエス様を信じていることを意識する、イエス様と共に歩んでいきますという思いを表す素晴らしい機会になります。だからイエス様を信じたら、まだ受けなくてもと後回しにするのではなくて、信じたらいつでも洗礼を受けることができるんだっていう思いでいてほしいと思います。そして多くの場合、洗礼を受けた教会の教会員になって、より教会の働きに加わる機会も増えると思います。洗礼に向けては、洗礼準備会とか洗礼のための学び会があって、改めてイエス様を信じるとはどういうことか、また教会についてとか学びをすることもあると思うけど、イエス様を信じたら、ぜひ教会の牧師先生たちに洗礼を受けたいですという話をしてみてほしいと思います。牧師先生たちもとても喜ぶと思うし、きっと中高生になって牧師先生たちからも、イエス様を信じていたら洗礼を受けませんかと声をかけられることもあると思います。時々、まだ自分は洗礼を受けられるほど立派な信仰を持っていないからと、洗礼になかなか気が済まない人もいます。みんなの中にも同じような気持ちを持っている人もいるかな。でも洗礼は、信仰が熱心になったり、信仰生活を立派にやり遂げたゴールのようなものではなくて、スタートと言えるんだよね。まあ実際のスタートはイエス様を信じた時だけれども、自分が信仰的に未熟であることを思いながら洗礼を受けるっていうのは当然のことです。洗礼を受けたら、自分の力で信仰を成長させていかないといけないのではなくて、神様に助けを求めながら、自分の力ではなくて神様によって生かされている恵みを経験するのが信仰生活、クリスチャンライフです。コリント人への手紙第2、12章9節にもこんな御言葉があります。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。クリスチャンになっても、洗礼を受けても、僕たちは弱い存在です。それを自覚してイエス様に頼って生きるのがクリスチャン生活です。イエス様はこんな弱い僕たちを通して、どんなご計画を成してくださるのか、恵みを見せてくださるのか、それを経験するのがクリスチャン生活です。だからイエス様をすでに信じていたら、ぜひ躊躇することなく洗礼、バプテスマを受けてほしいと思います。今このように洗礼の大切さを伝えてきたけど、たまに、洗礼を受けないと救われませんか、天国に行けませんかという質問を受けることがあります。もし心配している人がいたら、安心してください。洗礼、バプテスマを受けないと救われない、天国に行けないと考える必要は全くありません。イエス様を信じた時に救われ、必ず天国に導かれます。さっきも伝えたけど、洗礼は救われた後、証として受けるものであって、救いを受けるための条件ではありません。その証拠に、例えば
コリント人への手紙第1の1章17節、キリストが私を使わされたのはバプテスマを授けるためではなく、福音を言葉の知恵によらずに述べ伝えるためでした、と書かれているんだよね。もしバプテスマが救いに必要なら、こんなことは書いていなかったと思います。またイエス様と一緒に十字架につけられた犯罪人の一人はイエス様から、誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます、と話してもらいました。これはルカの福音書23章43節の御言葉です。きっとこの犯罪人はバプテスマを受けてなかったと思います。でもパラダイスにいるって言ってもらってるんだよね。だから洗礼を受けていなかったとしても、イエス様を信じる人は救われています。あと洗礼を受けてようやく自分のことをクリスチャンと呼べるようになるわけではなく、洗礼を受けていなかったとしてもイエス様を信じていたら、自分はクリスチャンですと言えます。ぜひそのことも覚えてほしいと思います。洗礼は救いには関係ないけど、イエス様を証しする大切な式です。ぜひイエス様を信じたら洗礼を受けることをあなたも考えてみてください。それでは最後にお祈りしましょう。天の神様、今日中学生高校生のみんなと洗礼バプテスマについて考える機会を与えてくださりありがとうございます。イエス様を信じ、罪許され、天国へと導いてくださること感謝します。神様、今聞いている一人一人がイエス様を信じ、洗礼を受け、ますますイエス様が共にいてくださる喜びを体験できますように。そしてイエス様のために歩む喜びを教えてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。もしみんなの中に洗礼を受けましたという人がいたら、ぜひ BBN のコンタクトフォームから教えてください。その時の感想も待っています。洗礼についての質問とか相談とかもあったら、いつでも遠慮せずに聞いてください。それではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

この驚くばかりの恵みという賛美は世界中で歌われています。英語の Amazing Grace という意味はびっくり仰天するような恵みということで、作詞したジョン・ニュートンの神の恵みに接した時の驚きの心境をそのまま表しています。ジョン・ニュートンの母は心から神を信じている敬虔な婦人でしたが、彼が7歳になる前に亡くなりました。ジョンは寂しさのあまり学校に行く頃になってから悪友たちと遊び回り、学校も中退して憧れだった船乗りになりました。何度も船を乗り換えているうちに悪の道にはまり、黒人を売り買いする奴隷商人となり、奴隷を運ぶ船の船長になりました。しかもジョンは奴隷には冷酷で、いつも革の鞭を持って奴隷たちを血まみれになるほど打ちました。ですから誰もがジョンを恐れていました。今から240年前、彼の船がアフリカからイギリスに向かっていた時です。船は大嵐に遭いました。もう助かるまいと観念するほどの命の危険にさらされた時、ジョンは生まれて初めて、神様助けてくださいと叫んだのです。この嵐も収まった時、なぜかジョンは母が残してくれた形見の聖書を取り出して読んでいました。自分でも考えられないことでした。その時、神の御霊は今まで思いもしなかった恐ろしい罪にまみれているジョンの姿をはっきりと示されました。神様、こんな私でも救われますかと思わずひざまずいて祈りました。声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたのだ、イエス様の罪の許しの御言葉です。ジョンは何のためらいもなく、イエスキリストをしっかりと自分の救い主として信じたのです。ジョン・ニュートンはキリストのびっくり仰天するほどの恵みによって、今は全く新しい人に変えられました。彼が82歳で死を直前にして言った言葉です。私の人生には2つのことがはっきりしています。一つは、私は以前には途方もなく大きな罪人であったということ。もう一つは、その私に対してキリストは途方もなく大きな救い主であったということです。聖書は言っています。あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。

テレビやインターネットを見ていると、いろんなものが欲しくなってしまうっていうこともあるかもしれません。神様に心を向けていなければ、すぐに欲深い自分が出てきてしまいやすいものです。そんな私たちに聖書は求めるべきものを教えてくれています。テモテへの手紙第1、6章1節。しかし、神の人よ、あなたはこれらのことを避け、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めなさい。自分の欲ではなく、神様の願いを大切にする。それが私たちにとって幸いな歩みです。毎日様々な誘惑を感じる私たちです。どうぞ24時間放送している BBN をあなたの日々の信仰生活のために毎日の日課としてお聞きください。

0: 愛する神よ、私の名前を覚えていてくださり感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、恐れるな、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。イザヤ書43章1節。
1: ユースパスターとして教会の青年たちに関わり出したある日曜日、母親の横に恥ずかしそうに座っている少女に声をかけました。〇〇ちゃん、元気？彼女は顔を上げて私を見るとニコリとして、名前を覚えてたと小声で言いました。教会の大勢の大人たちの中で居場所がないと感じていたのかもしれません。名前で呼んだことで心を開いてくれるようになりました。自分も大切な存在だと理解したのです。神は預言者イザヤを用いて、あなたたちは神が目を留める価値のある人たちというメッセージをイスラエルの民に伝えました。捕囚の身分で荒野にいても、神は彼らを見守り、その名を呼ばれました。彼らは神のもので、よそ者ではありません。見捨てられたと感じていても、神の目に高価で神に愛されていました。その名を覚えていると念を押すとともに、どんなこともしてあげよう、特に試練にさらされている時はと伝えられました。神は共におられます。名前を覚えていただいているのですから、恐れたり心配したりする必要はありません。神に名前を覚えていただいているのは良いことです。特に人生の深い川を渡るときにはそうです。今日の黙想のヒント、あなたの目下の試練は何ですか？神に名前で知られていると意識するなら、試練の中で確信を持つことをどのように助けてくれますか？

話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間です。今日は宮城県仙台市の仙台聖書バプテスト教会の礼拝です。神が私たちを作り変える道筋3と題して、ローマ人への手紙12章1節から2節より鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。
1: 福音賛美歌322番を賛美いたしましょう。

0: 本日の聖書箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙12章1節と2節。ローマ人への手紙12章1節から。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。今朝は以上の歌詞より、神が私たちを作り変える道筋、人として本来の神の形に生きる幸いと題して、水先生よりメッセージをいただきます。
1: 今日のこのローマ書の箇所に加えて、あともう2箇所ちょっと読んでからお祈りしたいと思います。そして、おのおの場所に鉛筆か何かこう挟んでいただくと途中でパッと開けると思うので、そういう工夫をしていただければと思います。まずは、創世記第2章の15節だけにしたいと思いますけども、よく知っている箇所だと思います。創世記第2章15節になります。神である主は人を連れてきて、エデンの園に置き、そこを耕させ、また、守らせたという箇所と、次にはですね、ヘブル書に行きましょう。少し後半の方になりますけども、ヘブル人への手紙の第 10章ですね、5節から10節まで読みたいと思います。ヘブル人への手紙の第10章の5節から、10節になります。ですからキリストはこの世界に来てこう言われました。あなたは生贄や捧げ物をお求めにならないで、私に体を備えてくださいました。全焼の捧げ物や罪の清めの捧げ物をあなたはお喜びにはなりませんでした。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。神よ、あなたの御心を行うために。以上の通り、キリストは、あなたは生贄や捧げ物、全焼の捧げ物や罪の清めの捧げ物、すなわち律法に従って捧げられるいろいろなものを望まず、またそれらをお喜びになりませんでしたと言い、それから今私はあなたの御心を行うために来ましたと言われました。第二のものを建てるために初めのものを廃止されるのです。10節、この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされています。10節のところとちょうどローマ書の今日の箇所がこう重なり合ってくるところなんですけども、一言お祈りします。神様、永遠の命と永遠の恵み、何よりも三位一体の神様が私たちに与えられていることを大きな喜びとして、また感謝として、土台として歩める幸いを感謝します。キリストを通してこの永遠の変わることがない豊かな満ち満ちている無限大の祝福に私たちを子として預からせてくださったのはあなたで、決定権もあなたにあり、選び召し、そして私たちのこのあなたが作られた体をあなたの大切なものとして、傑作として、あなたは用いて、そして働かせようとしてくださっています。小さな私たちであり、また罪許されてはいますけども、まだ罪があるものとして、そしてあなたに背を向けることがある私たちではありますけども、あなたは私たちのことをキリストにあって尊い存在として喜んでくださり、またあなたの御業をなす器として、今日もキリストとの結合ゆえに、そのようにして扱ってくださっていることを感謝します。目に見えないあなたを、そしてまた何よりも大事なことを、私たちは宝として歩むことができる一人一人であり、群れであることを感謝します。私たちの主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。 今日のテーマもう一度こう見ていただきたいと思うんですけども、神が私たちを作り変える道筋パート3ということで、モーセそしてまたペテロの人生を顧みることが2週間の間ありましたけども、今日はその続きということになっていきますので、特別に聖書の人物を扱うわけではありませんけども、私たち一人一人に大切なメッセージだと思います。で、今日のテーマが神の形を生きることの幸い。で、やっぱり作られたデザインに従って生きるっていうことが人間の幸いで喜びなんです。そう思いませんか、皆さん。で、やっぱり、どんなに立派に作られてる電車もね、2本のレールに乗ってる時だけですよ、機能するのは。なんかこのレール狭いなって。狭いもんは嫌だなって。狭い道は嫌だなと思って、電車が意思を持って脱線したとします。助けがなかったらそれで終わっちゃいます。せっかく多くの方々を乗せてですね、いろんな風景を紹介することができる、ことができる電車がそこで終わって、そして錆びていってしまうかもしれません。人間もそうなりがちなんですよね。で、作られた目的とデザインに従って生きられるようになればなるほど、それをパウロはどういう言葉で表現しているかというと、自由なんです。自由って言葉は自由奔放ではない。でも本当の自由っていうのは、そういう生き方から解放されて、そして解き放たれた解放ですね。罠に引っかかってしまった野鳥が誰かの手によって解放されて、そして癒される期間は必要だけども、空に向かって飛んでいく姿ですね。そして私たちはキリストにあって初めて解放されて、非人間化した私たちをキリストがご自身の人間であるという豊かさを持って、私たちにもう一度冠を取り戻してくださるって最高じゃないですか、皆さん。最高でしょ。こんな嬉しいことないですよね。これが福音ですよ、皆さん。でもそのことを果たすのは簡単ではなかった。簡単ではなくて、神である方が人になる必要性があったんですね。そしてご自身の体が必要だったんですよ。どうして？私たちは神によってこの肉体が与えられているものですから、この肉体をも贖うためには同じ肉体が必要なんですね。まあこのことを今すべて理解しなくてもいいですが、ちょっと考え続けるに値する大切なポイントなんですね。ちょっと話は陳腐になりますけども、カエルを贖おうと思ったらイエス様はカエルになると思います。そういう流れの中で考えていくと、話がですね、ちょっと陳腐な話ではあるけども深まっていくんですね。すなわち、贖う対象と同じ条件になるっていうのは受肉です、皆さん。ただ、罪以外においてっていうことだけははっきりしてます。ヘブル書で2回言ってます、絶対に。他でも言ってます。全く私たちの罪とは離れてます。無傷の子羊だから、ほふられるに値する。で、あと、想像にしてある必要性があるんです。回復させるためには。でも神のままでは救うことができなくて、私たちと全く同じ条件にイエス・キリストは下ってきてくださって、そして全人類の罪やサタンの戦いや、その無残な状況の中に、そっくりそのままイエス・キリストは神でありながら、神の栄光を一時期畳むようにして王座に置いて、そしてこの地上に私たちの高さにまで、目線を合わせるために等身大になってくださって、しもべの姿を取ってこられたと、パウロは獄中で歌ったのがピリピ書の第2章です。で、アダムは、神様からもうこれ以上願っても願うことはできないほどの環境に生かされていたにもかかわらず、サタンが囁くんですよね。エヴァと話をしてて、そばにいたと書かれてます。全部聞いてたんですよね。注意すればよかったのに、エヴァ。これサタン嘘ついてるよって一言言えば、悲惨は起こらなかったかもしれないけども、情報して単に聞いてて、そして何も語らないで自分も手を取って禁断の木の実から取ってしまう、食べてしまって、失墜ですね、ダーンと落ちてしまって、全人類も落ちたっていうのがローマ書5章12節の言葉でしょ。で、一つここで教訓があるんですね。手を伸ばしていけないものに手を伸ばして背伸びしたときに落ちたという話です。簡単に言うと。神様が言ったことを超えてしまって、夢を膨らませて、サタンもそこに煽って、膨張させて、 もう現実離れした思いさせて手を伸ばして、伸びたかなと思って口に出た瞬間にバーンと落ちちゃった。そしてついには光の中から闇の中に身を避けて、神様と、そして出てきた時にお互いの関係にももう隔たりがあったって。そういう話です、皆さん。で、その罪深い私たちを取り戻すためにイエス・キリストは背伸びじゃなくて最も高いところから天の父様の愛によって強制されてではなく自らも喜んで下ってきてくださった。下って救うんです。私たちは伸びて堕落して、そのことを語ってます、皆さん。だから教会であるクリスチャンの生き方っていうのは自己卑下ではなく、もう永遠に立場や恵みが確保されているところから人々に神様によって満たしていただきながら血を耕し守るっていうのは、血を耕すこともある産業もそうです。いろんなものづくりも大切なことです。でも人間が神の形として生きるってことの中心は、ものを作ることも重要だけども、人との関係を作るってことなんですね。人間関係が崩れたら、もうそれは魚がですね、お互いにあいつが嫌いだとか言って、じゃあ毒撒こうと思って毒撒きますよね。相手の人も自分を死にます、皆さん。そうでしょ。そういうこと やってるんですよ。でも人間って本当に愚かだと思いません？神から外れると。人間の非人間化っていうのは罪によって起こってるんですね。で、それがサタンの狙いです。すなわち、神様が一番願っていることを損なわせる敵。そしてその敵は私たちのうちに、一人一人のうちに、そのチップっていうか、今ありますよね。まあ皆さん、比喩的で、うちに書いてどこにあるのか探さないでください、皆さん。比喩的な表現ですか、これは。でも、エペソ書なんかでも、サタンがですね、まあ私もソファに座って、まあ数メートル前にあるテレビをですね、立つことはほとんどなく、リモコンどこに行ったって5分ぐらい探して、歩けば1秒で済むところを5分探したら変なことしてるんですけども。皆さんもしませんか。リモコンで動くでしょ？連携してるんですよね。で、そうやって動いてる。そして一番大切なことを壊すわけですね。血を耕すことと守ることをやめさせて、そして別のものをそこにお互いに巻き合って気づいたら、なんと住みづらい環境に地球が人間関係になっちゃったのかっていうことですよね。で、神様は私たちのことを神の子供として、そして神に仕える王なる祭司、神と共に生きてこの地を治めて、そしてその中心は平和づくりですよ、皆さん。平和づくりに、もう簡単な例があります、皆さん。先週は教師会と理事会、進学校、2泊3日だったんですけど、本当にいろんな方々ととても豊かな素敵な交わりが与えられて、まあそこでは本当にこう心の裸になって、ある方は私に、あ、そこまでのこと語ってくれるんだなと思ってすごく感謝したし、生い立ちの難しさで、それがどういう影響を自分と家族に及ぼして、そのことに気づかされて、自分たちもクリスチャンではあったけども助けを得て今に至って、で回復がこう訪れてきている、例えばそういう話ですよ。で、私もそういうところでいろいろとしたりとかして、時にはグッときて涙が出たこともあったし、そういう交わりが、与えられて、で今回まあ大きなバンでね、一人の若手の牧師が運転してくださって、で私帰ってからメール書いたんですよ。ありがとうございましたって、本当に助かりました。で、いろいろと交わりも良かったので励まされて、そしてまあその方と私でタイプが本当全く違うんですね。ですから神様の恵みがなければ絶対に顔を合わせて話することがないタイプだと思います。これ牧師の人ってあるんですよ、正直言って。本音で話しますけど、そういうことですよ。だってでもね、それでいいって話じゃないでしょう。ですよね。イエス・キリストを信じたってことは、単に自分が罪許されてね、そして自分だけは天国に行けばいいって話ではないっていうのは知ってますよね。それは救いのとっても大切な部分でありながら、かなり断片化された救いのストーリーですよ、皆さん。それ、救いの一番大切なことは愛なんですね。三位一体の神様の愛によって、父子御霊がお互いに顔を合わせて愛し合っていて、いつも平和を作ることだけを望んでいる神様が、その形に私たちが似るようにキリストを与えてくださったって。ということは、もう今までの好き嫌いとか、そういうことが乗り越えられないほどの障害に ならないし、なってはいけないし、キリストにあって、十字架にあって、神が壊してくださった壁に、また壁を作り直して生きていくんじゃないということですね。でもそのためには、私たちが本当に自分たちが何のために最初もともと作られて、どこから外れて、ローマ書の6章の後半にもありますけども、神を知らなかったで自由奔放に自分が思うがままにすれば罪の衝動なので、良いことはないんですよ。まるで自分が神であるかのように判断して、そして自分の基準でこれは嫌だからもう嫌だって決めて終わっちゃう。そうじゃない人生があるってことを神様、私たちにキリストを通して教えたんじゃなくて、教えただけではなく、それが実現するっていう命を与えてくださってる。嬉しくないですか皆さん。ね。本当神様という方が私たちの命に本当に入ったならば、いろんなことに対する見え方が徐々に変わってきて、ああ、これは人間が自分は勝手に作った壁だなってことが分かってきて、そしてそれを乗り越えていけるんだなっていう希望も、なぜか神様与えてくださって、そして一歩、ヨシュアがあの大洪水の水の中に祭司たちが一歩足を踏み入れたときに、神様が約束してくださったように、川の流れがそこでダムのように立ちはだかって、通過して約束の地に入ることができたような恵みを私たち神様与えてくださるんですね。で、その先の話また戻ってきます。で、実はその方はちょびっと苦手な方だったんですけども、一番多分時間を取って話お互いにしたと思います。ある時に私横に座ってたらあることで肩にパーンとしてくださったに愛が伝わってきて、私もある時にパーンと肩に叩いたんじゃないですよ。メッセージを送って。そして、感謝の手紙を、メールを送ったら、私にも送り返してくださって、で、ブワーっていろいろいいことも書かれてて、そして最後に、私にとって一番嬉しかった言葉があったんです。それは、うちに帰って奥さんに会った時に、あなた顔が変わってるね、って言われた。これってすごいと思いません？立法によって果たし得ないでしょ、そんなのって。ね。いつもなんかニコニコしていなさいっていうことじゃないでしょ。触れられたんですね。すなわち、その、二泊三日の間のいろんなことを通して、時にはプログラムにないことを、私も朝デボーションしようかなと思って、外出て行ったら、ある方と出会ってしまって、結局30分喋ってデボーションの時間なくなっちゃったんですけども、私、あの場所でデボーションしたら絶対恵まれると思ったところに行こうと思ってたら、バタッと入ってしまって。でも、その30分がすごく価値あるものだったので、それはデボーションの代わりになってしまったんですけど、まさに土地を耕すってこういうこと。なんですね。で、そういう人々が全世界にキリストによって群がって増えて、そして小さな生活、小さな空間に、この神様と共に天の祝福をもたらす私たちになっていって、それが各、いろんな人々の生活の中で作られていく。それが全世界で同時に起こっている。イエス・キリストが再臨するときにその全てキリストを通してなされた、部分的になされていたように見えることが一つの絵になっていくんですね。で、それはイエス・キリストの十字架と復活の意味が描かれている美しい姿だと思います。それが新天新地なんです、皆さん。で、今その途上なんです。みんな各々のところでパッチワークしたりやってるんですよ。で、イエス・キリストのこのヘブル書の十章ですけども、覚えてますよね。動物の捧げ物、神様が旧約時代に規定しました。しなさいって。最高の動物を持ってきて、罪っていうか、その、汚れのない、傷のないものを持ってきなさい。どうして？そのすべての犠牲っていうのはイエス・キリストの無傷の、罪のない、完全な子羊を、その差し示すものだったので、非常に吟味して、あ、ここにスポットがダメだったんですね。完全なもの。でも、それは一時期のことで、神様は最終的にこの動物たちが、ほふられる動物たちが示す、誠の神で人となってくる子羊を示していたし、当時の人々も、預言者たちの、約束の中でこのイエス・キリストが到来することに期待して、そして動物に手を置いたんだけども、彼らの心の中にあったらその動物が指し示す約束されているキリストに手を置いてたんですね。信仰です。それによって救われた。でもその時代は終わって最終的にイエス・キリストが来られて、その時にイエス・キリストが語られています。あなたそういうものを喜ぶのではなく、それによって人間の罪が消されるのではなくて、私。あなたはそのために私にこの体を特別に作ってくださった。それはヘブル書の十章です。さっき読んだ。イエス様ちゃんとわかってるんです。神ですから体はないです。旧約聖書にイエス・キリスト現れました。ところどころに。そうですよね。 モーセに対して、モーセ、モーセってのはあれ誰かってイエス様ですよ。モーセです。ただ、肉体はまだ持ってなかった。神の時に一人の女性から生まれてっていうことで、あれで肉体を宿し、無傷ですね。すごいでしょ？そして、何のためですか？御心を果たすための体。ソーマ。これもソーマです。同じ言葉です。ということは、イエス・キリストの肉体が神様によって特別に身胸を果たすために作られた確かな体であったこの体を持って私たちの汚れたソーマ体をサタンの手から脱却、その奪って取り戻して汚れた私たちの体にご自身の命を吹き込む。そして私たちが再びあの創世記のアダムとエバの罪の前の状態以上の状態にまで回復して神と共にこの地上に仕え永遠に神と共に王なる祭司と仕えていく。そのためにイエス・キリストは自分の体、神によって作られた体を性別したし、神が性別してくださった。そしてそれは私たちのイエス・キリストを罪を認めて、イエス・キリストが私のために来られて十字架で死んで罪を解決して復活して、その復活の命によって私たちが生きることができると信じる私たちのソーマ、ソーマをご自身の命に結合させて、そしてご自身の命を、今見えない命を皆様の体と交わりというソーマです、ソーマを通して表そうとしているんですよ。だからお互いに生かし合う関係がある関係の中に神が現れているって、平和を作る神がそこに表現されているって、それが血を耕すことだって、それが血を守ることだって、それが王なる祭司の神から委ねられている王冠の意味です。皆さん、それをいつ果たしますか？今からです。救われた時からだって言うんですよ皆さん。それが人間であるって意味です。それが非人間化してしまった罪によってそれになってしまった私たちがキリストにあって人間となっていき、そして同時に人間となることの中に同時に生み出されてくるものが独自性なんですね。自分らしさということです。だからさっきも言いました、私といっぱい話をした牧師全然タイプが違う。で、本当にこう重なり合ってきたのは、違いがいいことで助け合っていくってことが分かり始めると、違いが本当に大切だってことが分かってくる。でもイエス・キリストのその視点がなければ敵に感じることがあります。本当です。それは皆さん、でもイエス・キリストの十字架の意味と、それを生きて信じて生きていくってことは、そういうことを神によって乗り越えて一つになっていくってことじゃないですか。ローマ書の十二章そのこと言ってます。皆さん、それが誠の礼拝だって。だから私たちの礼拝っていうのは、イエス様のその来られるちょっと時代の前だと、この特定とされた場所での礼拝か、あの山なのか、ゲリジム山なのか、サマリアの女性じゃないか、そういうあの話になるんですけども、もうそういう時じゃないって。誠の礼拝者を神様、天のお父様探してるって、ヨハネの福音書4章の覚えてます、23、24に書かれていて、今は天のお父様、誠の礼拝者を探していて、礼と誠によって礼拝するもの。皆さん、24時間365日、舞台はこの全世界です。皆さん、どこにいても。本当そういうことなんですよ。そこにおいて私たちは神と共に、三位一体の神様の創造の御手の中に生かされている私たちは、イエス・キリストと共に地を耕して、目の前にいる人たちに対してどう生きていくのか。どう答えていくのか。問題が生じたときにカーッと来て、そのままの勢いでガーッとやっちゃうのか。それだと、それは神様を知らなかったときと全く同じ生き方をクリスチャンたちがやっていて、それはサタンの千倍特許でしょ。壊すことをするクリスチャンもします。でもそれは十字架を信じて生きる、キリストを信じて生きるということは、それは後にしなければいけない。平和を作るってどういうことなのか。私この5、6年の間でもですね、そういう問題ってことに関してすごく神の前に祈って知を、まあ、知恵がないから知恵を求めていくんですけども、夫婦でも話をすることになって、そういう時に順番があったりするんですね。どうやったら、やっぱりある意味で手術ですから、でも手術も最小限の痛みで留めるってあるわけでしょ？相手に対して当然言わなきゃいけないことがあったとしても、無造作に語るわけじゃない。こっちも痛んで語る。できるならば避けたい。どうやったら、傷が最小限にとどまるのかって考えます皆さん。 皆さんも考えるでしょ？考えますよね。考えるべきだと思います、これは。それがイエス・キリストを信じて生きていくっていう生き方そのものなんですね。エデンの園の回復に努めていくっていうそのシェマ、アバードの意味なんだと。そしてローマ書の言葉だとそれが誠の真実な妥当な当然な礼拝だって。で、今日も黙想の中で読みましたけども、人との関わりですよね。偉そうにしない。身分をわきまえている。立場をわきまえている。旅人をもてなす。教えることは賜物だったら熱心に。そして、捧げることは賜物なら惜しみなく。あそこの大切なのは動きの動詞じゃないんですね。何かする、教える、捧げる。必ず、福祉がついてます。福祉っていうのは心の状態です。優しく語る。時には厳しく語る。速やかにする。その福祉の部分っていうのは心そのものなんですよ。今日言ったイエス様がくすぶる闘心を消さないようにで、その心だ。折れそうな足にまた風を吹きかけることじゃない。どうやったらそれが折れないように。その心ですよ、皆さん。それが誠の礼拝の生き方の中に描写されています。単にしなさい、もてなしなさい、やってないです。このように。それが礼と誠の礼拝の心なんですね。それが土地を耕す、守る。神と共に人に仕える姿勢、それが平和を作るってことに必ず結びついていくっていうことです、皆さん。イエス様は、ご自身の天のお父様作られたこの肉体を持って、天の御座を離れて地上に来てくださって、そして体を持って私たちに仕えて、くださって、そしてただ一度の捧げ物、11節ですね。十字架上で、ただ一度の捧げ物によって私たちを清めてくださったって書かれてるでしょ？クリスチャンというのはイエス・キリストのあの一度の捧げ物、十字架にかかってくださって、そして三日目の復活がありますけども、その目的は何だったかっていうと、神によって選ばれた者たちをキリストにあって聖にするため、清くするため。それだったわけです、皆さん。これが救いの目的です。すなわち、キリストが聖であるように私たちも聖である清いもの。そしてここで一つ話をしなければいけません。神が語る聖、清さっていうのは、まあ、可動詞って言葉なんですけども、悪いものから、汚いものから身を避けるって。旧約の祭司たちはそうしましたよね。例えば、死体を触ったものはしばらく清めに預からなければ人前に立つことができなかったとか、あるんですけども。でも、その一番の清さの意味、これは旧約聖書も新約もそうなんですけども、これ、日本語で新しい言葉が必要かもしれないかなと思ってるんですけども、説明します。関係性における清さっていうのが清さなんですね。これは私たち知らなければいけない。単に清さっていう、例えばですね、昔自分があったとこ、タバコ吸ってたの。タバコ立ちました。お酒も立ちました。私はもう清いです。で、まあその話になってくると難しい部分があるんですけども、それも含まれて、で、ただし、弱さでタバコ吸ってしまうクリスチャンたちもいて、スポルジェンがそうだったんですね。前も言ったけども。だからあんまり簡単にそこで言えないところもあるかなと思ってます。それは別の話なんで、また別の機会に十分に話をしますけども。なんか、それだけの認識だと、神様が本当にキリストを通して語ってる清さと、まあ、異ならないけども、距離があるんですね。イエス様が清められて、聖別されて、そして救い主となって、私たちのために救いをなしてくださった目的は、関係性の清さを生み出すためです、皆さん。これが大切なことです。本当そうなんです、皆さん。でね、カトリックの世界の話をちょっとしますけども、修道院があって、それ悪いことじゃない。ああいうの必要なんですね。で、修道院で、まあ、ほぼ半日、御言葉に接して、黙想したり祈ったりするんですけども、で、そこにですね、三位一体論のことについて、ものすごく豊かに書かれた、テレサっていう方、女性の方がいて、早くして召されたんですけども、彼女は修道院でいじめられていた。いじめられていたって。いじめる人がそこにいたって言うんですよ、皆さん。で、一日聖書を読んで祈ってる、清いって思っちゃうじゃないですか。清くないんですね、でも。どうして？人との関係でいつも、対立を引き起こしたり、関係の中で毒を撒いてしまっている。神が言ってる清さっていうのは、関係性の清さだってことを覚えていきましょう。平和を作るもの。 時に相手の重荷を負ってあげること。時に私の重荷も負ってもらうこと。すなわち、イエス・キリストとは人々の間において、天の父様と、子と、聖霊様の、あの命と、その、愛によって支え合っている、その平和、命を私たちに与えて作り、エデンのその中心として広げていこうとしたということで、この関係性の清さなんですね。そのために、ただ一度イエス・キリストは十字架上で私たちの罪を負って死んでくださって、復活してくださって、そして私たち教会っていうのは、誰よりも先に聖霊と、もう神の選びと召しによって、聖霊によって、福音を聞いて、そして福音を通して働かれる聖霊によって、キリストが見たことがない方がもう心の中ではっきり分かってきて、十字架上で私の罪を負って許して、復活してくださった、そのイエス・キリストが、見たことがないことが、方がはっきり分かってくる。そして自分の罪が、この光の中で明らかにされてきて、そして自分に対する居心地の悪さを覚え、このままでは絶対にいけない。いろんな思いを起こさせて、そしてそれが神の信仰をもたらす働きなんですね。そして、聖霊によって、イエス・キリスト、私は救い主として信じます。私はあなたに従っていきます。で、その時に従うっていうのは従うんだけども、従う時に清さを求めます。関係性の清さです。イエス・キリストによって家族が回復する。私も人間として心が回復していく。もう一度神様からの栄光の冠を与えていただいて、その特権はイエス・キリストと共に人間関係において良きものをもたらすものとなっていく。それが私たち教会だということなんですね。そして最後、この大きなナラティブですね、ストーリーを語りました。で、その中で、パウロもローマ書の第一章から11節にかけて、もうイエス・キリストによって何が起きて、私たちは罪が許された。そしてキリストにおいて義が与えられて、義っていうのは神の食卓です。もう今まで敵であった者たちが、私たちキリストを通してそこに子として招かれて、もう何にもしていない。将来罪を犯す可能性もある者たちを集めて、もうイエス・キリストゆえに、私たちにその神様の子としての特権を与えてくださっているテーブルに私たちは招かれて神から食事をいただくんです。主の晩餐はそれを象徴しています。今朝もちょっと話をしたんですけども、あのメフィボシェテっていう足内の者がいましたけども、サウロの陣地の、まあ、孫にあたる者ですけども、ダビデによって彼を呼んできなさいって。そして王の前に出てきて足を引きずりながら出てきて。そして何て言ったかっていうと、あなたのお父さんのヨナタンのゆえに、あなたを私は子として認めて、私の子供と一緒に同じテーブルにあなたは永遠に一生作って。このことなんですよ。お父さんのユナタンのゆえにだけ、メフィボシェテは子としての立場まで与えられて、そして食卓に座って何にも居心地の悪さもなく、なんか私は結構よそ者なんだけどもじゃなくて、もうそういうことを微塵も感じさせないような愛があったんじゃないでしょうかね、皆さん。微塵も感じさせないような。引きを取らせる、思わせるようなことがなかった。それが義って意味です、皆さん。私たちも誰のゆえに救われましたか？キリストの義のゆえです、皆さん。キリストの義のゆえに私たちは信仰が与えられていっています、皆さん。で、クリスチャンにとって大切なのは、そういう神様によって私たちは作られて、愛されて、命が与えられて、もう一度生き返らせていただいて、今年で生きる恵みが与えられている。これを救いと言います。これが福音です、皆さん。で、これが分かれば分かるほど、いや、なんかこう人間性が回復してくるのが分かるし、今まで自分にとってもうこれは2メートルのハードルは超えられないなと思ってたものが、案外ちょっとずつ50センチ、1メートルから練習していくと飛べるんじゃないか、やってみたら飛べる。あるんですね。それは人との関係で。で、今回のこともそうですよ。一番時間を過ごした方、ちょっと苦手だと思ってた方。今でも思うとちょっとじんとくることがあります、皆さん。そして次の発展に結んでいく、結ばれていくんじゃないかな。これが実はイエス・キリストによって与えられている清さ。それは発展性があります。超えられないものもあります。でも大切なのは今できるハードルを超えるってことです。10センチからでもいいから。で、最後です。あと、パウロの言葉ですね。パウロのそういうわけですからは、ちょっと私たち、耳をうさぎならば、ちょっと傾けて聞かなければいけないところ。本当に。そういうわけですから、これだけのことを神様してくださったし、これだけの保証してくださったし、こういう神様でしょ？でしょ？私はあなたに懇願しますわね。単に、ちょっと聞いてって話じゃないんですよ、これ。この場合のギリシャ語っていうのは、もう本当に聞いてくださいって。 本当そういう言葉なんです。兄弟たち、姉妹たちって。あなた、神様の憐れみゆえにそう言います。この憐れみって言葉が複数形で書かれています。複数形ってもう神様が私たちにしてくださっていることは無限大に大きくて。イエス・キリストにある恵みって無限大に大きくて果てしなくて尽きることがなくてって語ってます、皆さん。そのイエス・キリストが救い主として、私たちを完成してくださる方々として、方として、あなたのうちに内住してるでしょうって、6章から始まります、皆さん。キリストとのバプテスマに預かってる。死に預かるバプテスマ。復活に預かるバプテスマ。キリストとあなた方は一つですって。キリストが内住してるんです。これが全てなんですよ。だから罪が許されるし、許され続けていくし、私たちの傷が癒されていくし、私たちの憎しみが解かれていくし、イエス・キリストの命が年々増し加わっていきます。私たちが神様と向き合って、罪を認めて、ここにあなたの手を差し伸べてください。神の手と呼ばれている医者たちがいますけども、こんなところまで手を入れることができるのか。そして癒されてきます。患者さんはもう本当に感謝の涙、親族も先生ありがとうございます。私たちの神様それ以上です、皆さん。どの医師も手を入れることができないところにイエス・キリストは手を入れてくださって様々な恵みによって回復をもたらして本当の清さ、関係性の清さ、また私たちはそれを何よりも喜ぶ私たち、それが幸せなんですよ。本当に喜ぶことがべきことを喜べる私たちになった時が一番最高に幸せなんだと思いますよ、皆さん。そうでしょ？そうですよね。神様が一番喜んでることが私たちの喜びになって、それを本当に神様によって目指していって、それが少しずつ実現することを家族でも、教会でも、親族の間でも、社会でも見ることができて、嬉しくないですか、皆さん。私今それが一番嬉しいんですよ、皆さん。っていうのは、それが救いだから。それが救いだから。許されているってことは、許されているところにとどまるんじゃなくて、その発展性ですよ。究極と言いましょうか。救いのその包括的な部分の中心である、神様の形として王冠がもう一度キリストを通して与えられて、そのために繰り返します。イエス・キリストが何のどの冠を被ったのか、私たちの罪の残骸の茨です。皆さん、私たちが例えば誹謗中傷したことも含まれているかもしれません、過去に。全部それイエス・キリストが十字架で追ってくださった。そのために血を流してくださった。覚えてないといけない、私たちは。そして、あの、冠の一番美しいところは、死を打ち破って、罪を打ち破って、そして当時、嫌われ者であったザーカイと出会う、だけの勇気を持った命をイエス様、私たちに与えようとしてくださってます。あのサマリアの女性を、誹謗中傷することなく、虐げることがなく、自分自身の現実とは、向き合わせながら引き上げるイエス様のあの愛、心。それが冠です、皆さん。教会に与えられています。私に与えられています。皆さんに与えられています。そしてそこには永遠の未来の完成の光の一部がもう届いてますから。その一部の美しいものを一つの扉としてそこから見ていくときに、あのヨハネが幻で見た救いの完成である21と22のあの姿がもう少し身近に感じてくるかもしれません。以前私がちょっと苦手としていた方が、私たちと共に恵まれて、みんなお互いに恵みになって、うちに帰ったら、言葉での説明がいらなかった。あなた顔が変わってる。アメン？ですよね。そしてそれは心の顔が変わったからだと思います。心が触れられていきます。だから私たちの体、イエス・キリストが一度捧げて、目的としては私たちの体がキリストによってキリストのものとなって、そして生かされたとか生きたって書かれてるでしょ。12章1節、生きたっていうのはキリストによって内住していただいて、アダムによって生かされてる体じゃないってことです。第2の最後のキリストによって十字架につけられて復活してくださったイエスキリストの内住の命によって新しくされている私たちって意味です、皆さん。だからもはや皆さんの体誰のものですか。最初から神のものですけども、キリストのものです、皆さん。そして性別ってのは分けたって。それまではあなたの体は残念ながら、あなたの先祖であるアダムがサタンに加担して一緒の色になったから同じ色で生きてたって。
2: 暴力が普通だった。何か言い返してた、そのまま。別の方法がある。言ってもいいけど、言い返しじゃない。一つされた場合に返す、違う。イエス・キリストの命によって生かされた体はそういう生き方しない。捧げている。神に捧げます。キリストが捧げたみたいに、キリストが願っていることを自分の祈りとして、そして神によって未熟ながらも練習して、神が願った方向性に唇、目、手足、思いを捧げ続けていきます。そういうことです。性別されてます、皆さん。性別されている。神のものということです。神と結合しているということです。この間ですね、あともうちょっと話させてください。ジェームス・ブライアン・スミスって方がエクササイズって本書きました。3冊。トリロジーって言うんですけど。あれ、見事ですね。神について。自分の清さ。共同体って。もうこれセットになってるんです。で、英語の方だと、これこそがいいこと。The good. The beauty. 美しい。すなわち、クリスチャンなくて美しいってことです、皆さん。神を表すってことです。三条の水君の5章。16は、あなた方の良い人格と生き方を見て、周りの者たちは何かがあるって、見るでしょうって。そして彼らも神様を崇めるようになるかもしれない。結構私たちがどう生きるかっていうのは重要だってこと、私たちはそこから言うことができるかなと思います。そして、私たちが清いっていう時に、皆さん、本当に神様が私たちのうちに生きてくださって、神が私たちを通してご自身を表そうとしているってことを、本当に日々の生活の中で、意識して、あと次の言葉です。自覚するってことです。意識して自覚。それがアイデンティティに基づいて生きるってことなんですね。私がここでよく話していることは、私日常茶飯事のことが大切だと思うので、で、これは決して表面的なことで誰かがやってるから真似ましょうって話ではない。でも本当にこのことから、こういう思いが出てきて生きられるといいかなと思うんですね。日常で出会う人たちっていうのは神様から送られてくる人々だっていう意識です。ですからそこでもちろんめちゃくちゃ丁寧にって話ではないけども、大切なのはその人に対する敬意。敬意。それは全ての人に対してです、皆さん。すなわち、人に対する敬意っていうのはあることの表れだと私も、神様に対する敬意がそのまま人に現れます、皆さん。だから礼拝者ってまずもう神様絶対的な方。神様に対する敬意、恐れる。それは怖いじゃないです。畏敬の念です。神は神。聞きます。従います。未熟ならば、整えてください。そういう関係です。それを人に持ってきます。そして人にそれを表していく。それが生かされている私たち、性別されている私たち。そして、最後は神に受け入れられると書かれてますけども、あれは神に喜ばれているって言葉です。喜ばれている。まあ、日本語訳ではそれが逆転してます。最初に受け入れられが来てるかもしれません。いずれにせよ皆さん、私たちの体、存在のことを覚えましょう。キリストが性別した体によって私たちの体はもはや、汚れや、また、誹謗中傷や、人を傷つけるものとして存在していない。キリストの体であるということです。キリストの捧げられた体の中に霊によって私たちはそこに刻み込まれているということです。で、私たちの役割はそのキリストを私たちの体を通して表現するっていうことなんですね。ブライアン・スミス先生はこう言ってました。私こういう文脈って大切ってどうしてかっていうとですね。ある話をしてて本当にそうだなと私思ったんです。クリスチャンだから罪を犯してはいけませんよって教えは悪くはないんだけども何か足りないんですね、やっぱり。というのはそういう形であんまり語られてないからなんですね。で、先生とインタビューをする方はこう言ってました。私たちはクリスチャンは自分が何者であるかっていうことを本当に知らなければいけないって。それは福音の福音の中心です、皆さん。キリストとの結合なんです。キリストの内住なんです。キリストのうちに生きてるんです。それが教会です。それ外すと教会じゃないです。クリスチャンじゃないです。それが私たちなんです、永遠の。すると、その新しい私たちに対しては、そういう汚れは全くふさわしくないっていう理解が深まらないと、いけないっていう表現でした。よく考えましょう。皆さん言われてることわかりますよね。ふさわしくないんです。全くふさわしくないんです。本当そうなんですね。キリストに内住してくださいただいている彼はこう言ってます。インハビットって言葉。私そのことは好きですね。インは中に入って深く住んで 生きて、イエス様、私たちの中からご自身の命の美しさを具体的に全てを通して表現したいって、インハビット。それがクリスチャンだって。それを妨げることをどうしてあなた方はできますかって。この自覚が深まることだって言ってました、皆さん。そうですよね。ですから皆さんの体、私たちっていうのはもうすでにキリストと結合したということで捧げられています。私もキリストと共に妻に私自身を捧げてます。妻も私に捧げてくれてます。その関係です。これ、反恒久的ですけども、これはね。考えるでしょう、皆さん。自分はどう生きるかって。私たちは誰と結合してますか？キリストです。天の父様とです。聖霊です。もう捧げられてます。だから日々、その立ち位置から、その現実から皆さん、人々に対して生きていきましょう。あなた方の目をどう使いますか？耳をどう使いますか？噂話を聞く耳を立てる耳ですか？それとも違う耳ですか？人を立てる生かす口ですか？それとも壊す口ですか？パウロはそれよりもあなたの心はどうなんですか？心の一心によって生きなければいけないじゃないでしょうか。神様の恵みによって命によって心を新しくしていく生き方が本当に大切で、礼拝は皆さん日曜日のこの礼拝だけじゃないです。職場、家庭、生活、すべての領域が神様が礼拝の地として私たちに与えてくださっているところであり、また礼拝する者は恵みをいただいたらいつも言います、私が水亀だとするならば、私は人々に対してキリストと共にクリスチャンだからそうすべきではなく、神様が内住してくださってそのように生かそうとしてくださっている神様と共に膝をかがめてキリストの命を相手に与えることができるように、私たちは教会として再臨の時まで完成度を上げて生きていく、それが本当にできるようになると喜びは必ず増していきます。それをしないで喜びをくださいは喜び出てこないと思います。どうして？人は神様の創造のデザインと秩序に喜んで、強制ではなくて喜んで従えた時に副産物である喜びと感謝が溢れるように作られていると思います。皆さん、日々の生活の中で皆さん神様と共にここは礼拝の場として家族生きていく練習をこれからもしていきましょう。皆さん、それが人間として神の形として回復していくということであり、それが神の形を生きるということだと本当にそう思います。お祈りします。神様の恵みは十分です。救いは遠方にあることではなく、単に知的なものではなく、道徳ではなく、倫理でもなく、それを包括していますけども、さらに優れたもの、すなわちイエス・キリストご自身が聖霊によって教会のうちに、一人一人のうちに内住することであり、私たちは新しい創造であり、イエス・キリストによって罪は許され、また許され続け、またサタンと私たちが同盟を組んで傷ついてしまった部分はキリストが癒してくださいます。ただし私たちはそのことを知り、また心から神様に従っていく思い、聞く思いがあって、そして示されたらそこに立ち止まって深く神様と対話を交わすような信仰の生活がなければ、それは果たし得ないことであって、神様どうか私たちが誠実に忠実に、単にもう罪が許されているからという理解だけではなくて、包括的な救いの理解を持って、キリストイエスが再臨するときまで日々の生活と置かれているところが礼拝堂であり、そしてまた神と共に膝をかがめるところであること、形ではなくて心の最も深いところから霊と誠の礼拝を与えてくださると約束してくださった神様が願っている本当の意味での礼拝を私たちに喜びとすることができるように、そして平和を作るもの、口先ではなくて態度と生き方を通して最も近いところから神が願っている人が回復する平和を願い求める私たちとさらになっていけるように、そして救いの完成であるエデンの園の完成を待ち望みます。日々の生活の中でどうかこのことを何度も何度も思い起こさせてください。喜びがいっぱい与えられるクリスチャンライフをあなたは約束してくださっています。創造のデザイン、回復の目的に従って喜んで歩んでいけますように、イエスキリストの恵みによってお祈りします。アメン。
0: それでは唱詠269番を賛美いたしましょう。そしてその後に祝祷していただきます。

0: ご起立ください。最後に祝祷いたします。あなた方を祝福し、あなた方を守られますように、主が御顔をあなた方に照らし、あなた方を恵まれますように、主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を与えられますように。アメン。
1: ただいまの礼拝は仙台聖書バプテスト教会からお届けしました。今日の礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかりと留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。またメッセージをお聞きになって、イエス・キリストを信じて歩みたい、そのように願われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をぜひご覧ください。 BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝でした。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: ねえ、今日帰りにどっか寄っていこう。
1: いいわよ、駅前に新しくできたお店行ってみようよ。
2: ああ、やっと終わったよ。よし、今日も気合い入れて部活行くぞ。6時間も授業受けてると、ほんと疲れちゃっていけねえや。
3: 何言ってんだよ、陽介。お前はずっと寝てたじゃねえかよ。部活の時だけ元気になんだからな。
2: いいのいいの、固いこと言わないの、ゆうじちゃん。テストの前には、ノートの方よろしく頼みますよ。
3: 冗談じゃねえよ、元気なやつなんだから。
2: ほら、ぐだぐだ言ってると先行っちまうぞ。
3: あ、待てよ、陽介。
1: あの二人ってほんといいコンビ。時々仲がいいんだか悪いんだか分かんなくなるけど、でもなんだかんだ言ってもいつもくっついてんのよね。
0: まるで漫才コンビだよね。性格は正反対なのに。
4: 横山ゆずり作、ドラマ親友、その前編。
5: ここは清新高校2年 B 組、噂の漫才コンビこと溝口洋介と佐野雄二は、共にサッカー部に席を置く悪友同士。憎まれ口を叩き合いながらも、いつも一緒という仲なのです。
1: 溝口くんってさ、思い込んだらまっしぐらっていうもろ体育系のノリだし、佐野くんはどっちかっていうと落ち着いた優等生タイプじゃない？おかしな取り合わせって感じ。あの二人幼なじみかなんか？
0: そうじゃないらしいよ。うちの高校で初めて会ったんだって。それがさ、きっかけが面白いんだ。あの二人入学早々大喧嘩したんだって。原因はちょっとした意見の食い違いだったらしいんだけど、議論しているうちに二人とも熱くなってきちゃって、もうつかみかからんばかりって感じで。
1: へえ、溝口くんならわかるけど佐野くんも？
0: うん。でね、その後お互いにこんなに本気になって喧嘩したのは初めてだとか言って、かえって気が合って仲良くなっちゃったらしいよ。ほら、雨降って地固まるってやつよ。
1: ああ、ひろみ、そっか、ひろみは溝口くんと幼馴染だっけ。
0: ま、腐れ縁だけどね。
5: そう言ったのは同じクラスの浜田ひろみでした。彼女は日曜日には教会に通うクリスチャンでした。その日、陽介と雄二が部活で汗を流した後のこと。

0: あのさ、陽介、お前を親友と見込んで、ちょっと相談があるんだけどさ。
1: 俺に相談？あ、ちょっと待って。
0: あ、はっしゃ
1: ーねえ。あ、また誰かが、俺の噂をしているな。どこの女の子だろう。モテる男は辛いな。
0: バーカ、ただの風邪だよ。お前ね、なんか勘違いしてんじゃないの？みんながお前の周りに集まんのはな、人気があるからじゃないの。お前はお調子者だから、なんか面白いこと言うんじゃないかって期待されてるだけ。はっきし言って、お笑い芸人と同じだよ。
1: ひでえな。親友に向かってそこまで言う。
0: こんなこと俺だから言えるんだぜ。ありがたいと思えって。
1: ちぇ。ところで、なんだよ、ユージ。俺に相談したいことって、珍しいじゃん。お前の方から俺に相談持ちかけるなんてよ。
0: まあな。こういうことにかけてはお前の方が一枚上手だからな。
1: あ？なんだよ。もったいぶってないで早く言えよ。
0: 実はさ、でもな、実はな。
1: なんだよ。はっきり言えってば。あ、ユージ、もしかしてお前、彼女ができたとか？増資だろ。そうだろ。なんだよ、俺を差し置いて。ユージ、やるな、この野郎。この野郎。おい、相手は誰だよ？言えよ！ヘツコか？ミキちゃんか？それともアッコか？
0: 落ち着けよ、おい。お前が興奮してどうすんだよ。うちのクラスの子じゃないよ。それに、彼女ってわけじゃないんだ。俺が勝手にいいなって思ってるだけなんだから。
1: どっちでもいいって。そんで相手は誰？
0: F 組のさ。
1: うん、F 組の。
0: 赤坂ゆりえさん。
1: 赤坂ゆりえ？知らねえなあ。まあ、いいや。明日早速見てきてやるよ。
0: 余計なことは言わないぐらい、陽介。
1: わかってるって。とにかく俺に任しとけよ。お前のために一肌脱ぐぜ。
2: それから2、3日経ったある日。
3: 陽ちゃん、どうしたのよ、かなかしちゃって。
1: え？別に、なんでもないよ。
3: 嘘。なんか落ち込むことあったんでしょ。
1: わかる？
3: 当たり前よ。あんたは単純ですぐ顔に出るんだから。
1: ひろみにはかなわねえな。ガキの頃から知られてるからな。
3: そういうこと。それで落ち込みの原因は？佐野くんとまた喧嘩でもした？
1: いや、喧嘩ならまだいいんだけどさ。
3: なあに、ずいぶんはんげりが悪いじゃない。あんたらしくないよ。
1: うん、実はさ、こないだユージから好きな女の子のことを打ち明けられてさ、俺も気が早いから早速その子に話しちゃったわけよ。そしたらさ、なんとその子が俺に。
3: わかった。そしたらその子、佐野くんじゃなくて陽ちゃんのことが好きだって言ったんじゃないの？
1: すげえ、お見通しだな。
3: そこまで聞けば女の子ならピンとくるわよ。それでどうすんの？
1: どうって、それがわかんないから悩んでんじゃねえか。
3: あんたの気持ちはどうなのよ。その子のことどう思ってんの？
1: ああ、今までは知らなかったんだけど、話しているうちになんとなく
3: 好きになりかけてるんだ。
1: かもしれない。
3: だったら決まり、自分の気持ちに正直になった方がいいよ。
1: そんなことできるわけねえだろ、親友裏切ってまで。
3: あ、それってちょっと違うんじゃないかな。友達に悪いからって諦めるのなんて佐野くんも喜ばないんじゃないかな。
1: なんでだよ。あいつが先に思ってたんだから、あいつに譲るのが筋ってもんだろ。
3: おかしいよそんなの。第一何よ、譲る譲らないってサッカーのボールみたいに。女の子は物じゃないんだからね。
1: わかってる。だけどお前と話してるとなんか頭の中が少しずつ整理されていくな。さすが聖書研究会だな。
3: やめてよね、そういう言い方。あんただって小さい頃一緒に教会学校に行ってたじゃない。その時に習ったこと覚えてないの？自分にしてほしいことは人にもその通りにしなさいって。陽ちゃんが佐野くんの立場だったらどうしてほしいかって考えた方がいいよ。
1: そっか、言えてる。けどさ、そりゃそうかもしれないけどさ、ああ、男の友情は辛いよな。
2: 浜田博美は陽介の幼なじみというよりも幼稚園以来陽介のお姉さんのような存在でした。いつも理路整然と物事を捉え、 適切なアドバイスをしてくれるひろみは、陽介にとって頼りになる存在でもあり、また時には煙たい存在でもありました。それからしばらくしたある日、
0: 陽介、今日帰りに話があるから。
2: と、何やらただならぬ声で雄二が声をかけました。そして、その日の部活が終わると、
4: じゃあこれで今日の練習は終わります。ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
6: ユージ、おいユージったら、なんだよ話って。
0: 着替えたら校門のところで待ってる。
6: なんだあいつ深刻な顔しちゃって。改まって話って何さ。
0: 陽介、お前この前のこと彼女に言っただろ。
6: 彼女？
0: とぼけるなよ、赤坂さんだよ。
6: あ、
0: 余計なこと言うなって言ったじゃないか。おまけに。
6: おまけになんだよ。
0: 彼女言ってたよ、自分は本当は溝口くんに恋を持ってたし、溝口くんも実はそうなんだけど友達に悪いから付き合えないって言われたってな。本当かよ、はっきり言えよ陽介。
6: ごめん、確かに彼女にはそう言った。でもそれでケリはついたんだからもういいじゃないか。俺は諦めるよな。
0: ふざけるな。そんな風に同情されて俺が嬉しいと思うか。いじめなだけだよ。お前は俺のためにって思ってるかもしれないけど、そんなのは見せかけだ、自己満足だよ。自分の友情に酔ってるだけだ。お前と知り合った頃すごい喧嘩して、その時こいつはいつも正直に自分の気持ちをぶつけてくるやつだ、本音で付き合えるやつだって思った。でも今のお前は安っぽいテレビドラマに出てくるような親友ごっこはたくさんだよ。
6: 友人、
2: 脳天に敵のサッカーボールをまともに受けたように、友人は呆然と立ち尽くしていました。
0: 陽介、お前は自分の友情に酔ってるだけだよ。自己満足じゃないか。親友ごっこはたくさんだ。
6: ユージ、ヒロミ。
3: あ、ヨウちゃん、何よ、また喧嘩？
6: ああ、今度は本当にダメかもしれない。
3: 何よ、穏やかじゃないね。
6: 前に、お前に言われた通りだったよ。俺はユージのためを思って身を引いたつもりだった。でもあいつにとっては、それは一番辛いことだったんだよな。お前の自己満足だって言われちまってさ、あれ以来口も聞いてないんだ。
3: ああ、本当に痛い目見ないとわかんないんだから、あんたは。ま、男同士だからそのうちサバサバするでしょ。
6: だといいけどな。
3: 元気出しなさいよ。ほら、部活でしょ。サッカーだけが陽ちゃんの取り柄なんだから。
6: うん。
2: ところが、その日の部活が終わろうという時刻になって、
7: 大変よ、サッカー部で今誰か大怪我したみたい。
8: 誰だ、大怪我ってどう程度だよ。
7: そんなことわかんないわよ。ほらグラウンド見てみなさいよ、みんな集まってるでしょ。
8: あれ溝口やんか、あの倒れてるのさ。
7: 本当だ、溝口くんだ、かわいそう。

0: うしたの一体。
1: あ、ひろみん大変よ。ほら、あそこ。サッカー部の練習中、溝口くん大怪我したみたい。ああ、担架に乗せられてる。よっぽどひどいのね。
2: 一緒に付き添っていくのあれ、佐野だよな。
3: ああ、佐野もなんだか足引きずってないか。
1: あ、ほんとだ。じゃあ二人でぶつかったのかな。
0: ようちゃん、佐野くん。
4: サッカーの練習中に起きた思わぬ事故で、陽介は大怪我をしました。足の骨折は思ったよりも複雑で、思いのほか長く入院を強いられてしまいました。
0: こんにちは。
5: はい、どうぞ。なんだ、お前か。
0: あら、なんではないでしょ。せっかくお見舞いに来てあげたのにさ。
5: 我々。
0: 案外元気そうね。
5: おう、他は元気なんだけど、この左足だけが言うこと聞かねえんだよ、畜生。
0: 練習中ぼーっとしてるからよ。佐野くんと正面衝突だって。
5: うん、っていうよりあいつがシュートしようとしたところに俺が突っ込んだってとこかな。あ、言っとくけどわざとじゃないぜ。
0: わかってるって。
5: あいつどうしてる。
0: 佐野くん結構落ち込んでるみたい。責任感じちゃって。
5: バカだなあいつ。突っ込んだのは俺の方だぜ。
0: そうだけど、でも陽ちゃんが練習中に気を取られちゃうような悩みの原因作ったのは自分だからって。
5: ああ、そうやって考えすぎちゃうのがあいつの悪いところだよ。もっと単純に物事見られないのかな。
0: あんたと違うのよ、佐野くんは。ああ見えても意外とデリケートなの。
5: あ、それもしかして俺が大雑把ってこと？言ってるか。それより、来月の試合、俺が出られなくなって、誰がレギュラーになるんだろうな。
0: そのことなんだけどさ。
5: なんだよ。お前なんか知ってんの？
0: 実はね、サッカー部の子から聞いたんだけど、コーチは、佐野くんに出ろって言ったんだって。彼もあの時ちょっと足ひねったけど、来月の試合なら大丈夫だからって。
5: そうか、やつ喜んでんだろ。
0: バカね、怪我した友達の会に出られて嬉しいわけないでしょ。佐野くん、あんたが治るまでは自分が出るわけにはいかないって辞退したらしい。
5: マジかよ、やめてくれよそういうの。俺そんなのたまんないよ。
4: それは陽介の本当の気持ちでした。ユージが真剣に自分のことを心配してくれているのがギーンと嬉しい反面、何か追い詰められたような何とも言えない重荷を感じるのでした。
0: 私元気？
5: あ、うん、相変わらず。
0: 今日はスペシャルゲストを連れてきたわよ。
5: ん？
0: ほら入りなよ。ほらってば。
5: ユージ。いや、なんだよ水臭いな。そんなとこにいないでこっち来いよ。
6: うん。陽介、ごめんな、俺のせいで。
5: バカ、お前が謝ってどうすんだよ。
6: だって、俺があんなこと言ったから。
5: 違うって、気にすんなよ。それよりお前、俺に義理立てして、試合に出ないなんて言ってんだってな。
6: 知ってたのか。
5: 頼むからやめてくれよ。そんなことされて俺が嬉しいと思ってんのか。おためごかしの友情ごっかやめろって言ったの前だぜ。
6: 陽介、
5: 俺あん時のお前の気持ち今初めて分かったような気がするよ。あの時いろいろ悩んでさ、こいつに相談した時に言われたんだよな。自分にしてほしいと思ったら、なんだっけ。
0: 自分にしてほしいと思うことは人にもその通りにしなさい。
5: そうそう、それそれ。もしお前が今の俺だったら同じこと言うぜ、きっと。だからユージ、俺の代わりに試合に出ろよ。
6: 陽介、だって俺
5: 頼む、俺のために出てくれよ。
6: わかった、そうするよ陽介。
4: それからしばらく陽介の入院生活は続きました。ところが、いくら経っても退院の許可はおりませんでした。
5: あ、母さん、どうだった？先生なんだって？
1: もう少しかかるそうよ。だから我慢して安静にしてなさいって。今無理すると将来激しい運動できなくなっちゃうんですって。
5: あ、もう退屈で死んじまうよ。
1: 陽介。
5: あ、
1: 実はさっき担任の山口先生がお見えになってね、 具合はどうかっておっしゃるので、あと1ヶ月半ぐらいは動けないってお話したのよ。
6: それで？
1: そしたらね、ほら血跡がかなり長期になってしまうでしょ。だからもしかしたら進級は難しいかもしれないって。
6: 本当？ダメか。まあしょうがねえな。
7: こんにちは。
8: あ、お揃いで。
1: いつもすみませんね、お忙しいのに来ていただいて。それに授業のノートやら何やらいつも丁寧に。
8: あのな、ユージ、いつもノート取ってもらってるけどさ、あれもういいから。
6: なんだよお前、頭使わないとどんどんバカになんだぜ。俺のノート見とけばな、いつ学校に戻ってきてもバッチリだからな。
8: それが、もう必要なくなっちゃったんだよ。
6: え？どういう意味だよ。
8: 俺さ、もう一回2年生やり直し、出席日数が足りないんだとさ。来年はお前さんたちの後輩ってわけか。まあしょうがねえよな。
6: 陽介、
0: それもう決まりなの？
8: うん、今日山岸先生が来ておくろと話してた。多分無理だと思うから。
6: そっか。
8: お前が暗い顔すんなよな。ショック受けてんのは俺なんだからさ。まあその分大学受験で頑張って浪人した奴に追いつけば同じことさ。
4: それからしばらく雄二たちはばったり顔を見せなくなりました。そしてようやく陽介の退院が決まったある日のこと、クラスメートが見舞いにやってきました。
2: おー溝口、結構元気そうじゃん。
9: ちょっと早く出て
2: こいよ。いつ出てこられるんだよ。
8: あーあと2週間ぐらいかな。
1: まだ松葉杖でしょ。
8: うん、でもだいぶうまく使えるようになったな。学校行っても来年からお前らみんな先輩だな。
0: 寂しいよね、うちのクラスから2人もいなくなるなんて。
8: え？ 2 人？誰が？
2: 知らなかったのか？佐野がさ、今度アメリカ行くんだってさ。
8: アメリカ？
2: ほら、アメリカのイリノイ州の姉妹校との交換留学制度ってやつ、あの試験がこの前あって、あいつ合格したんだ。だから半年間は行ってくるはずだぜ。
8: うわー、すっげーな。留学か。
1: そう。だけど、その間こっちを休学するわけだから、帰ってきたらまた2年生からだってさ。
8: それじゃあ俺と同じじゃねえかよ。あの野郎はやってくれるな。
4: 結局、ユージは姿を見せずに旅立っていきました。そして数週間後、一通のエアメールが陽介のもとに届きました。
8: 前略、お前に何も話さずにこっちに来てしまって怒ってるだろう。当たり前だよバカ野郎。なになに？話したらお前は
6: 当然止めるだろうと思ったので自己報告にする。言っておくが、この留学はあくまで自分自身のために決めたことだからな。俺もいろいろと考えて、自分で納得の答えを出したんだ。ほら、前にヒロミに言われただろ？自分にしてほしいことは人にもその通りにせよって。あの言葉を自分なりに考えてみたんだ。お前は俺にとって最高のダチだ。それに、ライバルでもある。だから、いつも 50-50 で付き合っていきたいと思ってる。この数ヶ月、そしてこれからしばらく、お前は進級する仲間を知る目にかなりの忍耐を学んでいくと思う。それを思ったら、俺も俺なりに自分の場所で精一杯悩みながら努力していかなくちゃならないって感じて、俺は旅立った。だから今は黙って俺の旅立ちを喜んでくれ。
8: ユージ、あの野郎カッコつけやがって。
4: そう言いながら陽介の目にはひらりと光るものが浮かんでいました。
6: 親友か。
4: 陽介はぽつりとそうつぶやいたのでした。

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

0: 新約聖書のコロサイ人への手紙1章17節には、イエス様に関する興味深いことが書かれています。万物は御子にあって成り立っています。御子とはイエス様のことですが、この世界はイエス様にあって成り立っているというのです。つまりこれは私やあなたの人生にも当てはまりますよね。人生の中心にイエス様を置きましょう。そうすると私たちの日々の生活の心配事、重荷をイエス様に追いだねしながら歩む安心が与えられます。
1: 我が魂よ、私のうちにあるすべてのものよ、主を褒めたたえよ。王の王、主の主に向かって力いっぱいの賛美を捧げましょう。

主を待ち望むとはどのような態度を言うのでしょうか。それは第一に神だけを期待して待つこと、第二に神に信頼しきって委ねることです。この信頼が勝利の先取りなのです。ここにわしのように翼を広げて空高く昇る新しい力が与えられる。

メッセージを聞くことの醍醐味の一つは、ただ単に聖書の言葉を情報として聞くのではなく、メッセンジャーを通して生きた神様の言葉として聞くことだと思います。BBN 聖書放送の番組、御言葉のマナでは、仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師が、イエス・キリストの十字架の愛について熱く語ります。鈴木牧師は神学校の教師でもあり、また著名な聖書仲介の翻訳の経験もある方です。BBN 聖書放送の御言葉のマナ、放送時間は毎週月曜日から金曜日、毎日3回です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

CBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。

14節から学び始めるわけですが、その前に27章をかいつまんで読んでみましょう。パウロはこの航海では積み荷や船体だけではなく、自分たちの命にも危害が及び、ひどい損失を被ると気づいて、出版すべきではないと船長たちに警告していました。10節の部分です。しかし百人隊長は、パウロの言葉よりも航海士や船長の方を信用しました。というのは、パウロがこう警告した時に停泊していた港は、冬を過ごすには適していなかったからです。そこで13節によれば、穏やかな南風が吹いてくると思い切って出帆したとあります。船が外洋に乗り出した途端、暴風が襲いかかってきました。その箇所を読んでみましょう。使徒の働き27章14節です。ところが、間もなくユーラクロンという暴風が陸から吹き下ろしてきて、船はそれに巻き込まれ、風に逆らって進むことができないので、仕方なく吹き流されるままにした。しかしクラウダという小さな島の陰に入ったので、ようやくのことで小舟を処置することができた。小舟を船に引き上げ、備え綱で船体を巻いた。また、スルテスの浅瀬に乗り上げるのを恐れて、船具を外して流れるに任せた。私たちは暴風に激しく翻弄されていたので、翌日、人々は積み荷を捨て始め、三日目には自分の手で船具までも投げ捨てた。太陽も星も見えない日が幾日も続き、激しい暴風が吹きまくるので、私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた。以上が14節から20節で、この暴風について記されています。パウロが気づいていたように、積み荷や船体だけではなく、船に乗っている者たちの命が脅かされるほどの暴風が襲いかかり、船を恐ろしい勢いで疾走させました。帆で風を受けるのは危険でした。強風で帆は今にも裂けそうでした。パウロに同行していて、この使徒の働きを記したルカは、15節でこの時の様子をリアルに記録していますが、風に逆らって進むことができないので、仕方なく船を吹き流されるままにしたと言っています。船はクラウダという小さな島の陰に入ったので、非常に苦労した末にようやく備え綱で船体を巻いて、船がバラバラにならないようにしました。しかし船具は取り外して、風に吹き流されるままにしました。さらに18節19節にはこう記しています。私たちは暴風に激しく翻弄されていたので、翌日人々は積み荷を捨て始め、自分の手で船具までも投げ捨てた。嵐は幾日も続いた。これほど長く嵐が続くので、私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた、と20節では言っています。数年前、フロリダ州をドナという名のハリケーンが襲いました。猛烈な風速で、地方気象台では風速時速110マイル。まあ、日本式に言えば約55メートルの風速ということでしょうか。そのような風速を記録しました。私は家の中にいて、その風が吹きつけた時のことを思い出します。家の前庭には大きなカシの木があって、その幹の周囲は二人か三人が手をつないで一周するほどの大きさでした。それほどの巨木でしたが、ハリケーンでは木が激しく揺さぶられ、根こぎにされるのではないかと思ったほどです。空飛ぶ凶器になりうるものはすべて家の中に入れるようにと警告されていて、ゴミ箱、

0: ゴミ箱の蓋、ホース、アンテナまでも下ろして車庫に入れるように言われました。また、断水しても数日間は飲料水を確保できるように、浴槽と洗濯機を水でいっぱいにしておくようにとも言われました。さらに、家の中と外の気圧差で窓ガラスが突然割れたりしないように、家の両端の窓を少し開けておくようにというアドバイスもされました。このハリケーンは忘れないと思います。激しい風と滝のように降る雨の中で、使徒の働き27章に記されているこの嵐のことを思わずにはいられませんでした。それで、ハリケーンが襲ったのは土曜日でしたが、翌日の日曜礼拝のメッセージは予定を変更して、使徒の働き27章に記されている嵐の中のパウロについてお話をしました。パウロたちが遭遇した嵐も猛烈でした。その暴風の前に、もろく小さい船は強風に押し流されていました。船には、パウロ、ルカの他に、アリスタルコ、百人隊長のユリアス、その他、大勢の人々と大切な積み荷も乗っていました。20節をよくご覧ください。人々は希望を持ち続けていれば生き延びようと戦いを続けるもんですが、希望を失うと、その気力は消え去っていくかのようです。船に乗っていた人たちの多くが、まさにこのような状態となっていました。あなたは、どこにも希望が見出せないような状況に陥ったことがおありですか？このような時、クリスチャンたちにイエス・キリストという希望があるのは素晴らしいですね。テトスへの手紙2章13節で、イエス・キリストは祝福された望みと呼ばれています。そしてその聖句で特に強調されているのは、イエス・キリストが再び来られるということについてです。クリスチャンは希望を失うことがありません。私たちの希望は決して変わらないお方です。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。たとえ希望を見出せない状況に置かれたとしても、私たちの確信は神様が王座におられるということにあり、神様を愛する人々、すなわち神様のご計画に従って召された人々のためには、神様がすべてのことを働かせて益としてくださるというところにあります。というわけで、嵐に揉まれる小舟にも、決して希望を失わない一人の人がいました。そのことを覚えて、使徒の働き27章20節をもう一度読んでみましょう。太陽も星も見えない日が幾日も続き、激しい暴風が吹きまくるので、私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた。繰り返しますが、ここの中で一人の男だけは希望を失わなかったんです。その男とは、使徒パウロです。ルカが、私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた、と記しているにもかかわらず、どうしてパウロはそうではなかったと言えるんでしょうか。ルカは確かに希望を失っていたと思います。ルカはその窮地からとても抜け出せるとは思えませんでした。船は船具が外され、激しい嵐の中で流されるままになっていたのですから、ルカは助かる希望を失いました。けれどちょっと使徒の働き23章に戻って11節をご覧ください。こうあります。その夜、主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証をしなければならないと言われた。とあります。 ですから申し上げたように、パウロは船に乗っていた他の人たちとは違って希望を失いませんでした。神様からこの約束をいただいていたからです。繰り返しますが、使徒の働き23章11節です。勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。神様は必ず約束を守る方だ、とパウロは知っていましたし、神様がパウロはローマで証しするようになると約束してくださったのですから、海では死なない、とパウロは知っていたんです。神様の御言葉は確かです。どこを見ても絶望的で、生きる気力が失せてしまうような困難な状況にあっても、神様の御言葉が私たちの心を希望の岩尾にしっかりとつなぎ止めてくれるんです。このことを忘れないでください。たとえこの先、あなたの愛する人が突然入院したとしても、たとえ突然職を失って経済的危機に瀕したとしても、たとえ理解できないことが家庭内で起こったとしてもです。神様はご自分がなさった約束を必ず守られる方だということを忘れないでください。父なる神様はご自身の子供たちを裏切ることはなさいません。神様がご自身の子供たちのためにことをなしてくださるとは、なんと感謝なことでしょうか。状況からして人もろとも船が沈んでしまいそうで、皆は希望を失いました。けれどもパウロはそうではありませんでした。パウロが皆と同じように考えなかったのは、神様の御言葉を受け取っていたからです。変わることのない神様の御言葉は確かで揺るぎません。神様が約束してくださったことを決して忘れないでください。神様は必ずそのお約束の通りになさいます。一方ルカは希望を失うべきではありませんでしたが、失ったんです。信仰が状況に根ざしているので、自分を取り巻く状況が変わると、神様についての考え方も変わってしまうクリスチャンがいます。そうかと思えば、パウロのように、状況を支配しておられる神様を信頼して、その信仰によって状況を判断するので、希望を失わないクリスチャンがいます。いかがですか？あなたは今、状況に目を向けていますか？それとも、神様のお約束と、その約束を必ず成し遂げてくださる神様に目を向けておられるでしょうか？どちらを見ていらっしゃいますか？神様に目を向けるなら、私たちは希望に満ち溢れます。状況に目を向けるなら、私たちは何度も打ち負かされるんです。あなたの人生を占めているのはどちらでしょうか。天のお父様、私たちの目と心を主イエス・キリストに向けることができるよう助けてください。襲いかかる人生の嵐の中から私たちを上に引き上げてください。そして私たちの主イエス・キリストにあって勝利させてください。救い主の御名によって祈ります。アーメン。
1: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

昔は遠隔地との連絡方法は電話かファックスしかありませんでした。テレビ電話なんかは SF の世界のものでした。ですが今ではインターネットを通してお互いの顔を見ながらコミュニケーションを取るのが普通の姿になりました。お互いの顔を見て話をするとき、私たちはより深いコミュニケーションを持つことができます。ところでこれは私たちの信仰生活にも当てはまりますね。この世界を動かし、治めておられる神様とより深いコミュニケーションを持つことは、私たちの魂の成長をもたらします。コミュニケーションの時間と方法は多ければ多いほど良いです。そこでおすすめします。BBN 聖書放送をご利用ください。健全な聖書のメッセージと心静まる音楽、また BBN 聖書学院などを通して神様とのコミュニケーションを日々深めていってください。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: 世界の始まり。私たちは美しい世界に生きています。あなたの周りにあるいろいろなものを見てみてください。どれも素敵ですね。これからその始めの時に戻って、世界がどのように始まったのか聖書が教えていることを見てみましょう。はじめに神様が天と地をお作りになりました。神様は暗闇の上を動きながら、光をあれと言われました。そして光を昼と呼び、闇を夜とお呼びになりました。一日目が終わりました。次に神様は上にある水と下にある水を分けられ、その間を空とお呼びになりました。二日目が終わりました。神様が水を集めると乾いた土地が現れました。神様はこれを地と呼び、水を海と呼びました。そして草やお米、麦、木など植物をお作りになりました。三日目が終わりました。それから神様は空にたくさんの光をお作りになりました。昼のために太陽を、夜のために月と全ての星をお作りになりました。四日目が終わりました。また水を泳ぐ魚と空を飛ぶ鳥もお作りになりました。子供を産みなさい、神様は言われました。世界を水の跳ねる音、鳥が歌う声で満たしなさい。5日目が終わりました。次に神様は動物をお作りになりました。家畜、野の獣、そして地を這う動物をお作りになりました。もう一つ作るものがある、神様は言われました。あらゆるものの中で一番特別なものだ。そして神様は人間の男と女をご自分の姿に似せてお作りになりました。子供を産みなさい、神様は言われました。この世界を治めなさい。魚や鳥、動物の世話をするのです。6日目が終わりました。できました。神様はお作りになったすべてを見られて、とても良いと言われました。そして7日目はお休みになり、この日を特別な日にしました。7日目が終わりました。
2: 無料ダウンロードができます子ども聖書アプリ。

愛情の表し方は国によって微妙に違います。例えばここ BBN があるアメリカでは、男性はよく奥さんに愛してるよって人前でも言います。日本の男性はなんか恥ずかしいんでしょうね。愛してるなんて当たり前じゃないかと言って口ではっきり愛してるよという人はあまりいないようです。奥さんとしてはもっとはっきり言ってよと思っているかもしれませんね。一方、神様の愛情表現はとても明確です。聖書に次のようにあります。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。神様は私を愛しておられるのだろうか、そう思うことありますか？イエス・キリストの十字架はあなたへの神様の明確な愛の形です。

イエス・キリストを信じて歩む人生に興味があるけど、でも信じてから神様や聖書に従っていけるか不安という方がいらっしゃるでしょうか。確かに私たちはイエス様を信じてからも罪を犯してしまう、神様に従って歩むことができないっていう現実があります。でもイエス様はそんな私たちを見放すことなく愛し育ててくださるお方です。そしてイエス様の十字架の救いを受け取った人を神様は必ず天国へと導いてくださいます。どうぞ BBN ホームページの天国への道を今すぐお読みください。そしてイエス・キリストを信じる決心をしてください。ページの最後にどのような決心をされましたかという質問が書かれていますので、イエス様を私の救い主として受け入れますをクリックし、私たちにご応答ください。あなたの救いを心から願っています。

いかがお過ごしですか？さあ、この時間はいつものように祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。それではまず今日の御言葉を一箇所お読みします。新約聖書テサロニケ人への手紙第1、2章13節です。その一部をお読みします。神の指針の言葉を受けた時、事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。今お読みした箇所は、使徒パウロがテサロニケの人々を訪問して、そして神様の御言葉を彼が語った時に本当に聞いてくれた、そのことについて彼が手紙を書き送った内容の一部です。かつてイギリスにおいて大勢の身寄りのない子供たちの世話をしたジョージ・ミューラーという人がいました。ミューラーは祈りの人として知られていますが、同時に神様の御言葉、聖書を実に熱心に読む人としても知られています。で、彼はある時、私は聖書を100回読み通したが、毎日聖書を学ぶことから来る祝福は偉大なものであった、と言いました。ジョージ・ミューラーの祈りによって神様は多くの不思議な技をなされましたが、祈りは孤児院の運営の原動力でありました。そしてその祈りは、生ける神様の御言葉を熱心に求めることから生まれた神様への信頼によってでした。使徒パウロは先ほどお読みしたように、テサロニケのクリスチャンのゆえに神様に感謝しました。それはテサロニケの人々がパウロが訪問して御言葉を語った時、その御言葉を素直に事実通りに神の言葉として受け入れたからです。彼らは神様からの御言葉に対してとても素直でオープンな人々でした。パウロの感激は並大抵のものではありませんでした。手紙の言葉にそれがにじみ出ています。彼らが受け入れたのは、いやいやではなくて喜んで受け入れたからです。パウロがイエス・キリストの救いの話をしているとき、彼らは真剣な眼差しで食い入るように聞き入り、パウロが御言葉を解き明かすときも一言も聞き漏らすまいとしていたと思います。彼らは救いの福音と聖書の御言葉の約束を生ける誠の神様の言葉として聞いていました。神様が自分たちに語りかけていてくださるとはっきり分かったんです。そして聖霊によって進んで、その御言葉を喜んで心に受け入れたんです。神様の御言葉を信じて受け入れるときに、その人の心の内に大きな変化が起きます。生ける神様の御言葉があなたのうちでも力となるんです。パウロはその家にテサロニケの人々に言葉を継いでこう言いました。神の言葉は信じているあなた方のうちに働いている。今日私たちも聖書の御言葉、神様の御言葉に心素直に聞くものとさせていただきましょう。天の父なる神様、あなたは力とご愛に満ちたお方。またあなたはすべてお言葉の通りになさり、あなたを信頼する者を失望させることがありません。現代の私たちに聖書の御言葉によって親しくお語りくださることをありがとうございます。どうぞ私たちが心を開いて、幼子のような素直な気持ちであなたの御言葉を受け入れさせてください。あなたの御言葉によって私たちに希望を与え

励まし、慰め、立ち上がり、歩み出させてください。御言葉の真実を疑わせようとする巧みな誘いからお守りください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

旧約聖書の詩編119編に、私は感謝します、あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどですと書かれています。でもこの御言葉を聞いて、あの人には素晴らしい恵みを経験させてくださっているけど、私にはそんな体験はないなぁとお感じになるでしょうか。神様は私たちの考えが及ばない人知を超えたご計画を、私たち一人一人にあなたになしてくださるお方です。あなたを通して神様の素晴らしさを表してくださる神様に信頼しましょう。

0: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: ミジンコは食物連鎖の最も下位に位置する生物の一つです。これが意味することは、池にいる他のすべての動物はミジンコを食べることに関心がありますが、ミジンコは自分以外にほとんど関心がありません。米粒とさほど変わりない大きさですが、ミジンコには捕食動物に対して科学者さえもしばらく騙される賢い防御法が与えられています。ミジンコの成虫あるいはダフニアは足を除いて卵型をしており、簡単に飲み込まれます。孵化したばかりのミジンコも普通卵型で柔らかく飲み込みやすくなっています。しかし池や川の捕食動物の数が増えると、幼虫は奇妙な鋭い突起物を体につけ始めます。あるミジンコは親のミジンコと全然違う様子をしており、最初は科学者も他の種類のものかと間違えるほどでした。ミジンコの作戦は通常のミジンコランチとは違って見せる異常のことを含んでいます。鋭い突起物はミジンコが飲み込まれるのを難しくします。誰でも山嵐より卵を飲み込もうとするでしょう。研究では若いミジンコの致死率がこれらの突起物によって 50% も減るそうです。もし創造主が個人的にミジンコを気遣うなら、どれくらい神があなたにこれと同じように個人的な関係を持ちたいと望んでいることでしょうか。誰も寂しく思ったり、誰からも気遣われていないと思う必要はありません。あなたの創造主が御子イエス・キリストを通してあなたと個人的な関係を持ちたいと願っておられるのです。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。
0: この番組はクリエーションモーメント社の許可に基づき制作されています。

子育てや教育において何を基準にすべきか迷うことはありませんか？世の流行や自分の感情に頼るのではなく、永遠に変わらない教えを土台に据えることが重要です。エペソ人への手紙6章4節に次のようにあります。父たち、あなた方も子供を怒らせてはいけません。むしろ主の教育と訓戒によって育てなさい。主の教育とは、まず教える側が神様を恐れ、その御言葉に聞き従う姿を見せることから始まります。親も子も同じ神様によって育てられている学び手なのです。完全な指導者を目指すのではなく、共に主の御言葉に聞き従う謙虚さを大切にしたいですね。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。神が作られたものというタイトルで、テモテへの手紙第1、4章1節から5節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: もう罪ゆえに人は死ぬものとなって、罪ゆえに夫婦は喧嘩するものとなってしまったということなんですけれども、ね、非常に良いものであるその結婚生活、夫婦関係が歪められてしまって、ね、夫婦という罪人同士がことあるごとに自分の罪は棚に置いて、ね、そして相手の罪を非難し合うっていう、そういうふうになってしまったわけなんですね。まあこれが今の罪ある世の中ですよ。ですから、まあですね、現代社会において、結婚した夫婦がですよ、まあ浮気が原因でとか、あるいはもう自己中心的な生活がやめられなくてそれが原因でとか、あるいは経済的なトラブルがあってとか、もう性格の不一致なんていうことで離婚するような時代になってしまったんですね。もうこれ以上一緒には住んでいられないから、まあそんな理由でも、

生活の素晴らしさ、祝福っていうことを知らないので、ね、こう、神なしに人間の都合で結婚して、人間の都合で別れてっていう、そんなことを繰り返すわけなんですね。それはダメですよ。ね、こう、主にあって、こう、結ばれている結婚生活の祝福。そういった中で、残念ながら、ね、クリスチャンの信者同士の結婚であっても、なかなかこう、圧力があってうまくいかないなんていうことがあるんですけれども、しかしちょっと考えてみてください。ね、イエス様が十字架で死なれたのは何のためだったでしょうか？ね、もちろん滅びに向かっていく私たち、その罪を許して、私たちがですね、やがて最後の審判において罪ありとされて永遠の滅びに行くことがないように、私たちの罪の身代わりとして死んでくださったのですけれども、ね、それは私たちに救いをもたらすためでありますね。それは罪の癒し、罪の許し、そして罪の癒し、そして罪からの回復を与えるものなんですよ。ね、イエス様の十字架は、ね、死んだら天国っていう、そんなものだけではないんですよ。ね、今、皆さんの日常生活において、救いをもたらす、癒しをもたらす、回復をもたらすということなんですね。そのためにイエス様はご自身を十字架に捧げられたということですよ。ね、神様が作られたものはすべて良いもので、感謝してそれを受けるときに捨てるべきものは何もない。拒絶すべきものは何もない。神の言葉と祈りによって聖なるものとされるからです。これはとても大切な言葉ですよ。この神の言葉と祈りによって聖なるものとされるっていうことですよ。ね、こう私たちは本当にその日常生活において罪の影響を受けて、そして汚され悪くなってしまう。そういった結婚関係っていうのは常に神の言葉と祈りによって聖なるものへと回復させられなければならないっていうことですね。御言葉と祈りを中心とした夫婦生活っていうこと。で、それが祝福のもとになっていく。その時にですね、素晴らしいものとして作られた、神様が意図された結婚生活っていうものが回復させられていくわけなんですね。まあどうでしょうか。神様が二人の真ん中におられるならば、ね、いつも夫婦のがイエス様と共に歩むならば、ね、こう常にそれは神様によって清められて、良きものと変えられていくっていうことですね。まあ私もいつも言っていますけれどもね、こうエメリータと、もう結婚して、今何年になりましたっけ ?93 年ですから。来年で30年になるわけなんですけれどもね。まあ一つのことがあるわけなんですね。それは、夜寝る前に絶対に一緒に祈るっていうそのことなんですね。それをこうずっと30年余り続けてきたわけなんですけども、ね、どんなに喧嘩していても、ね、どんなに喧嘩していても、ね、こう、どんなに相手を非難していても、ね、こう、一緒に祈るならば、ね、神様と共に祈るならば、どういう祈りになりますか？まず、こう、口を聞かないということはなくなりますよね。まあ、日本人の夫婦多いそうですよね。こう、喧嘩して口を聞かないっていう。もう1ヶ月半口聞いてないとか。ね、こう何ヶ月間も口聞いてないなんて、そんな話聞いたりしますけれどもね。でも一緒に祈るときに口聞かないわけにいかないでしょ？そして神様に何か祈ろうならば、ね、私はこれはとても祈りに許せません。もうあんなことはとても許せませんなんて祈りはできないわけなんですよ。ね、イエス様の十字架を前にして、ね、ああ、ね、許ししかないわけなんですよね。ですから、こう毎日毎日それをリセットしていきながら、ああ、生きていかねえ、いかんわけなんですけどもね。まあ皆さんもそうですよ。そのような神を中心とした、御言葉を中心とした、祈りを中心とした。これは独身生活もそうですよ。ね、こう、ああ、多分結婚のことは私には関係ないみたいな、そんなことを考えてないでくださいね。こう、一人での生活、毎日の生活。それも祈りと御言葉を中心として、イエス様と共に歩んでいくならば、ね、こう、様々な傷、罪からの回復、救いが得られていくわけですからね。
それは神様が創造された良いものへと回復されていくということ。そして2番目に問題になっているのが、こう食物についてというふうですね。こう食物を断つことを命じるようなそういった人たちがいるというわけですね。まあそれに対してパウロは答えるわけなんです。

0: ですね、神が作られたものはすべて良いもので、感謝して受けるときに捨てるべきものは何もないですよ、拒絶するべきものは何もないですよ、あ、私はこれは食べれませんなんていうものは何もな、あ、好き嫌いのことを言ってるんじゃないですからね。これは食べれませんっていう好き嫌いのことだったり、アレルギーのことを言ってるんじゃないですからね。もう神様が作ってくださったものは全て良いものだから、これを感謝して受け取りなさいなんていうふうに、アレルギーを持った人に対して、アレルゲンっていうんですか、それを食べさせてもうどうかなっちゃったの、そんなこと言ってるんじゃないですからね。これは汚れてるからとか、ね、そう言ってこれは食べちゃいけないとか、そういったことを言ってるわけなんですからね。さあ、イエス様は、この食物っていうことに関して、こういったことを教えられましたよ。これは、マルコの福音書の7章の18節からの場面ですけれども、ね、イエス様は弟子たちに言われました。外から人に入ってくるどんなものも人を汚すことはできません。それは人の心には入らずに、お腹に入っていって、そして腸に行って、それでトイレでもって排泄されていきます。こうしてイエスは、すべての食物を清いとされたという、そういった風に書いてあるんですね。まあ、ここでですね、イエス様は言われたわけですね。外から何かが腹に入ってくる。それは体を汚さない。心を汚さないんだ。私たちの心から出てくるものが人を汚すのだ。悪い言葉が人を汚すのだ。悪い考えが人を汚すのだ。卑しい思いが人を汚すのだ。ねえ、こう、そういった不道徳な思いが人を汚していくのだ。外から入ってくるものは何も体を汚さない。それでイエスは全ての食べ物を清いとされたというわけなんですね。まあ、神が作られたものは全て良いもので、そして感謝して受けるもの。食べ物っていうのはですね、どう書いてありますか？これは信仰があって真理を知っている人々が感謝して受けるように神が作られたものだというふうに書いてありますね。で、神様が作られたこの食べ物っていうのは、こう神様を信じていて、そして神様を信頼するその信仰ゆえに、で、こう御言葉から教えられて、ああ、この食物は、この食事は、神様が私に与えてくださっている恵みなんだ、ということを覚えて感謝して食べる。そのような目的として、この食べ物っていうのは私たちに与えられているんですよ。ねえ、なんと、私たちが、こう、日々、何かを食べるっていう、その行為がですね、神様の栄光を表す礼拝となるということですよ。これはパウロが第一コリントの10章の31節で教えている、そういったことですね。これとても有名な言葉、第一コリントの10章の31節。あなた方は食べるにも飲むにも何をするにもすべて神の栄光を表すためにしなさい。言ってることわかります？飲むにも、食べるにも、何をするにも、すべて神様の栄光を表すためにしなさい。ねえ。こう、私たちが、本当にこう、神様に感謝していただくならば、ね、信仰を持って恵みを受け取るならば、ね、それは私たちの、が、神様の栄光を表すことになる。これはですね、例えば、こう、アイスクリームを食べる。ね、スイカを食べる。それも神の栄光を表すために恵みをも感謝して神様に栄光を返していることなんですよ。そういった意識でなんかこうお菓子食べたりします、ね、してくださいね。あなた方は、これはとっても大変重要な教えでしてね、こう教理問答なんかで私たちの信仰っていうのはどういった信仰なのかっていうことを、こうね、箇条書きにしてあるようなそういった教えの中で、ね、人間の存在目的、何を目的に私たちは生きているのか、ね、人間の存在意義の第一の理由は何かっていう、そういった問いがあるんですよ。で、それに対して、この御言葉をもとにして、私たちは神の栄光を表すために生きているんだ。で、それが究極的な私たちが生きている目的なんですけどもね。それは生活のあらゆる面において表されていくっていうことですね。 まあ、皆さんね、喉乾いて熱中症から身を守るために水飲まないといけないでしょ。これ大変重要なことですよね。神様からいただいているこの体をですね、本当に大切にするためには、こう体を養わなければいけないということですね。まあ、それと同時に、こう何かを食べようというときに、ああ、これ神様に感謝して食べれるかなっていう、そういったものがあったとしたら、ね、こう、それは、ちょっと、まあ、麻薬であって、いきなりそんな話になったらあれですけれどもね。あるいは、暴飲暴食とかね。こう、やけになっても大食いするとか、あ、それは神様の栄光を表すことかな。俺は考えないといけないですよ。ねえ、皆さん、本当にこう、日常の細かな一つ一つのそういったものも、すべて神の栄光を表すために、そういった意識を持つときに、皆さんの生活が変わっていくんではないでしょうか。ねえ、皆さんね、私たち、現代に生きる私たちにとって、食物に関する教えっていうのは、一体、どういう意味を持っているのでしょうかね。まあ、当時と違って、こう、今ね、私たち日本の社会において、例えば、内灘聖書教会で、ね、あなた豚食べちゃいけないんですよ、とか、ね、あなた、なんか、カニ食べちゃいけないんですよ、なんて、そんな教えを、こう、ね、出そうなんて、そんな人はいないでしょうけれどもね。しかし、日本で問題になっている。いわゆる、この今の世界で問題になっていること。皆さん、この聖書の言葉、神が作られたもので、ものは、すべて良いもので、感謝して受けるときに、捨てるものはありません。捨てるべきものはありませんって書いてあるでしょ。これは、意味軸も日本語の聖書ではそのように翻訳しましたね。皆さんこの中で英語の聖書を開いて、英語の聖書を読んでいる人は、あれ、ちょっとニュアンス違うんじゃないかなっていうふうに思われるかもしれません。それはですね、この括弧に書いておきましたけども、もともとのギリシャ語っていうのは、拒絶するっていう、そういった意味の言葉なんですね。すなわち、リジェクト。ね、これはリジェクトするっていうのは、もう最初から手をつけない。これは食べ物ではないんだっていう、そういった意味合いなんですね。しかし、日本語で受け取るとですね、なんかこう、ご飯食べてて、これを捨てるみたいな、そんな意味に見えてしまいますね。まあ、これは意味軸もですね、私調べました。そうすると、日本語の翻訳っていうのは、ことごとくこの箇所は捨てる。捨てるべきものは何もないっていう、そういった単翻訳してあるんですね。まあ、文語訳もそうですね。口語訳もそうですね。新共同訳もそうですね。新改訳もそうですね。まあ、聖書新改訳も新しい出た版。それも全部捨てるべきものは何もないで翻訳してあるんですね。まあ、これは私たちにとって、日本の私たちにとって必要な言葉だと思いますよ。なぜかっていうと、皆さんね、この食品ロスっていう、そういった言葉聞いたことあります？食品ロス。ね、こう、食べ残す。あるいは、もう、賞味期限が来たんで、それまだ、ね、こう、食べずに捨ててしまうっていう、そういったことが問題になっているっていうわけなんですね。まあ私たちは本当にですね、神が作られたものは全て良いもので、それを感謝して受けるときに捨てるべきものは何もないっていうことを私たちは今グローバルな視点で本当にこう考える、再認識しなければならないと思うわけですね。なぜかっていうと、ここに、表を出しておきましたけども、これは日本政府の農林水産省が出している数字ですか。今ですね、食品ロス、食べ物を捨てるということで、世界で年間13億トンも食品が廃棄されているって言うんですよ。まあちょっと想像つかないですけどもね、13億トンの食品が廃棄されていて、そして日本の家庭では1年間に食品ロスが612万トン、皆さんのご家庭で出ているっていうんですね。一人当たりに換算すると、なんと毎日ご飯茶碗一杯分、ご飯一杯分の食品が捨てられているっていうんですよ。まあ、ちょっと皆さんね、例えば、 あれですよ、いっぱい作っちゃって残飯が出たっていう、それももちろんですけれども、買いすぎちゃって、賞味期限が来て捨てちゃうとかそういったこともあったり、あるいはですね、こう管理をしてないために、こう腐っちゃって捨てちゃったっていうそういったこともありますし、あるいは外食行った時に多く注文しすぎて食べきれなくて捨てちゃったっていうそういったこともありますし、ね、そういったことをこう、膨らんでいくわけなんですね。そうすると、なんとですよ、この今世界においてはですね、飢餓に苦しんでいる人たち、ね、こう食べるものがなくて、その貧困で苦しんでいる人たちが、なんと世界中では9人に1人、ね、9人に1人がそういった飢餓に苦しんでいる。そして、飢餓が原因で命を落とす人たちが、子供たちが5秒に1人出ているっていうわけなんですね。年間690万人の子供たちが、ね、そういった飢餓、貧困、まあ、そういったために病気、そういったことで亡くなっている。それに対して日本人の食べ残しっていうのが全食料の 20% を私たちは食べ残している、捨てている。年間1728万トンっていうのは、いろんなこの産業、ね、事業所なんかも含めた日本全体でのそういった数字だっていうんですね。まあ皆さん、そういった食べ物がなくて、飢餓で苦しんでいる国がある一方で、日本ではですよ、本当にもう贅沢に食べ残しを捨ててしまっているっていう、そういった現状があるんですね。本当に私たちは神様から感謝して受け取るときに、捨てるべきものは何もないのに、それを捨ててしまっているっていうことですね。それは本当にこう認識しなければいけない。私たちはですね、今日からそういった意識を変えていかなければいけない。もう私もですね、こう時たま、こう動画なんかでですね、大食い大会とかね、あるんですね。こう芸能人がですね、こう大食いに挑戦するとか、早食いに挑戦するとか、まあ私はそれはですね、ちょっと、ああね、なんていうか残念だなっていうふうに思ってしまうわけなんですね。まあね、私たちもこう昔食べ物に困ったっていう時代を、うなずいている方はですね、そんな時代を私たちはですね、もう私も本当にですね、まだ小学校上がるくらいの時代っていうのは、また昔話始めましたけども、もう60年近く、50年何年前っていうのはですね、もう本当に貧しかったですね。そして、もう卵なんていうのは貴重品で、もう私なんかは熱が出ると、こう食欲なくなって、そして、うどんなんかで、こう、生卵を入れてくれるんですよ、お母さんが。ですから、こう、小さい頃っていうのは、卵を食べれる機会っていうのは、病気になった時。そうすると、卵が食べれるとかね。で、月に何回か肉が出てくるとか、そんな、何の話してましたっけね。日本人の食べ残しの話。神様。お、はい、ですね。神が作られたものは全て良いもので、感謝して受けるときに捨てるべきものは何もありません。神の言葉と祈りによって聖なるものとされるからです。ね、私たちは本当にそのように食べ物を神様からいただく恵みとして感謝を持って受け取っていくときに、私たちのライフスタイルが変わっていくでしょうね。そして食品を無駄にしていくっていうこともなくなっていくんじゃないですか。本当に私たちはこう御言葉と祈りによって、それを聖なるものとして、恵みとして神様から感謝していただくときにですね、こうそれを無駄にするっていうことはなくなっていくでしょうね。そして世界の各地でいろんな貧困に困っている人たちがいる。で、そういった人たちのために私は一体何ができるだろうか。グローバルにこの世界というのはつながっていますから、私たちが何かをすることっていうのは世界につながっていく。で、私から始める。世界が変わる。まあ、この標語はですね、こうハンガーゼロ、日本国際飢餓対策機構のこうモットーなんですけどもね、私から始める。そして世界が変わっていく。まあ私たちはですね、客観的に見て、私一人が何かしたからってこんな世界変わらないなっていうふうに思ってしまうかもしれませんけども、しかし、一人一人が変わっていかなければ世界は絶対変わらないですからね。私から変わって始めていく。そして世界を変えていく。ね、こうして御言葉と、そして、こう、祈りによって、聖なるものと、その、こう、食べるっていうことをですね、こう、礼拝へと変えていくわけなんですね。その時に、私たちの周りから、 この世界が変わっていく、神の国が広がっていくっていう、そういった表現しますけれどもね、イエス様の栄光を表すためにね、こう私から始める、世界が変わる、まあ、これハンガーゼロのモットーでね、お前はハンガーゼロの回し者かなんていうふうに言われそうですけど、回し者なんですよ私ハンガーゼロの理事を、務めさせていただいているもんですからね、こういったことをプロモートしていかないといけないんですけれどもね、何の話をしてましたっけ。ね、神が作られたものはすべて良いもので、感謝して受けるとき、捨てるべきものは何もありません。そして結婚もそうですよ。それはすべて良いもので、感謝して相手を受け入れていくときに、リジェクトする、ね、拒絶するっていうことは何もないっていうことですね。ありのままに受け入れて、そして二人は一つとして生きていくっていうこと。ね、そこにイエス様が働いていくっていうこと、そのことを覚えましょう。お祈りします。天の父なる神様、神が作られたものはすべて良いもので、しかし私たちは自分の罪ゆえにそれを悪いことに用いて、それを歪めてしまって、本来良いものであるのに悪いことになってしまって、それが邪悪なことに使われて、今その人間の罪によって戦争まで起こっている、人殺しまで起こっている、それは家庭のレベルで言うと親子喧嘩であったり夫婦喧嘩であったり、それはすべて罪から出てくる、イエス様はその罪を許すために、また癒しを与えるために十字架に死んでくださいましたから感謝いたします。どうか私たちはその十字架を目の前に仰ぎながら、あなたのご栄光を仰ぎ見ながら、どうかこの地上においてイエスキリストという道を歩んでいくことができるように助けてください。感謝して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

毎週土曜日と日曜日に放送していますラジオドラマ解き放たれた人生では、様々な人々の証をドラマ仕立てで紹介する番組です。登場人物のほとんどが人生の暗闇を通り、その暗闇の人生からイエス・キリストによって助けられたという経験を持っています。この番組は求道者の方々にはもちろんのこと、クリスチャンにも大きな励ましになる番組です。どうぞお聞きください。放送は毎週土曜日と日曜日です。放送時間については BBN 聖書放送の番組表をご参照ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: ところで、あなたは学生時代勉強が好きでしたか？もしそうなら、どの科目が好きでしたか？そして好きになったのには何か理由がありますか？いろんな方に聞いてみると、一つ分かったことがあります。好きになった教科には好きにしてくれた先生がいたということです。私は三度の飯より聖書が大好物です。聖書が好きになったのは、聖書が大好きなクリスチャンから説明を聞いたからです。そして今では

ちが罪を離れ、義のために生きるため。その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。ここから三つのポイントでお話ししましょう。第一に、キリストは神が使わされた救い主です。ここで言う神とは、人が作った神ではなく、人をお作りになった作者のことです。大宇宙の主催者、この自然界の設計者、そしてあなたの作り主を聖書は神と呼んでいます。あるポスターにこんな標語が書かれていました。物を大切に、100回言われるより1回作る方が身につく。今は何でも物が安くなって、ちょっとした額で簡単に手に入ります。だからつい乱暴に扱ってしまいます。壊れてもすぐに手に入ると思ってるからです。しかし、椅子でも、手袋でも、湯飲み茶碗でも、自分で作ってみたらわかりますね。なんと手間、暇、費用がかかることか。何かを真心を込めて作ると、作り出した作品に対して愛着が湧いてきます。何か特別なものに見えてくるんですね。そして自分のサインを入れたくなるものです。魂を込めて作ったものには、その作者の思いが注入されているのです。神はあなたという存在を真心を込めて作ってくださいました。ですからあなたには神の思いが込められているのです。このようにあなたを作り、あなたを生かし、何よりあなたを愛している作者を聖書は創造主なる神と呼んでいるのです。第二に、人はこの神に対して罪人であるということです。罪とは自分の作り主である神から離れて生きることです。神がたとえいたとしても自分とは関係がないと考えて生きること。いわば自分を神として生きることですね。1984年、アメリカのカリフォルニアで車の窃盗事件が新聞の一面を賑わせたことがあったそうです。実はアメリカでは車が盗まれるということで、いちいち新聞沙汰になることはありません。毎年何千台という車が盗まれてるからです。しかしこの時は違ったんです。実はある人が秘書用の別荘を持っていたのですが、ネズミの出没に悩まされていたのです。それで彼はネズミを退治するためのおとりの餌として、毒入りクラッカーを用意したのです。彼は出かけようとして車に乗り込んだのですが、サングラスを忘れたことに気づいて、キーのついたまま車を離れたのです。その隙に何者かが車に乗り込み、そのまま猛スピードで走り去ったのです。彼は車が盗まれたことに気づくと、助手席に毒入りクラッカーを置いてあることを思い出したのです。それですぐに警察に連絡しました。車をすぐに返すように泥棒に警告するためにあらゆる方法が取られたのです。彼らは必死になって何も気がついていない泥棒を探し始めたのです。テレビ局は泥棒に呼びかけるために一番視聴率の高い時間を割いて放送し、ラジオ局はひっきりなしに電波を流し続けたのです。どうしてそんなに泥棒に働きかけを続けたのでしょう。泥棒を罵るためではありません。彼を救うために呼びかけたのです。聖書を見ると、やたらと罪の話が出てきます。二言目には人間を罪人として呼びかけていることに気づくことでしょう。しかしそれは、神が人間を憎んでるからではないのです。救うために呼びかけているのです。神から離れたまま死んでしまうと、もう手遅れです。死後には神なき暗黒の世界が待ち受けているからです。神はあなたを愛するあまり、罪について触れずには折れない方です。なので聖書は人間の罪について鋭く語るのです。第三に、あなたの罪を許すために、キリストが十字架にかかって死んでくださったことです。キリストはあなたの罪を永久に処分するために、自ら罪を背負って処分されました。

0: 十字架は恐るべき処刑です。裸にされ、鞭打たれ、両手両足を釘で打ち貫かれ、垂直に吊るされ、見せ物にされ、すべての人から見捨てられ、その後で神からも裁かれるという処刑であったのです。聖書はこう語っています。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた後、自らです。自発的にあなたの救いを願うあまり、神と人から受ける苦難をすべて引き受けてくださったのです。私の尊敬する宣教師に、ミャンマーにキリストを伝えたアドニラム・ジャドソンという人がいます。神は彼を用いて偉大なる大変化をミャンマーにもたらしました。しかし最初、ミャンマーに到着した時、非常な苦難を彼は耐えなければならなかったのです。人々はあらゆる方法をもって妨害しました。彼の子供たちのうちの何人かは事故や病気で死んでしまったのです。最初の7年間で彼がキリストに導いたのはたった一人だけでした。その一人をキリストに導いたため、彼は続く17ヶ月間投獄されてしまったのです。足かせをはめられ、そして鎖につながれました。それは彼の肉に深く食い込み、生涯その傷跡は消えることがなかったのです。牢獄から出ると、彼はすぐに当局の責任者のところに行きました。そして聖書のメッセージを語る許可を得ようとしたのです。しかし責任者は、ダメです。あなたをキリストを伝えるために行かせることは許可できませんと言いました。どうしてですかとジャドソンは聞いたのです。すると責任者はこう言ったと伝えられています。私たちはあなたが話している内容については実に馬鹿げた話だと思っている。だからそんな荒唐無稽な話については何とも思わないし気にかけてもいない。しかしあなたはこの滑稽な話を伝えるためにその身に傷を残している。人々はその傷を見て納得させられてしまうかもしれない。だから許可できない。傷には本気がこもっています。流される血には特別な力があります。そして人の心はこの本気に揺さぶられるのです。キリストは傷だらけになってあなたをかばってくださったのです。なぜそこまでされたのですか？本当に天国があり、許しがあり、救いがあるからです。どうぞ、あなたも、この傷を受けてくださったキリストを信じて、永遠の命をもらってください。心からお勧めします。
1: 向井香織で、インマヌエル、あなたと共にいる。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。聖書と福音放送1000回記念イベントのお知らせです。来たる9月7日土曜午後1時30分より泉ホールにて聖書と福音1000回記念イベントを開催します。ゲストはウィーン国立歌劇場から緒方美智子さん、記念公演は高原剛一郎氏、入場無料で整理券など詳しくはホームページで。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。ペテロの手紙第1、2章24節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

DBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、ガラティア人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラティア人への手紙4章7節から18節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: ガラテヤ人への手紙4章の学びをしていますが、4章の7節。ですから、あなたはもはや奴隷ではなく子です。子ならば、神による相続人です。御霊が私たちに神様の子供となる経験を与えてくださるので、表面的な経験さを繕う必要はなく、その経験によって私たちは神様を父なる方と呼び求めることができるのです。なぜなら御霊が私たちの霊と共に証ししてくださるからです。これが私たちの神様の子供としての経験です。経験を得ることのできる唯一の方法は、高い段階の成果を達成するか、あるいは聖霊のバプテスマを受けなければならないと信じている人たちが大勢います。彼らはもしあなたがそのレベルに達しないのなら、絶対に経験を得られないと主張します。でももしあなたが新しく信じたばかりや、弱い信者であったとしても、そのようなレベルに達することなしに、神様の子供としての経験を自分のものにすることができることは、私が保証します。なぜなら、子供としての立場は、イエス・キリストにある信仰を通してあなたのもとに来るものだからです。私たちはいつでも神様の愚かな子供たちなのです。私たちはいつでも無知と頑固さと罪と恐れと弱さに満たされていますとマギー博士は述べています。アメリカの偉大な伝道者ポール・レイダーはある日講談の上で次のように言いました。あなたや私が持っている古い性質は、ちょうど死んだ年寄りの猫のようなものです。あなたはその死んだ年寄りの猫の尻尾を掴んで、できるだけ遠くへ放り投げてしまう必要があるのです。私たちは時々自分の古い性質を猫の死骸のように、遠くに片付けてしまえたら良いのにと思うことがあるのではないでしょうか。ある日、シェーファー博士が、レーダー氏がこの令和を使うのを聞いていて、後から彼にこんなことを言いました。ポール君、君は死んだ年寄りの猫は、九つの命を持っているということを忘れているよ。その死んだ猫を放り投げたとき、次の日には、それが元のところに戻ってきているんだよ。アメリカでは猫は九つの命を持っていると言われているので、このような言い方をしたんだと思います。そのように罪というのは、私たちの魂に救っており、私たちの道徳心を完全に歪め、堕落させているものなのです。私たちは神様の完璧な生徒になることは絶対にできません。しかしイエス・キリストにある信仰によって神様の子供となる経験をすることができるのです。ガラテヤ人の手紙4章の6節から7節には次のように書かれています。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わしてくださいました。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。多くの場合私たちはクリスチャン生活をおぼろげながら送っていて、神様との新鮮な交わりや経験をすることがありません。時に人生は大層単調で一本調子になりがちです。でも他の時、特に神様が私たちに試練やテストを与えられる時には、私たちは天の父なるお方と素晴らしい交わりの経験をすることがあります。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。がんの手術をするために病院に運ばれた時のことを思い出します。私ほど恐れおののいている人は他にいませんでした。なぜなら私は臆病者で、病院が大嫌いだったからです。病院で支給される体の前ではなくて、後ろが開いている奇妙な寝巻きを着て、私はベッドに上がろうとしていました。しかしその時私はどうしてもその上に登ることができませんでした。 看護婦さんが入ってきて、どうしたんですか、具合が悪いんですかと言いました。すると私は答えました。いや、死ぬほど怖いんですよ。その後彼女が手術の準備をするために来たとき、私は言いました。ちょっと数分、一人にしてくださいますか。私は牧師として何度もその病院に入院中の信徒を訪問したことがありました。事実数百回は行っていたでしょう。しかしいざ自分が患者の立場に立ったとき、私は病気と死を恐れました。看護婦さんが去った後、私はちょうどヒゼキヤがしたように壁の方に私の顔を向け言いました。主よ、私は何度もここに来て、人々の手をそっと叩きながら彼らに、あなたが彼らと共におられるから、と語ったことを知っていただきたいのです。彼らの牧師として、私は彼らのために祈り、そしてここを立ち去りました。でも今、私はここにいて、手術を受けなければなりません。どんな結果が出るかわからないんです。私は神様にお話しておきたいことがいくつかありましたが、でも私は内側に込み上げてくるものがあって、次のように言いました。父なる神様、私はあなたの見てのうちにあります。あなたの良いと思われることを行ってください。あなたは私の父です。そのような祈りを終えたその時に、私にとって神様が現実になったのです。私たちは神様を自分のアバ、父として具体的に経験する必要があります。ローマ人への手紙8章の16節でパウロは次のように述べています。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。一般的に困難の時、神様は私たちにご自身を表してくださると思います。スコットランド生まれで、南太平洋のニューヘブライズ諸島へのプロテスタントの宣教師、ジョン・G・ペイトンは、若い時に若いお嫁さんを連れて宣教地に行きました。彼らの最初の子供が生まれた時、その子供と自分の妻が死んでしまいました。ペイトンは自分の手で彼らを葬りました。彼は人食い人種の中にいたので、幾日も幾晩も墓の上に座って、彼らが遺体を掘り起こして食べてしまうことがないようにしました。彼はもしその時に、主イエス・キリストが彼に、ご自分を現実のものとしてくださっていなかったら、自分は気が狂ってしまっただろうと証ししています。パウロが牢に入っていたとき、こういうことができました。第二テモテ四章の16節から17節。私の最初の弁明の際には、私を支持する者は誰もなく、皆私を見捨ててしまいました。どうか彼らがそのために裁かれることのありませんように。しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。主はパウロと共に立たれました。主はジョン・ペイトンと共に立たれました。主は私と共に立ってくださいました。そして主はあなたとも共に立ってくださるのです。主はこのように約束しておられます。ヘブル人への手紙13章の5節。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。ガラテヤ人への手紙4章に戻りますが8節。しかし神を知らなかった当時、あなた方は本来は神でない神々の奴隷でした。パウロはガラテヤ人たちが偶像礼拝者であったという事実を話しています。パウロは偶像を虚無、無であると説明しています。第一コリント人への手紙12章の2節では、パウロはそれらを物を言わない偶像と呼んでいます。そのような偶像は無であり、何も言うことができませんでした。パウロはガラテヤ人たちに、偶像は現実のものではなく、 礼拝する人々に自分たちを現実のものとして表すことはできないのだと言っています。ガラテヤ人への手紙4章の9節。ところが今では神を知っているのに、いや、むしろ神に知られているのに、どうしてあの無力、無価値の幼稚な教えに逆戻りして、再び新たにその奴隷になろうとするのですか。神に知られているとは、実際神様に気に入られている、または神様に認められることを意味します。彼らは信仰によってキリストのもとに行き、神様がそれを受け入れられたんです。ガラテヤの教会の信者たちのほとんどは異邦人でした。今彼らはクリスチャンになったのに、モーセの律法に従おうとしていました。それはパウロが言うように、彼らがその中から出てきた偶像礼拝に帰って行くようなものなのです。十節。あなた方は各種の日と月と季節と年とを守っています。あなた方は日を守っていますとは、安息日のことを意味します。パウロはコロサイ人たちに言いました。コロサイ人への手紙2章の16節。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりません。月とは、おそらく王たちの時代にイスラエル人たちが習慣にした新月を守ることを言っているのだと思います。預言者たちはそれに反対して警告しました。また季節とは祭りを意味します。神様はイスラエルに七つの祭りを与えられました。それらの祭りはすべて主イエス・キリストを指し示していました。また年とはもちろん安息年を指しています。これらすべてのことを守ることは、この異邦人の信者たちを完全にモーセの律法の下に置くことでした。今日律法主義者たちが自分たちはモーセの律法を守っているというのを聞きますが、彼らはただ安息日を守っているだけです。すべての律法は一つのパッケージに入っています。そこには安息年やヨベルの年も含まれています。ヤコブは自分の書簡の中で律法について次のように言っています。ヤコブ書2章の10節。律法全体を守っても、一つの点でつまずくなら、その人はすべてを犯したものとなったのです。つまりもしその人が一つでも律法を破るなら、その人は律法破りで罪に定められるということです。ガラテヤ人への手紙4章に戻りますが、11節。あなた方のために私の労したことは無駄だったのではないかと私はあなた方のことを案じています。彼らは恵みによって救われたのですから、彼らが律法に戻ることは、以前の偶像礼拝に戻るのと同じことなのです。パウロは彼らに、彼らはモーセの律法によってではなく、イエス・キリストにある信仰によって神様を知ったのだと思い起こさせています。十二節。お願いです。兄弟たち、私のようになってください。私もあなた方のようになったのですから。あなた方は私に何一つ悪いことをしていません。ガラテヤ人たちは、偽教師に耳を傾けていました。そして彼らはパウロを敵とみなしていました。十三節。ご承知の通り、 私が最初あなた方に福音を伝えたのは、私の肉体が弱かったためでした。今パウロは自分の体の棘を根拠にして彼らに訴えます。その棘とは一体何だったのでしょうか。14節。そして私の肉体にはあなた方にとって試練となるものがあったのに、あなた方は軽蔑したり嫌ったりしないで、かえって神の御使いのように、またキリストイエスご自身であるかのように私を迎えてくれました。ここにはあなた方にとって試練となるものと書かれていますが、他の場所ではパウロは肉体の棘と呼んでいます。ガラテヤ人への手紙4章の15節。それなのにあなた方のあの喜びは今どこにあるのですか。私はあなた方のために証ししますが、あなた方はもしできれば自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ったではありませんか。おそらくパウロの肉体のトゲとは目の問題のことで、その問題が明らかに彼を醜いものにしていました。明らかにパウロは海が目から流れ出るのが特徴であるところの、その土地によくある目の病気を持っていたようです。パウロは言います。あなた方は私の目の病気を無視して、あなた方に福音を伝えたときに、喜んで私を受け入れてくれました。16節。それでは私は、あなた方に真理を語ったために、あなた方の敵になったのでしょうか。ここには、真理を語ったためにあなた方の敵になったのでしょうかとありますが、私はいつでも、講談に説教者の方に向けて次のような言葉を掲げたいと思っていた一節があるのですが、一度もそうする度胸がありませんでした。それはパウロの次のような言葉です。それでは私はあなた方に真理を語ったためにあなた方の敵になったのでしょうか。ご存知のように今日多くの人たちが講談から説教者に本当には真理を語ってほしくありません。彼らはむしろ説教者が彼らに何かお世辞を言って自分たちを落ち着かせ良い気持ちにしてくれることを望んでいます。私たちはみんな背中を撫でてもらうのが好きです。そして現代の講談からは真理を宣言することよりも多くの背中を撫でることが行われていますとマギー博士は述べています。ガラテヤ人への手紙4章の17節。あなた方に対するあの人々の熱心は正しいものではありません。彼らはあなた方を自分たちに熱心にならせようとして、あなた方を福音の恵みから締め出そうとしているのです。良いことで熱心に慕われるのはいつであっても良いものです。それは私があなた方と一緒にいる時だけではありません。この箇所は、アメリカンスタンダード版の訳が最もわかりやすいと思います。その訳を読んでみたいと思います。彼らがあなた方を熱心に求めているのは決して良い方法ではありません。それのみならず、彼らはあなた方を締め出して自分たちを求めるようにしているのです。でもいつでも良いことで熱心に求められるのは良いことです。そしてそれは、私があなた方と共にいるときだけのことではありません。同じユダヤ主義者たちがコリントにも行きました。ですからパウロは彼らに、このユダヤ主義者たち、または偽使徒のことを警告し、自分の使徒としての資格を証明しなければなりませんでした。第二コリント人への手紙12章の12節から15節にはこのように書かれています。 人としての印は、忍耐を尽くして、あなた方の間で行われた、印と不思議と力ある技です。あなた方が他の諸教会より劣っている点は何でしょうか？それは私の方で、あなた方には負担をかけなかったことだけです。この不正についてはどうか許してください。今私はあなた方のところに行こうとして、三度目の用意ができています。しかしあなた方に負担はかけません。私が求めているのは、あなた方の持ち物ではなく、あなた方自身だからです。子は親のために蓄える必要はなく、親が子のために蓄えるべきです。ですから私は、あなた方の魂のためには、大いに喜んで財を費やし、また私自身をさえ使い尽くしましょう。私があなた方を愛すれば愛するほど、私はいよいよ愛されなくなるのでしょうか。偽教師たちはしばしばとても魅力的です。カルトの行うとても立派なプレゼンテーションにはびっくりします。あるリベラルな男性がクリスマスの時期にクリスマス物語を語るのを聞いたことがあります。彼以上にうまく語れる人はいなかったと思います。それは最高のプレゼンテーションでした。でも彼がその物語を解釈し始めたとき、彼がキリストの処女降誕さえも信じていないということがわかりました。お分かりのように、ガラティア人とコリント人信者たち両方に対するパウロの警告は、私たちの世代にとってもとても時宜を得たものなのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はパウロとガラテヤ人たちの素晴らしい関係というテーマで、ガラテヤ人への手紙4章7節から18節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、この小さいものの一人にと題して、マタイの福音書25章31節から46節よりお届けします。なお、本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 私は天国の門まで意気揚々とやってきます。そして天国の門をくぐろうとすると、天国の門を守る御使いが待ったをかけるのです。横山幹雄、そんな名前は届いてないな、そんな名前は命の書にないぞ、そんなはずないでしょう。もう一度よく調べてください。よく調べて、やっぱりありません。おかしいです。私は長く内灘聖書教会の牧師をしてきましたよ。そこで数えきれないほどの説教をしてきました。大勢の人々にバプテスマを授け、大勢の方々を天国に送り、数えきれないほど教会の奉仕をしてきましたよ。なのに私が入れないんですか？私の名前が届いていないのですか？なんだか今日のその箇所から、そんな私の姿が見えてくるのです。まさに悪夢です。天国に入れる資格はあれやこれやの特別な技をしたことじゃないっていうのです。

天国に入れる人って一体どういう人なんでしょう。それは聖書全体から答えを出せばはっきりと言えます。イエス・キリストを信じて救われた人です。イエス・キリストを自分の救い主と信じ、口で告白してイエス・キリストにあるものとされたものです。その人は救われたものです。じゃあ救われたと言いますが、何から救われたのでしょうか。それは罪から救われたものです。では罪から救われたという罪とは何ですか。神様の御心、神様の喜びを無視してひたすら自分の心、自分の思い、自分の喜びだけを求め、考えることは自分のこと、自分の利益、自分の満足、ひたすら自分にとって都合のいい安易な道を歩いて生きるということ、そんな神様の御心から外れた、的を外れた生き方、そんな罪の生き方を悔い改めて、すなわち180度回れ右をして神様に立ち返り、イエス・キリストを信じて、すなわち悔い改めて回れ右をしてイエス・キリストを信じることによって罪を許され、新しくされ、新しい生き方に歩む、その生き方はもはや自分の思いではなくて神様の御心を求めて生きる。義の良し悪しはその身によって判断されるとあります。その信仰が果たして命に至る信仰か、それとも口先だけの信仰かは結ぶ身によって判断されるというのです。人が救われるのは信仰によってです。しかしその信仰はその結ぶ身によって判断されるのです。イエス・キリストを信じて救われた、素晴らしいことです。ではその信仰を本当に得てどんな実を結んでいますか。イエス様を信じて天国の国籍をもらって、そして毎日の生活ですか。自分の好きなように生きてます。自分の思い通りに生きてます。いつもやっぱり自分の考えや自分の好みや自分のやり方、自分の計画でひたすら生きていますけど、そうするとその信仰はとても怪しいと言わざるを得ないのです。罪から救われて、罪から救い出されて、からはいいんですけど、どこへ救われたんでしょうか。罪から救われて罪のまんま生きてるとしたら、から救われたことになっていないのです。罪から救われて、さてどんな生き方をしているかなのです。罪から救われるということは自分勝手な自分中心の神なしの生き方から救い出されて、神中心の神の御心を問いながらそれに生きるものであるはずだからです。もちろんそれがそうならないので、そうしたい、そうあるべきだ、そのようになろうとしながら、やっぱり古い自分が自我が肉があるために罪を犯し、自分の思いのままに生きてしまう。でもそれにすぐに気づいて主の御前に悔い改めて立ち返って、もう一度主に従って生きようとする、その繰り返し、もちろんそんなものでしょう。しかし本当に罪から救われて

神の御心に生きるという、それが私たちの中で曖昧になっていると、今日の御言葉や、マタイ7章の御言葉の前で、私たちは本当に恥ずべき状態にあることを気づかされる必要があります。私たちは、こんな罪深いものをも愛して、その尊い命を捨ててまで、私の身代わりとなって十字架で死んでくださったイエス様を信じてクリスチャンになりました。そしてその大きな愛を受け入れて感謝して、そのイエス様の愛に応えていきたい、あなたのその愛に私も応えてあなたへの愛に生きていきたいと応答する、それがクリスチャンの応答です。あなたを愛します、あなたに従います。あなたの言われることを行っていきますと告白して生きる。するとです。イエス様はそんな私たちにこう答えられるのです。私を愛すると言うなら、私と一体である私の兄弟たち、主にある兄弟姉妹を愛してほしい。私を愛するというなら、私が愛し哀れに慕っている人々から捨てられている人々、誰からも見向きもされないで捨てられているような人々、軽んじられ差別され、また価値なしとされている人々にあなたの愛を注いでほしい。それによって私への愛を具体的に表してほしい。そうイエス様は信じ救われた私たちに呼びかけているのです。今日のお話でイエス様が言われた、これらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人、これは一体誰だろう。いくつものこの箇所に関する説教やまた説明の本を読んだり聞いたりしました。さまざまなことが言われています。このこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人とは一体誰かという答えで、みんなさまざまに答えが出されています。しかしイエス様はそこにはっきりとは答えを私たちに出されませんでした。それは私たち一人一人がその日々の出会いの中で見出していくべきだからなのです。この小さい者たちの一人との出会い、その人に出会い、その人に食事を与え、水を与え、着るものを与え、見舞い、尋ねる、そういうそのチャンス、機会というものは決して皆さんの私たちのスケジュールの中には前もって予定されることはありえません。そしてそのあなたにとってのその小さい者たちの一人は、思いがけない時にある意味で一番タイミングの悪い時にやってくるもののようです。今は無理、今は今日はやめて、今日だけはちょっと勘弁してという時に、その小さいものはあなたに出会うのです。例えばです。一日の激しい労働で疲れ果てて、やっと家にたどり着き、もう一分一秒も持たない、もう両のまぶたがくっついて離れそうもない、一刻も早く布団に倒れ込みたい、そんな時です。そんな時、イエス・キリストはあなたの小さな子供に姿を変えてあなたの前にやってくるのです。ねえパパ、寝る前に5本読んで。そこです。そんな時です。どう私たちが対するかです。そこでもしそんな状態にもかかわらず10分だけ
本を読んであげることができたとしたら、それはイエス様に差し上げた大きな愛のプレゼントになるでしょう。私たちが日々の生活の中で用いるのにとても効果のある便利な物差しが2つあります。ぜひこの物差しを皆さんの日々の生活の中でぜひ何度も何度も用いていただきたいと思うのです。一つは、こんな時イエス様だったらどうなさっただろう。こんな時イエス様だったらどうなさっただろう。第二、この人がイエス様だったら私はどうすべきだろう。この人がイエス様だったら私はどうすべきだろう。この人というのはあなたの大好きなあの人ではなくて、時にはあなたが本当に尺に触るその人かもしれないし、あなたに面倒をかけるあの人かもしれないし、わからない。でも全ての人にそれを適用して、この人がイエス様だったら私はどうすべきだろう。その二つの物差しを本当に頻繁に用いながら生きていただきたいと思うのです。お祈りしましょう。天のお父様、私たちはあなたの御言葉の光の前に立たされています。私はイエス・キリストを信じているから大丈夫だと、主よ主よとあなたを呼ぶことを知っているから、主の名を呼ぶのは皆救われるから大丈夫だと。しかし今日の御言葉は、そんな私たちの心をもう一度揺さぶる力があります。あなたの御心を行っているか、罪から救い出されてあなたの御心に生きているか、せっかく罪から救われながらやっぱり罪の中を歩み続けていないか、どうぞ神様、私たちの心をあなたの御言葉の控えで照らしてくださり、また御言葉のハンマーで砕いてくださり、主よ、もし私を選ばれるなら私もやっぱりヤギの方ですと、自らがヤギの人群れの中に加わっているそんなものでしかないことを悟らせてください。そして本当に心からの悔い改めを持ってあなたの御心を生きるものへと作り変えてくださり、日々あなたの御心を問いながら、また日々イエス・キリストの御姿を人々の中に見ながら仕えて生きることができますように、生まれながらの肉の性質である私たちにはそれができませんので、どうぞあなたが私たちを作り変えてくださり、うちに住まわせてくださる御霊によって私たちを動かしてくださって、どうぞ私たちの口から出る言葉を、私たちの心の思いを、私たちの何気ない行動を、どうぞあなたの小さな者たちへの愛の技のために用いさせてくださるように、どうぞその使わされたところどころで接する一人一人をキリストと見ることができるように、この人がイエス様だったら私はこの人にどう接するべきか、そんな問いかけをしながら歩ましめてください。そして悔い改めの一週間を私たちが送ることができますように、感謝して尊いイエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

ダニエル書10章12節。恐れるな、ダニエル。あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前でへりくだろうと決めたその初めの日から、あなたの言葉は聞かれているからだ。神様はダニエルに天使を使わしていましたが、悪魔が邪魔をし、ダニエルの祈りの答えは21日間閉ざされていました。ですがダニエルは忠実に断食し祈り続け、ミカエルの助けによって、ついに天使はダニエルの元に来ました。このように私たちのお祈りの答えも目に見えない反対勢力によってとどめられていることがあります。その祈りの答えが大きければ大きいほど、私たちの敵もそれを懸命になってとどめようとします。ですから、お祈りの答えが遅ければ遅いほど、私たちはますます熱心にお祈りしましょう。神様はさらに御使いを送って、私たちに答えてくださいます。

主は十字架にかけられる前の夜、弟子たちに言われました。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。あなたが今最も苦しい試練の中にあったとしても、主の救いが与えられていることを信じましょう。共に主に向かって確信のお祈りを捧げましょう。神よ、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたこそ私の慰めであり、私の喜びです。神よ、私はあなたを呼び求めます。あなたは私に答えてください。私を瞳のように見守り、三翼の影に私をかくまってください。

誰かにお祈りしてほしい。でもプライベートなことなので誰にも知られたくない。そういうお祈りのリクエストってありませんか？そんな時はどうぞ私たちにご連絡ください。毎週土曜日と日曜日放送の番組家族の祈りで、私たちが世界中のリスナーと一緒にお祈りします。あなたのお名前はイニシャルで紹介しますから、素性が知れることはありません。私たちへの連絡は BBN のホームページにコンタクトと書かれているところがありますので、そちらをクリックしてあなたの祈祷課題を送ってください。どうぞお気軽にご連絡ください。お待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。キリストに魅せられる一と題してお届けします。
1: 今日ですね、私たちはですね、救われたんです。永遠の滅びから永遠の天国に救われたんですが、救われたクリスチャンに対して今神ご自身が願ってらっしゃることはね、その生涯の最後まで御心の内をまっすぐに歩み切るということです。救いというのは単に地獄行きを免れて天国行きのチケットをもらった、ああよかった、ハレルヤーではない。神ご自身が望んでらっしゃるその願いは、私たちが救われただけではなくて、キリストの身の丈にまで成長し、死を迎えるその直前まで、まっすぐにキリストに向かって進んでいく歩みであると思うんですよね。まあ、そのことを考えましたときですね、この姉妹のその言葉を通して、残されている私たちに対して、私に対して主が語ってくださってるなということを、まあ、思い新たにしたのでした。そこで今日ですね、ちょっとクリスチャンって一体何なのか、キリストに似せられることということなんですが、その大前提をまずちょっと考えてみたいと思うんですね。ローマ人への手紙の8章です。ローマ人への手紙の8章の28節、新約聖書の277ページ。何をしてるんでしょうね。はい。はい。8章の28節よろしいですか。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を、御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。このロマ書の8章というのは、福音とは何かという、その定義の真骨頂というかクライマックスの部分なんですよね。ここで、私たちは召されたというふうに書いてあるんですが、まあ、私たちは自分でクリスチャンになったと思ってるかもわかりませんけど、実はそうじゃなくて、聖書によると、神に召されて救われた。神様の絶対主権的選びによって、ある時、福音に反応することができるように導かれてきたというふうに言うわけですけれども、クリスチャンって何かといったら一言で言うと28節の1行目なんですね。すなわち、神のご計画に従って召された人々なんです。私はですね、実は今年の節目の年でしてね、バプテスマ受けて25年、4分の1世紀。さあ、明日なんかちょうだいっていうような世界ですね。そして、先進伝道の働きに立たせられまして、丸10年目。そして今年の1月に長男と義理の父がバプテスマを受けましてですね、本当に節目の年、主が何かしてくださるなというふうに、まあ、期待してるんですけれども、その、先進伝道者になる前は10年間営業マンとして商社に勤務したんです。で、私が勤めておりましたのはですね、この計測機器を販売する商社だったんですよね。で、どういうふうなところに売ったかと言いますと、大きな発電所とかタンカーとか大きなビルなんかのですね、この計測部のところにそれを据え付けるという、まあ、そういう仕事であったんですけれども、大きな発電所とか大きなタンカーとか大きな石油プロジェクトなんかを作るときには行き当たりばったりに工事しないんです。その仕事に取り掛かる前に練りに練った計画書というのを出すんですよね。こんな分厚いファイルが10冊分くらいあるんですよね。そして工程表とかいうのがあってですね、もう何月までにこれをして何月までにこれをしてというのがあって、実はですね、壮大なプロジェクトというのは、行き当たりばったりに始めてしまいますと、途中で頓挫するんです。あれが足らない、これが足らない、予算が足らない、言うて、気分で始めた工事っていうのはですね、大きな工事では、完遂できないんですよね。そこで、

0: きなプロジェクト、プロジェクト X ですよ。うちの子供はずっとプロジェクトバッテンというふうに呼んでたんですが、いや、あれは X なんですよね。プロジェクト X のためには、練りに練った計画に基づいて、その工事に取り掛かるんです。そして一旦取り掛かったら、完成するまで、ずーっと動いていくんですよね。で、実はですね、神様は私たちを行き当たりばったりに救わなかったんです。一人一人の兄弟姉妹に、神ご自身のご計画があるんだ。いや、神ご自身のご計画に基づいて、この兄弟、この姉妹が召されてクリスチャンになったんだって言うんです。で、計画であるならば必ず目的があるんですね。その一人一人の兄弟姉妹に対する目的とは一体何かと言いますと、29節の2行目、巫女の形と同じ姿にすることなんです。すなわちね、単に地獄行きを免れて天国に行けるようになったということが、福音の救いの目的じゃないんですね。究極の目的じゃないんです。実は、神ご自身のご計画というのは、救われる人々を巫女の形と同じ姿にすることです。それは私たちが望むより以前に神があらかじめ定めた計画であるって言うんですよね。ですからクリスチャンは何のために救われたんでしょうか。キリストに似るために救われたんです。なんで私の身の上にこんな残念なことが起こるんでしょうか。キリストに似るためなんです。なんでこんなに期待外れのことが私の身に襲いかかったんでしょうか。キリストに似るためなんです。なんでこんな病気にかかってしまったんでしょうか。キリストに似るためなんです。実は、主ご自身が私たちを持っていきたいと願っている究極のゴールは、キリストご自身に似ていくためである。そして、主の働きはこの目的完成めがけて、総動員されて私たちの身の上に働いているんだ。救われた日以来、主はあらゆる手段方法を使って、キリストに似るために私のうちに働きかけてくださってるんだって言うんですが、じゃあなんでキリストに似なきゃならないんでしょうか。ってある時言われたんですよね。別にいいって言うんですよね。いや、向上心がないなと思ったんですけど、別に似なくてもね、いいと。いや、そう言われた身も蓋もないじゃないかと思うんですけど、皆さん、なぜ私たちはキリストに似るように神が計画してくださったか、29節の3行目にこう書いてある。それは、巫女が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。何のためにキリストにいるんでしょうか。巫女が栄光をお受けになるためなんですね。私たちは何のために救われたのか。巫女が栄光をお受けになるためです。自分のために救われたんじゃなかったんです。神の栄光のために救われたんだ。そして具体的に神の栄光とは、私たちがどのようになることが神の栄光か。巫女の姿に変えられることが神の栄光なんだ。って言うんですね。なんでかと言いましたら、もうサタンによってもう一旦台無しにされた人間が、巫女の姿にまで引き上げられていくことを見ていったときですね、神の完全な勝利の印となるからですよね。私たちはですね、実は神はご自身の形に似せて、人を作ったって書いてある。似てるんです。私もね、三人子供いてるんですけどね、一番末っ子がね、女の子。この子が一番私ね、似てるんです。どれぐらい似てるか言ったら、私がね、女装した感じ。ちょっと言い過ぎたかね、まあ、ね、もう似てるんですよね。でね、似てるって何とも言えないね、このね、嬉しいことなんですね。もう、この、近しいことなんですよ。で、神様はどの手で人間に似てるか、唯一でしょ、神は。皆さん、あなたは唯一の存在です。かつて歴史上にあなたと同じ人格者はいませんでした。そして未来永劫にわたってあなたと同じ人間は存在しません。世界にも、宇宙にも、ね、峰の原にも当たり前ですけど、いません、あなたは一人しか。神が唯一であるのに似ててあなたは唯一なんです。そして神は永遠であるように人はある時から永遠の存在ですね。 存在するようになってから人は天国か地獄かの差はあっても永遠に消滅しない存在としてあり続けるんです。神は創造主であるのと同じように人間には創造性が与えられてるんですね。ですから創造的に人真似ではない生き方をしているときに一番躍動するでしょ。いろんな意味で神に似てるんですが、罪によって台無しにされたその人間の歪んだ神の姿をもう一度キリストによって復元し、キリストの身の丈にまで成長させることによって、神の完全勝利が人というサンプルを通して宣言されるわけですね。すごいことだと思うんですが、ということでですね、私たちはキリストに似せられるために救われたんだということですね。じゃあどのようにしてこんな私がキリストの姿に似せられていくのかっていうのは、もちろん神ご自身の取り扱いによってだ。で、具体的にはどのようにかいうのはですね、明日からですね、なんか部分参加者を責めてるみたいですね。そんなことないんですよ、これね。この明日はですね、具体的に考えたいと思うんですが、でもね、その主の取り扱いを受けていく上で絶対に外せないポイントが一つあるんです。で、今日はそこだけをですね、ちょっと考えてみたいなと思うんですね。この28節に神を愛する人々って書いてあるんです。この主の取り扱いを受けていく上で絶対に外せないことは主ご自身との信頼関係なんですね。神を愛する人々って書いてますが、神は私を愛してくださっている。いや、それだけでない。私の側で神の愛を疑わずに信じるということがすごい大切ですね。この信頼関係がないと死の取り扱いを正しく受けていくことができないんです。ちょっとですね、創世記の三章というところを見たいと思うんですね。今日はあちこちバッタンバッタン見たいと思いますが、三章の四節。四節からですね。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にしたわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。これ人類に罪が入った決定的瞬間ですよね。エヴァはなんで神様に背いてこの善悪の知識の実を取って食べたのか。それは神の善意を悪意に取るように思い込んだからです。私はですね、この子供の時ですね、シェパードを買ってたんですね。シェパードっていうのはですね、もともとドイツ北方の犬でね、寒いとこが好きな犬なんですよね。長野で飼ったらいいんやと思う。で、大阪で飼ったらですね、もうほとんどかわいそうですよ。だって私来るときに大阪出るとき、豊中、大阪の北の方ね、大阪府で、ね、39度ですよ。百葉箱で。あら、人間の住むとこはないですよ、夏はね。まあ、こっち来てね、ああ、よかったというふうにね、もう私も思ってるわけですけれども、このね、シェパードってですね、この、夏になるとね、抜け毛なんです。この抜け毛ということは嫌い。まあね、いろんな意味で嫌いなんですけど、もうね、抜けて抜けてしゃあないですよね。それでね、このね、シャンプーしてやろうということになったんですよね。で、水ベーかけてて、ガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタ。ほんならね、嫌がるんですよ。何すんだよ。ご主人何するんですかいうような感じです。ええか、だって言うことで、でー言ってね。で、子供やから舐めてるからね、ガーッとあんまりやってたらね、言ってね。脅すんですよ。やめというような感じですね。そしてこうかれたら、負けないぞ言いながらですね、もう洗うんですけど、そしてブルブルブルってまたバーかかってですね。まあ、ほんまにね、この、あほらやな、思いながらですね、この、新たにしてたんですけれども、何度か洗ってるうちにね、 これは自分にとっても気持ちのいいことなんだと、やっとアホ犬にも分かったですね。で、それからはですね、じーっとするようになったんですよ。私がシャンプーに手をかけるとスーッと寄ってきてですね、どうぞっていうような感じなんですよね。でね、信頼関係がないときには、自分にとって良いことをしてあげてんのに、何か自分を虐待してるみたいに、ひどい目に遭わしてるみたいに思うんですよね。だからね、うーってうなるんです。その犬が清潔になるように、すっきりするように、夏気持ちよくなるようにですね、洗ってやってんのにね。そのことの意図がわからないとき、あるいはもう一つ信用できないような主人の場合はですね、なぜそんなことすんねんというふうにね、善意を悪意に取るんです。ですから、良いことを受けてるのに、恵みを受けてるのに恨むんです。このエヴァはですね、なんで善悪の知識の実を取って食べたんでしょうか。いや、そもそも善悪の知識の木の実というのはなんで置いてあったんでしょうか。私たちはですね、夫婦でも、スポーツでも、軍隊でもね、結束力の強いチームというのは、一日二日でできないということを知ってますよね。絆の深いチームというのはね、共通の試練、試みを乗り越えることによって、結束が固まるんです。いつもね、なんか、年意は年意なんじゃなくてね、ある期間ですね、この遠くに引き離されて連絡取ろうにも取れないようなね、だけどもお互い体操を守って、いてない時にもその自分のパートナーに対する誠実を尽くして、そして再会する時にね、だんだんだんだんもっともっと試みを経て夫婦の絆って強くなるでしょ？スポーツだってですね、いろんな辛いこととか、負けのゲームが続いたりしても脱落者が起きることなく、それを乗り越えていくことによって、いよいよがっちり一つのチームになりますよね。神様はアダムとエヴァンにこれ取って食べてはならないというものをなぜ置いといたんでしょうか。それを取って食べないということを選択し続けることによって、アダムとエヴァが創造された時以上にもっと人格的に成長することを望んだと思います。それはアダムとエヴァに対する信頼でもあり、深い関係に入りたいという神ご自身の渇きでもあったんですが、悪魔は別の解釈を入れたんですね。違う。これ取って食べたらな、お前ら神様みたいになってな、神はライバルができることを恐れてるんだよ。これ取って食べたら神と等しい能力になるから、神は自分の競争相手にあんたたちがなることを恐れてるんだよ。皆さん、間違った選択はどこから来たかと言ったらね、神に対する不信感から始まったんですよ。犬でもね、悪意に思ってたら、いいことしてもらってても怒るんです。同じように、クリスチャンも、主に対する信頼関係がなければ、主のお取り扱いを見るたびに、そしてそれが自分の思わしくないとお取り扱いであるたびに、あ、神は怒ってるんだ、罰だ、呪ってるとかね、いいわよ私なんてとこうね、同性交分になるんで、同性交分っていうのはですね、このお前にも言ったと思うんですけど、同性という言葉の後には否定が来るんです。どうせ私なんか頭悪いわよ、どうせ私なんか醜いわよ、どうせ私なんかアホやってね、どうせ私なんか天才よとかですね、どうせ私なんか美しいわって、なんかやらしいでしょ、それって。私たちがキリスト人にいるために、神の取り扱いを受けていく大前提は、神は私を愛することをして受け入れてくださっているということです。神の善意あふれるお取り扱いは、善意あふれるものとして受け止めるときに、すごくその人のうちに、キリストが形作られていく上で用いられるんですけれども、そうねじ曲げて受け止めますとね、神様との関係が、いよいよ、遠ざかっていくんです。私はですね、この、子供三人いないですよ。これね、子供いてないから、だんだんね、ラジオなんかでもね、私よく家のことを言うんですよ。でね、お父さん、僕らにもプライバシーがあるからってね、最近そんなに言われてて、でもここにいてへんからね。 あのね、三人子供おりまして、真ん中がね、カズマって言うんですよ、これね。これね、食の王様なんです。よー食べるんだ、ちっちゃい時からね、もうね、食べる。もう何でも食べるんですよ。食べ物でないもんまで食べてる。もう、何回も救急車に運ばれるんですけど、もうね、私今でもね、忘れられないから、幼稚園行く時みんなでね、皆さん、子供の賛美歌ってね、すごく深いと思いませんか？例えば、主は我を愛す。主は我を愛す。主は強ければ、我弱くとも恐れはあらず。我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我を愛す。主は我を愛すっていうのは、病床の中であんまり難しいことわからない人にもね、歌詞だけでそのまま福音になる。主は我を愛すっていいねって家内と話してた時ね、次男が来て、主は我を愛すって美味しいん？え？主は我を愛すというアイスクリームのね、一種だと思ったんですよね。私、もう、しばしですね、親の顔が見たいっていう、私なんですけどね、本当にね、もうそれぐらいね、もうね、生まれた時からね、食なんですよ。ほんでね、別の部屋行って、また、例えば本でも何やかやってたらね、没頭してね、もう耳に入らない、呼ばれてもね、こう、やってるんですよ。ところがですね、大福買うてきたで、食べろーで、ぴょーこれね、一遍、ね、実験しておいてね、熟睡してるときに、耳元でね、ケーキ食べるか言ったら、食べる。すごい。これ、夢の中でね、食べとるんですよ、これ。こら、生き残れるぞ、言ってね。まあね、すごいな、まあ、ところがですよ、今彼はね、ラグビー部なんですね。でね、試合の前はね、痛くなるんです、神経痛で。痛い。で、さすがにね、もう痛い言ってる時にね、カレー食べるか、今いいって言うんです。残しといて治ってから食べる言ってね。言うんですね。で、実はね、そのね、肉体に痛みのある場合はね、まず痛みが癒されることが優先されるんです。その後で次の欲求に行くんですよ。クリスチャンも一緒なんですね。キリストの姿に似せられていくっていうのは、ある意味で次元の高いことです。当然なことなんですけれども、ある意味で、その前に解決していなければならないことがあるんですね。それはね、間違いなく、主は私のことを愛してらっしゃるんだと、本気で信じることなんです。もうね、額面通り、この事実を受け止める。受け入れる。この主の前に愛されていないんじゃないかと思ったら、その痛みのゆえに、次のステップに入れないんですね。だからね、私はね、主の前に愛されてないんじゃないかと思ってる人にね、神様はその次のステップに進ませることができないんですよ。故障しているスポーツ選手に必要なことは、トレーニングではなくて治療なんですよ。治療をして治ってからトレーニングなんですよね。実は、主の姿に似せられていくっていうのは、訓練を経て到達していくことですが、その訓練を受ける前に、まず死の前にね、受け入れられてるんだ、丸ごと受け入れられてるんだということを深く味わっていく必要があるんですね。そこで、私たちは神の前に今どんなものなのかということをね、今一度確認しておきたいと思うんですよね。ガラテヤ人への手紙の4章であります。この338ページでしょうか。ガラテヤ書4章の28節からであります。28節。兄弟たちよ、あなた方は
1: イサクのように約束の子供です。しかし、かつて肉によって生まれたものが、御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りです。しかし、聖書は何と言っていますか？奴隷の女とその子供を追い出せ。奴隷の女の子供は、子供と共に相続人になってはならない。こういうわけで兄弟たちよ、私たちは奴隷の女の子供ではなく、自由の女の子供です。この28節で兄弟たちよ、あなた方はイサクのように約束の子供です。私たちは神様の前にどんなものでしょうか？アブラハムにとってのイサクのようなものです。皆さん、イサクってヘブライ語でイツハークって言うんですよね。シャミールという首相が昔いましたけれども、イツハクシャミールって言うんですよね。イツハーク。これイサクっていうのは笑いという意味なんですよね。まあ、この中でこういうお名前の方いらっしゃいますか？ね、翔太郎とかですね。翔子さんとか言ってたら、まあ、笑いますよ。でね、思いませんけど。この笑いという意味ですよね。すなわち、このアブラハムはですね、イサクを見るたびに、思わず笑いが込み上げてくるんですね。それはね、おもろい顔をしてるからちゃいますよ、これはね。イサクを見るたびにね、何とも言えない幸せな気持ちになるんですね。嬉しい、楽しい、もう喜びというか、もう何とも言えない笑みがこぼれる、力がみなぎってくる。イサク見るたびに、はぁ、嬉しいなーって。皆さんは、ご近所にそんな方いますか？この人見るたびに幸せな気持ちになるって、あんまりないですよね。でも、まあ、お子さんが生まれたところでは、そういう風になるのかもわかりませんけど。でも、アブラハムはなぜそんなに嬉しさが込み上げてきたか言うたら、25年間待ち続けて、ようやく授かった子供であるからですね。アブラハムが約束の地に着いたのは75歳。10年子供もあったけれども与えられないので、85歳の時にハガルが行きます。86歳でイシュマエルが生まれますが、これは大きなトラブルの原因になった。そして99歳で来年イサクが生まれるぞ。そして100歳にしてようやく授かった子がこのイサクなんですが、すなわち25年間待ち続けてようやく授かったんですよね。長いですよ、25年。もしこの中でですね、開拓伝道をなさっている方がいらっしゃってね、2ヶ月半、求道者来なかったら苦しいんじゃないですか。2年半、一人も信仰告白者が与えられなかったら、ああ、しんどい。でもその末にようやく一人告白者が与えられたら、もう嬉しいでしょうね。25年間、アブラハムは、この、イサクを待ち続けたんですけれども、その待つ力さえなくして、他の手段を取ったことがあるほどにまでですね、その25年間は七転八倒の期間でしたが、ようやく生まれた時に、存在そのものが奇跡でした。もう、ほにゃーって、イサクがね、もう、見た時ですね、もう、この、いてくれるだけでね、嬉しいなと。そういうふうに見たと思いますが、実は神様はそれ以上の喜びで私たちをね、見てくださってると信じていますか？主は私たちが信仰告白するまでずいぶん待たれたと思うんです。ある方はもう早くにね、もうクリスチャンホームでですね、10歳でとか12歳でというかいうケースがあるかもわかりませんが、でも長いですよね、12年間。ある方は40歳の時にイエス様信じ、ある方は60歳。ある方70歳。長いね、これ。ほんまにね。でも、そういうふうにですね、主の目に、この難産の末にようやく生まれた時にね、神の目にイサクのようです。神は、兄弟姉妹一人一人を、イエス様の血潮によって生まれた、私たち一人一人を、我がイサクよ、我が喜びの子よ、あなたを見るたびに笑みがこぼれてくる。あなたを見るたびに一人でに喜びがコンコンと溢れてくるっていうね。そんな目で今見てくださってるんだっていう。一人残らずです。 そしてですね、この28節見ると、あなた方はイサクのように約束の子供です。しかし肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りですとあって、なぜアブラハムが喜んだか、肉によってではなく、御霊によって生まれた子供であるからですね。アブラハムはイサクを見たときに、神の御力と約束の力強さを痛感したと思います。何しろね、100歳と90歳ですよ。ほんまかいなという世界ですよね、これね。なんかこう、私なんかね、それ、目の前で怒ったらね、笑いよりもね、怖いわ。うふーと、なんかね、すごい、恐れを感じたりしますけれども、まあ、本当に奇跡であったわけですが、アブラハムはですね、自分たちの肉体を超えた力で、子供が生まれたということを知っておりましたから、嬉しい嬉しいという見方だけではなくて、イサクの中におごそかなものを見たと思います。人間に由来する力によって出生したんではなく、神ご自身に由来する約束の力で生まれてきたんだという、このイサクというのは、我が子でありながら、聖なる、おごそかな、神ご自身によって託されたもの。私たちはですね、御霊によって新しく生まれたんですよね。時々ですね、この、新しく生まれ変わるっていう言い方ありますよ。あれね、ちょっと誤解運動ですよ。生まれ変わる言うたら、輪廻みたいやから。ね。水と御霊によって輪廻するんですから、するわけないわけでね。新しく生まれたんですよね。私たちは、一度目は肉体の誕生ですよね。二度目は新しく新生しました。ですからね、クリスチャンというのは二度生まれた人です。二度生まれた人は一度しか死なないんですが、一度しか生まれてない人は二度死ぬって言うんですよね。私たちはクリスチャンでも一度死ぬでしょう。しかし第二の死は関係ないんです。しかし一度しか誕生していない人は、死後に第二の死があるというわけですね。こんなことどうして人間の努力や技によってできるかってできないんですよね。私たちある意味でね、奇跡の人。そうやって見たらちょっとお互いなんかこうありがたい存在と思いますが、これ奇跡の人、これこの人奇跡の人、これね。ほんまになんでそこらあったんだよね。いやー、本当にあなたを見るとね、神の忍耐を教えられます。なんかあんまり詳しく言われたら落ち込んだりしますけど、ねえ、本当に主の技だと思うんですよね。主は私たちを聖なるものとして見てくださってる。そして第3番目に、なぜイサクを見て嬉しさが込み上げてくるかといったら、ここに神の人類救済のマスタープランを見ることができたからです。主はアブラハムを召しておっしゃったことは、あなたが約束の地に行ったら、地上のすべての民族はあなたによって祝福されるっておっしゃったんですよね。皆さん、神様はなんでユダヤ人を選んだんでしょうか？異邦人のことを見下してるからですか？そうではありません。神が全人類の中からユダヤ人を選んだのは、ユダヤ人を通して語ることで、ユダヤ人以外の異邦人が誠の神を知ることができるようになるためです。あなたの子孫は大いなる国民になる。そしてすべての民は、全世界の国民は、あなたとあなたの子孫を通して祝福されるという約束を握って、カナンの地に来たんですが、肝心の子孫が生まれないんです。どんなにアブラハム自身が祝福されても、その祝福をバトンタッチする相続人が出てこない限り、未来にその祝福を届けることができないんですね。ですから、イサクが生まれた時に、アブラハムは未来を見たんですね。これで私に与えられた祝福は、彼方にまで及ぶ、その入り口を私は確かに見た。イサクという未来の入り口を通してね、神ご自身のマスタープランのスタートを見たんですね。ですから、アブラハムはイサクを見るとき、神のご計画を担う器に見えたと思うんです。そして神の祝福の相続人として見た。神様が私にくださった祝福は、そのすべてを見届けるには、私の人生は短すぎる。たとえ140年生きても。私の子孫がずーっと続くことで、初めて神ご自身の祝福を見届けることができるであろう。ということだと思いますね。 今クリスチャンはこれと同じ意味で神様の祝福の相続人とされたということですよね。この相続人を見るときにアブラハムはワクワクしたように、主はですね、私たちをそのような思いで見てくださってるんだっていうわけです。私たちはイエス様を信じたら何が起こるんでしょうか。一言で言うと、聖書の中の神の約束のすべてを請求できるものになったということです。全部です。全部請求できるというね。クリスチャンというのは神様の目にどんなものなのか。アブラハムにとってイサクのようなもの、待望の子にして、聖なるものにして、すべての救いのマスタープランを実現していくものにして、それを見るたびに、なんかワクワク、あったかい気持ちになってね、思わずこの笑みが出てくるという。ですからね、クリスチャンというのは一言で言うとですね、神様のお気に入りなんです。ですからね、ちょっとね、ご自分で言ってみられたらどうですか？主よ、私は神のお気に入りです。でね、あのね、それがね、フィットしない人がいるんですよね。そんなありえんわと。そら天国には行けるやろ。行けるやろけど、もう多分イエス様は舌打ちしながら入れてるんじゃなくて、またかよお前っていうからね。だからね、この天国とか祝福とか恵みとか聞いてるんですが、響かないんです。主はですね、私をキリストにあって、アブラハムにとってイサクのもののように見てくださってる、ということを受け止めないと、次の訓練のステップに入ることができないんですね。ですからね、行ってみることだと思います。どうしてもね、もう自分ダメだダメだダメだと思ってる人はね、ダメだーっていうのは不信仰告白ですからね。主よ、こんなダメなものをね、キリストのゆえに私は主のお気に入りです。これをね、お風呂で5回言うんですよ。なんで風呂で言うかというとね、エコーがかかるんですよ、だから。お気に入り、り、り、り、り、り。ね。第一ね、道で言うたらね、ちょっとおかしな人と思われるんですよね。だから一人の時に言った方がいいと思いますね。でもね、こう、主の前に言うんですよね。以前も言ったかもわかりませんけれども、昔ですね、NHK でね、脳の仕組みについて語ってるんですね。その前に、実はね、私は数年前に、よく香港に行ったんです。昨日も少し話したんですけども、で、香港にね、ヨックモックじゃないですか、何だったかな。モンコックじゃん。ヨックモックっておかしなあれですよね。モンコックという集会があるんですね。で、そこに一人の兄弟、まあ、サイラス系という兄弟がいらっしゃって、よく彼の家にホームステイしてですね、過ごしたんですけれども、その近くにですね、女人街いうとこがあるんですよ。女人街。で、ここはね、世界中の超一級品、一流品の偽物が全部揃うんです。もうね、なんだって揃うんですから。もうね、ブランド品なんてね、もう最先端の偽物がここで揃うというね。ほんで、アメリカでね、先週封切られたばかりの映画のビデオが売ってるんですよ。なんでね、映画館にビデオ持ち込んで映してるんですよね。なんちゅうとこやと思うんですが、ここにね、入れ墨街があるんですよ。もう入れ墨を入れる。タトゥーですよね。そのね、お店がずらーっとね、20件くらい並んでるとか、最近若い人の入れ墨流行ってるでしょ、タトゥーマガジンとか言うてね。ほんでね、これ入れ墨や、リュウギャー、トラや、観音さんや、マリアさんや、言うてね、いろんな入れ墨やって。見てたらね、興味あるって言うんですよ。いや、ないことない。あ、ないことない。掘るつもりありません。掘るつもりないんですよ。でも、どんなんかな思ってね。で、見に行ったら、ね、お客さん、どこって、いやいや、ちょっと参考までに聞く程度ですか。で、ちょっとサンプル見せてくださいって。サンプルと値段聞かせてくださいって、ちょっとメモ出してですね。ほしたらね、絵は高いんですけどね、字って安いんです。で、どんな字彫るか言ったらね、恋人の名前。で、これはね、やめときなさいって言いましたね。変わるから。後で偉いことになるからね。それやめといた方がええと。 だけどもですね、このいろいろこう、漢字がある、四字熟語とか漢字あるんですけど、中にね、弱虫ってなるんですよ。それからね、負け犬。人から言われたら、なんだーって言い返したくなるような、弱虫、負け犬っていう入れ墨。こんなんおる人いてるんですかって聞いたら、たまにね、入れ墨って、洗っても消えないんですよ。なんでこんなん掘るんですかって聞いたら、皮膚に掘る前に心に掘られてるからじゃないって。人間ってね、自分で思っている通りに行きますよ。俺は負け犬だ。クリスチャンの負け犬だ。ダメクリスチャンだ。クズ信仰者だ。というアイデンティティであるならばね、その通りの信仰生活します。でもね、それは神が望んでらっしゃることではありません。あるインドのですね、この雷病で勤務なさってるね、ドクターがね、こんなことをおっしゃってましたね。ここで勤務してて一番嬉しいことはね、患者たちがイエス様と出会ってね、本当に幸いな人に変えられてくることです。彼らはヒンズー社会の中で自分たちは価値がないと言われ続けてるし、自分たちもそう思い込んできたけれども、イエス様と出会ってね、あなたはアブラハムにとってイサクであるように神に喜ばれているものなんだということを分かったときにね、変えられていくんですよ。これは本当にスタートですね。それでね、NHK のその脳の番組なんですが、以前もお話したことがあるもので重複している方は許してください。実はですね、この愛というのをね、脳のメカニズムで全部説明しようとするちょっとね、というような番組ではあったんですが、その中に忘れることができない一つのエピソードが入ってるんですね。実はね、野口さんという家があるんです。で、この野口さんの家でね、ある施設から3歳の女の子を引き取って養女にするんですね。ゆきみちゃんって言うんです。で、このゆきみちゃんっていうのは3歳まで施設に預けられてるんですが、非常に不幸な生い立ちで預けられてるんですね。もう自分の生みの親は取りに来ない。で、迎えられるんですが、なぜ彼女が選ばれたかといったら、一つにはね、施設の人たちが、あ、この子はね、施設で一番聞き分けのいい子です。3歳言ったら反抗期でやんちゃでしょ。したのに、ものすごく我慢強くて、聞き分けが良くて、優等生で、大人びててですね、本当にすごい子ですよ。確かに引き取ってみたらですね、何でも、はい、お返事、はい、ニッコちゃんで、はいっての昔ありましたけどね、もう本当にね、もう待ち、はい、はい、はい。ところが、この子が6歳になった時に、えらいことになったんですよね。赤ちゃん帰り。それもね、尋常な赤ちゃん帰りじゃないんです。はじめはね、これ指しゃべりよ。しゃべって。ほんで、お母さん、紙おむつしたい言い出して。おむつですよ、おむつ。そしてね、お父さんに、これから私、ジュース飲むとき、哺乳瓶でないと飲めない、パプ飲めない、言うてね。コップで飲めなさいって言って、飲めない、飲めない。ほんで、哺乳瓶でチュパチュパチュパチュパチュパチュパチュパチュパチュ。だんだん、喋れなくなる。赤ちゃん言葉ばかりで。そしてですね、もう寝るときはギューッとこのしがみつくし、一番の問題はですね、このお母さんがいるんですけどね。まあ、かっぷくのいいお母さん、お母さんですけど、これお母さんね。ね、お母さんね。このね、お母さんのね、肩にね、こうやってね、ぶら下がるんですよ。カナリアみたいに。まあ、カナリアやったら別に止まってても別に来りませんけどね。小学校6年生からブーッと止まって、あ、ゆきみ、お母さんもうね、歯も浮いて痛いからね、肩こりで痛いから降りてー言うたらね、頭をね、お腹に突き刺した状態で、いやー。から降りて、いやー。から降りて、言うたら、滑り台みたいにズルズルズルっと降りたかと思うと、今度反対側にペッと止まるんですよ。これをね、1日80回から90回。お母さん仕事できない。もうほとほと困り果ててですね。で、実は NHK の番組がこれずっとビデオで撮ってまして、それをね、ある児童心理学者に見せたんですね。そうしましたら、おー、これは、 頭をお母さんに突き刺すような形でじっとしてるっていうのは、ちょうど胎児が子宮の中でじっとしてる姿とよく似てますって言うんですよ。お母さんのお腹から足にかけてズルズルっと滑り台で落ちてくるっていうのは、産道を通って胎児が生まれてくる時の姿勢と、うり二つです。お母さんなんか気づいたことありませんかって。そう言うたらあの子最近私にくどいほど同じ質問するんです。お母さん、私はお母さんから生まれたんだよね。お母さんから誕生したんだよねって何度も何度も聞くんですって言うんですよね。実はね、この、親子の絆確かめてるんですね。もっと言ったら、3歳までは、いや、6歳までは、ものすごく優等生だったのはなぜかというとですね、優等生じゃないと捨てられると思ってるからですよ。でも3年間試してみてね、この人だったらどんなに迷惑かけても私を嫌いにならないだろうなぁと思える人と出会った時にね、どこまで迷惑かけても捨てないかどうかということをね、試し出したんですよ。そこで、わざとお母さんが嫌がること、困ること、迷惑かけることをね、これでもか、これでもか、これでもかってやるんですよね。やって、しかもお母さんはビクッとも動じない。やめてーとは言うけれどもね、受け入れる。どんなに迷惑かけても私はこの人の子供なんだ、追い出されることないんだと分かった瞬間に、ある人ってピタッとやむんですよ。赤ちゃんがあるよ。どないしてやんだって分かったかって言ったらね、お母さん、お父さんがね、哺乳瓶にジュース入れて渡したらね、失礼やね。私、小学生よ。コップでちょうだい。ですよね。だってお前が言ったじゃん。覚えてないわよ。って言ってね。もうね、どれだけ迷惑かけても、お母さん、お父さんは私を嫌いにならないということを分かったときにね、大人へのステップ始まったんです。すなわちね、十分子供をやらないと大人になれないんです。キリストの姿に変えられていくというのはね、成長していく。やっぱね、大人になっていくことなんですが、大人になっていくためには、どんなにスカタンなクリスチャンでもね、どんなにどうしようもないやつでもね、神様は私を絶対に捨てない。ここをね、しっかりと踏まえておくことなんですね。恵みって一体何でしょうか？ある人はこう言いました。恵みとは、神が私を嫌いになるために、私にできることは一つもないということである。神に私を愛させないようにするために、私にできることは一つもないということです。そのね、神様を悲しませることはできますよ。痛めることはできるでしょう。でもね、一旦キリストにあって受け入れたものを神ご自身はね、嫌うことがおできにならないんです。神がクリスチャンを見捨てるというのは、アブラハムがイサクを捨てるのと同じです。このガラテヤ人の手紙のですね、4章の6節、そこを読んで終わりたいと思いますが、こう書いています。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ、巫女の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。って書いてあるんですね。神ご自身が私を決して捨てない。決して見捨てることがない。そのことの証拠はご聖霊が与えられてるっていうことですよね。ところで皆さん、ここでね、6節見ると、あなた方は子であるゆえに神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。ここで聖霊を使わしたとわざと書かずに、アバ父と呼ぶ御子の御霊をあなた方に与えたと書いたのは一体なぜでしょうか。アバ父と呼ぶ御子の霊、これね、私たちに与えられている霊っていうのはね、私たちも自分で気づいてないかもわからない、その霊の本質というのはね、父を慕う霊なんです。父と子の交わりに引き入れる霊です。 イエス様は御父の御心の中を歩むことを喜ばれました。そして御父は御子に対して、これは私の愛する子、私の心の喜ぶものであろうというふうにおっしゃった。その御子の御霊が私に宿ってくださっている。父の御心をこの上もなく喜ぶ霊が私の中に宿っている理由は、御父の取り扱いを喜ぶものとされるためなんですね。この御父の取り扱いを喜んでいくときに、主がキリストの形に似せていってくださるのだと聖書は語るんですね。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は第一歴代史13章から16章、第一歴代史13章から16章です。ご一緒いたしましょう。
2: 歴代史第一、第十三章。ここにダビデは千人隊の長、百人隊の長たち、すべての隊長と合議し、イスラエルの全集団に向かって言った。もしもこのことがあなた方によく、私たちの神、主の御旨から出たことなら、イスラエル全土に残っている私たちの同胞に一斉に使者を送ろう。彼らのうちには、放牧地のある町々の祭司やレビ人もいる。彼らを私たちのもとに集めよう。私たちの神の箱を私たちのもとに持ち帰ろう。私たちは、サウルの時代には、これを顧みなかったから。すると全集団は、そうしようと言った。すべての民が、そのことを正しいと見たからである。そこで、ダビデは、神の箱を、キルヤテ・エアリムから運ぶため、エジプトのシホルから、レボ・ハマテに至るまでの、全イスラエルを召集した。ダビデと全イスラエルは、バーラ、すなわち、ユダに属する、キルヤテ・エアリムに登って行き、そこから、ケルビムに座しておられる主、と呼ばれていた神の箱を運び登ろうとした。そこで彼らは、アビナダブの家から、神の箱を新しい車に乗せた。ウザとアフヨがその車を御していた。ダビデと全イスラエルは、歌を歌い、盾ごと、銃弦のこと、タンバリン、シンバル、ラッパを鳴らして、神の前で力の限り喜び踊った。こうして彼らがキドンの内場まで来たとき、ウザは手を伸ばして箱を押さえた。牛がそれをひっくり返しそうになったからである。すると、主の怒りがウザに向かって燃え上がり、彼を撃った。彼が手を箱に伸べたからである。彼はその場で

子は、オベデ・エドムの家族と共に、彼の家に3ヶ月間とどまった。主は、オベデ・エドムの家と、彼に属するすべてのものを祝福された。第14章。ツロの王ヒラムは、ダビデのもとに使者を送り、ダビデの王宮を建てるために、杉材、石工、大工を送った。ダビデは、主が彼をイスラエルの王として固く立て、主の民イスラエルのために、彼の王権がいよいよ盛んにされているのを知った。ダビデはエルサレムで、さらに妻たちをめとった。ダビデはさらに、息子、娘たちを産んだ。エルサレムで彼に生まれた子の名は次の通り。シャムは、ショバブ、ナタン、ソロモン、イブハル、エリシュア、エルペレテ、ノガハ、ネフェグ、ヤフィア、エリシャマ、ベールヤダ、エリフェレテ、ペリシテ人は、ダビデが油を注がれて、全イスラエルの王となったことを聞いた。そこでペリシテ人は皆、ダビデを狙って登ってきた。ダビデはそれと聞き、彼らを迎え撃ちに出た。ペリシテ人は来て、レファイムの谷間に突入した。そこで、ダビデは神に伺って言った。ペリシテ人を攻めに登るべきでしょうか。彼らを私の手に渡してくださるでしょうか。すると主は彼に仰せられた。登れ、私は彼らをあなたの手に渡す。それで皆はバールペラツムに登り、ダビデはそこで彼らを撃った。そしてダビデは言った。神は水が破れ出るように、私の手を用いて、私の敵を破られた。それゆえ、その場所の名は、バール・ペラツィムと呼ばれた。彼らが自分たちの神々を置き去りにしていったので、ダビデは命じて、これを火で焼いた。ところが、ペリシテ人は、なおもまたその谷間に突入してきた。そこで、ダビデがさらに神に伺ったところ、神は彼に仰せられた。彼らを追って登っていくな。彼らには面と向かわず、回って行き、バルサム樹の林の前から彼らに向かえ。バルサム樹の林の上から行進の音が聞こえたら、その時、あなたは戦いに行け。神はすでにペリシテ人の陣営を撃つために、あなたより先に出ているから。ダビデは神が彼に命じた通りにし、彼らはギブオンからゲゼルまでのペリシテ人の陣営を撃った。こうしてダビデの名声はあまねく全地に及んだ。主はすべての国々に彼に対する恐怖を起こされた。第15章。彼はダビデの町に自分のために家を作り、また神の箱のために場所を定め、そのために天幕を張った。その時ダビデは言った。レビ人でなければ神の箱を担いではならない。主は主の箱を担がせ、とこしえまでもご自身に仕えさせるために彼らを選ばれたからである。ダビデは全イスラエルをエルサレムに呼び出して、主の箱を定めておいた場所へ運び登らせようとした。そこでダビデは、アロンの子らとレビ人とを集めた。ケハテ族から、その司、ウリエルと、彼の同族の者120人。メラリ族から、その司、アサヤと、彼の同族の者220人。ゲルショム族から、その司、ヨエルと、

0: 彼の同族の者130人。エリツァン族から、その司、シェマヤと、彼の同族の者200人。ヘブロン族から、その司、エリエルと、彼の同族の者80人。ウジエル族から、その司、アミナダブと、彼の同族の者112人。ダビデは、祭司サドクとエブヤタル、それにレビ人たち、ウリエルとアサヤ、ヨエルとシェマヤ、エリエル、アミナダブを呼び、彼らに言った。あなた方はレビ人の家の頭です。あなた方自身も、あなた方の同族の者たちも、身を聖別し、イスラエルの神、主の箱を、私がそのために定めておいたところに運び上りなさい。最初の時にはあなた方がいなかったため、私たちの神、主が私たちに怒りを発せられたのです。私たちがこの方を定めの通りに求めなかったからです。そこで祭司たちとレビ人たちは、イスラエルの神、主の箱を運び上るために身を聖別した。そして、レビ族は、モーセが主の言葉に従って命じた通り、神の箱を担い棒で肩に担いだ。ここに、ダビデはレビ人の司たちに、彼らの同族の者たちを、従弦の琴、盾琴、シンバルなどの楽器を使う歌うたいとして立て、喜びの声を上げて歌わせるよう命じた。そこで、レビ人は、ヨエルの子、ヘマン。彼の同族から、ベレクヤの子、アサフ。メラリ族から、彼らの同族、クシャヤの子、エタンを立てた。第二の部類に属する彼らの同族の者たちも、彼らと共にいた。すなわち、ゼカリヤ、ベン、ヤージエル、シェミラモテ、エヒエル、ウニ、エリアブ、ベナヤ、マーセヤ、マティテヤ、エリフェレフ、ミクネヤ、モンエイ、オベデ・エドムとエイエル。歌うたいは、ヘマン、アサフ、エタン。彼らは聖堂のシンバルを用いて歌った。ゼカリア、アジエル、シェミラモテ、エヒエル、ウニ、エリアブ、マーセヤ、ベナヤは従弦のことを用いてアラモテに合わせた。マティテヤ、エリフェレフ、ミクネヤ、オベデ・エドム、エイエル、アザズヤは八弦の盾ごとに合わせて指揮した。デビ人の司、ケナヌヤは荷物の係で、荷物のことを指図した。彼はそれに通じていたからである。ベレクヤとエルカナは箱を守る門営であった。祭司たち、すなわち、シェバヌヤ、ヨシャパテ、ネタヌエル、アマサイ、ゼカリヤ、ベナヤ、エリエゼルは、神の箱の前でラッパを吹き鳴らす者。オベデ・エドムと、エヒヤは箱を守る門営であった。こうしてダビデとイスラエルの長老たち、千人隊の長たちは行って、喜びをもって主の契約の箱をオベデ・エドムの家から運び上ろうとした。神が主の契約の箱を担ぐレビ人を助けられたとき、彼らは七頭のお牛と七頭のお羊とを生贄として捧げた。ダビデは白亜麻布の衣を身にまとっていた。箱を担ぐすべてのレビ人、歌うたいたち、荷物係長ケナヌヤ、歌うたいたちも同様であった。ダビデは亜麻布のエポデをつけていた。全イスラエルは歓声を上げ、角笛、シンバルを鳴らし、従弦の琴と盾琴とを響かせて、主の契約の箱を運び上った。 こうして主の契約の箱はダビデの町に入った。サウルの娘ミカルは窓から見下ろし、ダビデ王が飛び跳ねて喜び踊っているのを見て、心の中で彼を蔑んだ。第十六章。こうして彼らは神の箱を運び込み、ダビデがそのために張った天幕の真ん中に安置した。それから彼らは神の前に全焼の生贄と和解の生贄を捧げた。ダビデは全焼の生贄と和解の生贄を捧げ終えてから、主の名によって民を祝福した。そしてイスラエルの一人一人皆に、男にも女にも、それぞれ丸型のパン、夏目ヤシの菓子、干しぶどうの菓子を分け与えた。それからレビ人の中のある者たちを主の箱の前で仕えさせ、イスラエルの神、主を覚えて感謝し、褒めたたえるようにした。頭はアサフ。彼に次ぐ者はゼカリア、エイエル、シェミラモテ、エヒエル、マティテヤ、エリアブ、ベナヤ、オベデ・エドム、エイエル。彼らは銃弦のことや盾ごとなどの楽器を携え、アサフはシンバルを響かせた。祭司ベナヤとヤハジエルはラッパを携え、常に神の契約の箱の前にいた。その日、その時、ダビデは初めてアサフとその兄弟たちを用いて、主を褒めたたえた。主に感謝して、皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え。主に褒め歌を歌え。そのすべてのくすしい御業に思いを潜めよ。主の聖なる名を誇りとせよ。主を慕い求める者の心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。主が行われたくすしい御業を思い起こせ。その奇跡と御口の裁きとを。主のしもべイスラエルの末よ。主に選ばれた者、ヤコブの子らよ。この方こそ、私たちの神、主。その裁きは全地にわたる。覚えよ、主の契約をとこしえに。お命じになった御言葉は仙台にも及ぶ。その契約は、アブラハムと結んだもの、イサクへの誓い。主は、ヤコブのためにそれを掟として立て、イスラエルに対する永遠の契約とされた。その時、主は仰せられた。私はあなた方の相続地として、あなたにカナンの地を与える。その頃、あなた方の数は少なかった。まことにわずかで、その上そこでは気流の他国人であった。彼らは、国から国へ、一つの王国から他の民へと渡り歩いた。しかし主は誰にも彼らを虐げさせず、かえって彼らのために王たちを責められた。私の油注がれた者たちに触れるな。私の預言者たちに危害を加えるな。全地よ。主に歌え。火から火へと、見救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国々の中で語り継げよ。そのくすしい見業を、すべての国々の民の中で。まことに主は大いなる方。大いに賛美されるべき方。すべての神々に勝って、恐れられる方だ。まことに、国々の民の神々は皆、虚しい。しかし主は、天をお作りになった。 尊厳と威光は見前にあり、力と歓喜は身元にある。国々の民の諸族よ、主に捧げよ。栄光と力を主に捧げよ。皆の栄光を主に捧げよ。捧げ物を携えて、見前に行け。聖なる飾り物をつけて、主にひれ伏せ。全地よ、主の見前に、おののけ。まことに、世界は固く立てられ、揺らぐことはない。天は喜び、地は小躍りせよ。国々の中で言え、主は王である。海とそれに満ちているものは、鳴りとどろけ。野とその中にあるものは皆、勝ち誇れ。その時、森の木々も、主の御前で喜び歌おう。確かに、主は地を裁くために来られる。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。いえ、私たちの救いの神よ、私たちをお救いください。国々から私たちを集め、私たちを救い出してください。あなたの聖なる皆に感謝し、あなたの誉れを誇るために。誉むべきかな、イスラエルの神、主。とこしえからとこしえまで。それから、すべての民はアーメンと言い、主を褒めたたえた。彼は、その場所、すなわち、主の契約の箱の前に、アサフとその兄弟たちを留めておき、毎日の日課として、常に箱の前で仕えさせた。オベデ・エドムと彼らの兄弟たちは、68人いたが、エドトンの子、オベデ・エドムと、補佐を門衛とした。祭司サドクと彼の兄弟である祭司たちをギブオンの高きところにある主の住まいの前におらせ、全焼の生贄を朝ごと夕ごとに絶えず、またすべて主のイスラエルに命じた律法に書かれている通りに、全焼の生贄の壇上で主に捧げさせた。彼らと共にヘマン、エドトン、その他、はっきりと名の示されたもので、選ばれた者たちを置き、主を褒めたたえさせた。まことに、主の恵みは、とこしえまで。ヘマンとエドトンの手には、歌う者たちのために、ラッパとシンバルトがあり、また、神の歌に用いる楽器があった。また、エドトンの子らは、門にいた。民が皆それぞれ自分の家に帰ってから、ダビデは自分の家族を祝福するために戻っていった。
1: 今日の聖書日課は第一歴代史13章から16章でした。
2: この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

いかがお過ごしですか？さあ、この時間はいつものように祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。それではまず今日の御言葉を一箇所お読みします。新約聖書テサロニケ人への手紙第1、2章13節です。その一部をお読みします。神の指針の言葉を受けた時、事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。今お読みした箇所は、使徒パウロがテサロニケの人々を訪問して、そして神様の御言葉を彼が語った時に本当に聞いてくれた、そのことについて彼が手紙を書き送った内容の一部です。かつてイギリスにおいて大勢の身寄りのない子供たちの世話をしたジョージ・ミューラーという人がいました。ミューラーは祈りの人として知られていますが、同時に神様の御言葉、聖書を実に熱心に読む人としても知られています。で、彼はある時、私は聖書を100回読み通したが、毎日聖書を学ぶことから来る祝福は偉大なものであった、と言いました。ジョージ・ミューラーの祈りによって神様は多くの不思議な技をなされましたが、祈りは孤児院の運営の原動力でありました。そしてその祈りは、生ける神様の御言葉を熱心に求めることから生まれた神様への信頼によってでした。使徒パウロは先ほどお読みしたように、テサロニケのクリスチャンのゆえに神様に感謝しました。それはテサロニケの人々がパウロが訪問して御言葉を語った時、その御言葉を素直に事実通りに神の言葉として受け入れたからです。彼らは神様からの御言葉に対してとても素直でオープンな人々でした。パウロの感激は並大抵のものではありませんでした。手紙の言葉にそれがにじみ出ています。彼らが受け入れたのは、いやいやではなくて喜んで受け入れたからです。パウロがイエス・キリストの救いの話をしているとき、彼らは真剣な眼差しで食い入るように聞き入り、パウロが御言葉を解き明かすときも一言も聞き漏らすまいとしていたと思います。彼らは救いの福音と聖書の御言葉の約束を生ける誠の神様の言葉として聞いていました。神様が自分たちに語りかけていてくださるとはっきり分かったんです。そして聖霊によって進んで、その御言葉を喜んで心に受け入れたんです。神様の御言葉を信じて受け入れるときに、その人の心の内に大きな変化が起きます。生ける神様の御言葉があなたのうちでも力となるんです。パウロはその家にテサロニケの人々に言葉を継いでこう言いました。神の言葉は信じているあなた方のうちに働いている。今日私たちも聖書の御言葉、神様の御言葉に心素直に聞くものとさせていただきましょう。天の父なる神様、あなたは力とご愛に満ちたお方。またあなたはすべてお言葉の通りになさり、あなたを信頼する者を失望させることがありません。現代の私たちに聖書の御言葉によって親しくお語りくださることをありがとうございます。どうぞ私たちが心を開いて、幼子のような素直な気持ちであなたの御言葉を受け入れさせてください。あなたの御言葉によって私たちに希望を与え、励まし、慰め、立ち上がり、歩み出させてください。御言葉の真実を疑わせようとする巧みな誘いからお守りください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。 BBN 聖書学院では毎月おすすめコースをご紹介しています。5月のおすすめコースは黙示録の7つの教会です。このコースではヨハネの黙示録に記されている7つの教会へのメッセージを通して神様が今の私たちに何を語っておられるのかを学びます。例えばスミルナ教会は激しい迫害や貧しさの中にありましたが、神様はあなたは富んでいると語られました。地上では苦しみがあっても神様は忠実な歩みをご覧になっているのです。またエペソ教会は熱心に奉仕をしていましたが、初めの愛から離れてしまったと注意を受けました。信仰生活が習慣だけになってしまわないようにという大切なメッセージが語られています。さらに世との妥協や霊的に眠っている状態への警告もありますが、その一方でフィラデルフィア教会のように小さな力でも忠実に歩む者には主が励ましと希望を与えてくださいます。そしてどの教会にも共通して語られている言葉があります。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。この言葉の通り、七つの教会へのメッセージは今を生きる私たちへの語りかけでもあります。 BBN 聖書学院は登録料受講料ともに無料です。あなたの教会生活を通してますます神様の栄光が表されますように、ぜひ黙示録の7つの教会のコースをご受講ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: また人のことを本当にこう愛し合ってお互いに一つになっているときって皆さん幸せだなという、自分が統合されている、自分の内側に本当にこう和合がこう生じているって感覚ってありますね。皆さんこの世では遮られます。しかしあるでしょ。これが命、命って意味です。皆さん天国に行くとその状態が永遠に持続します。どんどん溢れてきます。例えば私がこの教会になる方に前、大前の話です、8年ぐらい前に苦しみがあった時に話をした時に、私の手を握って泣いてくださった方がいます、この教会に。皆さんその時の私の気持ちってわかりますか？本当に神の恵みが溢れてきましたよ。状況は変わらないんだけども、心から溢れてきましたよ。そういうことです。皆さん御霊様が与えてくださるものはそういうもので、しかし罪はこれを破壊していきます。ローマ書にいろんな言葉が出てきますけども、少しだけちょっと見ましょう。第一章を皆さん見てください。人間を閉じ込めて支配している罪が人間にどのようなものを結果をもたらすか。第21節です。神を知っていながらその神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったって書いてあります。彼らは自分は知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の見境を滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまった。そしてそれゆえ神は彼らをその心の欲望のままに、罪と欲が一つになって癌と化したその欲望のままに、汚れに彼らを引き渡したと。そのために彼らはお互いに体を恥ずかしめるようになってしまった。皆さん、罪によって人間がどこまで破壊されていくかっていうのが見えますね。問題は人間が聖書に出会って神に出会うまで、こういう問題によって苦しめられているということがわからないということが問題です、皆さん。でも全ての人間にこの問題があります。内側から外側から罪によって征服されて、知らず知らずのうちに自分を最後の死に至らしめる罪によって誘われていることがわからないんですね。そしてそのような現実が具体的に私生活の中で29節から書かれておりますの、こういう形で死の実が私たちの間に出てきます。彼らはあらゆる不義と悪とむさぼりと悪とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相互するもの、悪事を企むもの、親を逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないものです。彼らはそのようなことを行えば死罪に値するという神の定めを知っていながらそれを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているのですと。皆さん、これが人間が生まれてきた現実です。心の中に占領者がいます。パウロは罪と言っています。征服しています。私たちの中にある欲も罪と絡んで、自分でも抑えることができないような状態に内側でなっていきますから、自分自身の思考活動、健全として人間の生き方が妨害されます。今の社会っていうのは自分の罪に

征服されて、最後は第二の死である永遠の裁きに私たちは至ってしまうんです。皆さん、これが日本人の世界の人々が直面している皆さん問題です。大きな問題です。皆さん、頭で理解してても何も変わりません。道徳教育が全く私たちを変えることはできません。私もこの間ドライバー、その運転免許の書き換えに行ったんですけども、非常にそのいろいろと規則が厳しくなったことをですね、指導されましたけども、にもかかわらず違反行為っていうのは多いんですね。知っててもできないというのはどうしてでしょうか。人間の内側にそれをそうさせない敵が、征服者が住んでるからです。パウロはこの敵と戦ったんですよね。それも自分の力じゃないです。神が与えてくださった方法を通してパウロは戦って、そして神が願っている姿、生き方を神によって作っていただいたんです。これが私たちの皆さん目標ですよ。神がしてくださるんです。皆さん、何が必要でしょうか。私たちに何ができるんでしょうか。こういう状況から私たちを解放するものは何でしょうか。さっきも言いました、人間の側には皆さん解決方法はありません。聖書にこういう言葉があります。時が満ちた時にっていう言葉です。それは神の時です。神にはカレンダーがあります。皆さん、救いのカレンダーです。さあち神様の時が満ちた時に、神である御子イエスキリストは人となって女の人から生まれ、律法の下に生まれたと書いてあります。ガラテヤ第4章4節。実は皆さん、それだけが私たちにとっての救いです。キリストだけが救いです。そしてキリストは確かに私たちを、神が願っている私たちに作り変えることができます。私たちを本当の意味で自由にさせることができます。内側から解放してくださいます。神様は聖書を通してその救いを私たちに与えようとしているんです、皆さん。第8章第2節を見ていただきたいと思います。そして3節も読みます。こう書いてあります。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。罪によって無力になったため律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。皆さん、これです。大切な言葉は第2節、あなたを解放したからです。これは後から説明します。 大切な言葉です。この状態から解放したっていう言葉ですね。もう一つは罪の裁きからの解放、二重構造になってます。少し説明したいと思います。そして3節見ると、律法にはできなくなっていること、すなわち律法は人を改善することはできません。罪の指摘と死罪を言い渡すことしか律法はできません。もう一つは罪を触発して罪をますます盛んにさせるのが律法なんです。律法っていうのは人間の罪の罪深さを暴露するものですね。ですから律法によってクリスチャンは生きることはできません。律法によって人は変わりません。律法によって救いはありません。律法にできないことを神はキリストを通してしてくださるということを大切として言っています。神はご自分の御子を使わしたと言ってるでしょ。使わしたっていうのはある目的のために派遣するって意味です。皆さん、神ご自身が願ってっていうのが、それが強調点です。自分のっていうのは神様の最も大切にしている救いを人間に提供した御子イエスキリストの十字架だということです。皆さん、十字架の上でイエスキリストは人となって罪を処罰してくださいました。最後、今日この話をして終わっていきたいんですね。罪の処罰です。この特別な目的のために神様は最も大切な方を人間に与えた。皆さん、救いはキリストにしかないんですよ。キリストの何しか救いはないんですよ。そして皆さん、クリスチャンとしてください。クリスチャンとして救われた後も努力じゃないんです。キリストとの交わりです。キリストから与えられる命によってしかクリスチャンは生きることができないんです。いつの間にか私たちはそこを律法とすり替えてしまう。キリストとの人格的な深い交わりから出てくるその恵みによって生きるのではなくて、人間の力で生きて しようとしてしまう。するときにクリスチャンであっても罪によって征服されていくんですよ。本当にクリスチャンとしてキリストと親しい交わりがなければ、内側に残っている罪によってクリスチャンであっても思いが、考えが、思考が支配されて、そして肉の身を表すんですよ。これが神様が私たちに対して徹底的に学ぶべきことであると教えてくださっていることだと私は
そう思います。

0: 皆さん、この解放について今日触れたいと思います。この解放っていうのは皆さん、一番目、二つポイントがあります。一つはですね、パウロは永遠の裁きからの解放です。皆さん、一番、一節見てください。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に絶対に定められることはないと、ギリシャ語で強調します。絶対ないと、皆さん。ということは、イエスキリストを信じなければ罪の裁きがあるということです。皆さん、これも事実です。疑っても信じなくても、事実は事実です。事実はあるんです。私は死なないと言っても死ぬんです。どんなに頑張って死なないと言っても死ぬんです。と同じように、神が定めた裁きは皆さんあります。ローマ書はそのことをはっきり語っています。人間の目に隠されていることも、すべて神の時に、すべてが神の前にあからさまになって、それに従って順次て一人一人報いを受ける第二の死です。神の裁きって皆さんあります。聖書はそれをはっきり教えています。永遠の裁きです。永遠の裁きというのは、永遠のその苦しみということです。人間は神によって作られたものとして永遠に生きます。神に見捨てられたものとして、自分が犯した罪を自分が神の前で背負っていきます。これが永遠の裁きです。しかし、約束があるんですよ。イエス・キリストからの十字架の上で6時間苦しんで死んでくださった時に言ったでしょう。父よ、彼らを許してください、彼らは何をしているかわからないんです、と。罪の許しなんですよ。キリストが私たちの罪のために死んでくださった身代わりです。これが神が人間に対して与えられる唯一の方法です。神が神の方法でキリストを通して罪を処罰したんです。三節にも処罰って言葉があります。私の過去、現在、未来のすべての罪がキリストによって追われて、そして神様はそのキリストの私の罪に対して刑罰を下したんです。イエスは言いました。すべては完了したっていうのは、神の罪に対する制裁は終わったって意味です。神の律法の要求はもう満たされたって意味です。完了した。そしてイエスキリストは息を引き取って、取ったと書かれています。皆さん、十字架の上で、キリストは皆様の私の罪のすべて刑罰を取ってくださいました。イエスは、信じる者を許すと言っています。イエス・キリストは私の罪の身代わりであると、自分の罪の身代わりであると、本当に御霊によって信じられた時に救われたと言えます。人はそれを告白することはできません。隣の人が信じたから私も信じよう。そういうことじゃない。この間、マクダレ先生の50周年の記念式典の説教をもう一度聞いてたら、昔、マクダレ先生がそんなに熱心にイエス様のことを語るんだったら、申し訳ないから信じてあげますよと言った人に対して、マクダレ先生は信じてもらわなくていいって言ったって言うんですね。御霊に言わなければ、わからないって、そういうことです。皆さん、心の中で本当にわかったときに、御霊によってわかったときに、救われたんですよ、皆さん。そのときに、神様の怒りは私たちから取り去られるんですね。もう絶対に罪に定められることがない。だから皆さん、今日たとえ私が死んだとしても、私天国行くんですよ。で、その時に神様が、しげるって、どうして俺がお前のことを天国に入れたかわかるかって言った時に、私は、実は私一回も休まず日曜日説教したんですって言わないと思うんですよ。実は私を通しても救われた人がいるんですとも言わないと思うんですよ。私は妻と子供と教会を愛したって言わないと思うんですよ。私はイエス・キリストを信じました。私の罪のためにイエスが全ての代価を払ってくださいました。そして罪許されましたと。私はクリスチャンになっても大した人生は歩めなかったかもしれない。しかしイエスが私の罪のために死んでくださったと、そのことを感謝しますと。皆さん、それだけなんです。それがクリスチャンです。それが本当に分かった時に神の怒りが去るんです。それからは、明日死んでも、皆さん死ぬことはまだ嫌です。私もうちょっと行きたいです、正直言って。でも、死んじゃうと天国行くこと分かってるから、その恐れはないですよ。多くの人たちの心の中には不安があるんです。人間の心って神に作られてるから、こういうですね、神からのですね、ちょっとしたメッセージ残ってるんです。自分は罪人だって分かってる、どっかで分かってるんですよね。そして、どっかで裁きがあるって人間どっかで分かってるんです。それは神様がそういうものを置いてるんです。だから、人間は宗教を作って、自分の痛いところをごまかそうとするんですよ。しかし、宗教によってそのごまかし、効かないです。一番いいことは、イエスが罪を処理してくださったことを本当に信じるだけで、もう私たちは許されて、天国に行くんですよ。明日からの生活変わるんですよ。弟子たちは今まで死が怖かったんですよ。 ペテロもイエス・キリストをどうして3回いなんだか自分が一番可愛かった。死が怖かったんです。しかしあのペテロが大胆不敵になりましたよ。死の後に死で終わらないって分かったからじゃないですか。許されてるって分かったからじゃないですか。だからペテロたちも少しずつ勇気づけられていって生きることができるようになったんです。私もですね、死はやっぱり嫌です。ね。まだ嫌ですね。しかし、復活があり、天国に行き、許されているってことは、しかしそこに一つの安らぎをやはり与えているような気がします、私は。多分これはクリスチャンとして生きていけば行こうとそういう平安って広がってくるんでしょう。いつか私もですね、古川さんが召される前に、先生も安心してください。イエス様のとこ帰りますからって皆さん、パラダイスに、私のことを覚えてくださいっていう方のように安心した古川さんを覚えますけども、私もその時になったら安心してイエス様とこ帰れますと、こう言えるんじゃないかなと。でもイエス様との関係で罪の清算が終わってないと、やっぱりちょっと怖いと思いますよ。皆さん、なるべく早く、そこをちゃんとしましょう。永遠の裁きから解放です。そして残された時間、最後話をします。もう一つの解放です。皆さん、残された罪どうしましょう。確かに刑罰は受けなくてもいいです。しかし、まだ私たちの中には罪が残されています。神様は、その残された罪の支配者から少しずつ解放してくださるということを教えてくださっています。どういうことでしょうか？こういうことです。簡単に話をします。イエス・キリストがなぜ復活したんでしょうか？罪はですね、イエス・キリストが死んだ時に、やったと思ったんです。勝利宣言を罪を挙げたと思うんですよ。やった！イエス・キリストは死んだ！ちょっと物語のような話ですけども。しかし3日目に死を打ち破って復活したってことは何を意味してるかわかりますか？こういうことです。そこに御霊が働いていたと書いてあります。第2節です。すなわち命を与える御霊の力が罪と死の原理からあなたを解放した。これがですね、御霊が実はイエス・キリストに関わって死者の中から復活させたってことです。ということは、こういうことです。御霊がイエス・キリストに働いて、御霊ご自身がキリストの血にあって罪の支配、最終的に死をもたらす罪の支配を崩壊させたって意味なんですね。キリストにあって罪はもう罪として力を発揮することができないってこと、支配することができないってことです。力関係です、皆さん。キリストにおいて死は破壊されました。死は何の象徴でしょうか？罪の完全な支配です。すなわち、キリストにおいて死がなくなったということは、その前の問題です。罪の支配が崩壊したということです。フセイン政権に出ますね。アメリカ軍が入ってあれが良かったかどうかは別として、イラストレーションとして、アメリカ軍が、フセイン政権よりも強いものが、あのイラクに入らなければ、フセインはまだ政権を握って人々を苦しめたでしょう。しかし、アメリカ軍の力は遥かに勝って、フセインも今どこに亡命してます。どこにいるかわかりません。政権が崩壊しました。アメリカ軍にあって、フセイン政権が崩壊したら、人々が、まあ今、荒れてますけどね。これから自由になっていく可能性はあるんじゃないでしょうか。同じことです。クリスチャンになるってことは、キリストと一つになることですから、クリスチャンの内側に残っている罪の支配も、キリストにあって少しずつ、フセイン政権のように崩壊していくんですよということを教えてます、皆さん。皆さん、私たちの中に今、キリストが住んでます。御霊が住んでます。すなわち、もう私たちの中にあって以前のように罪がフセイン大統領に支配はできないという事実を語ってます、皆さん。前ならば、フセインがこうしろと言ったらそれに従うしかなかった。罪の誘惑が来たのにその時それに従うしかなかった。今は、私はもう従いません。イエスに従います。御霊に従います。そして本当の自由を私はこの人生で勝ち得ていきますと、神の前で祈ることができます。そしてその自由とは、肉の自由じゃないってパウロは言ってます。この自由を肉の働く機会としないで、御霊によって強められて促されて、兄弟姉妹を自分のように愛していく自由としなさいと、ガラテヤのメッセージです。皆さん、それが本当の自由だと思います。私ももっともっと自分というものを手放して、神が願っているように人々を愛して、大切にしていく人生を求めたい。これが本当の自由で、そのために解放されたと言っています、皆さん。今、その自由をもたらし、命を与える御霊が教会に与えられ、教会の原動力はもう罪の支配、不正じゃないです。皆様方の中に残っている罪じゃないです。 それは力が半減されています。なぜまだ従い続けるのでしょうかって自分たちに言い続けなければいけません。戦うことができるんです。自分の罪と、自分の妬みと、自分のいろんな思いと今、神の前で戦うことができるんです。そして、本当の意味での民主主義で神の前に自立した、人々を愛していく民となって生きることができるという約束が皆さん今、あります。そのための解放です。そのための御霊です。御霊はしてくださいます。死んでいくような思いを復活させてくださると書いてあります。人間の罪深い思いを神の思いに変えてくださって祈らせ、それに従って生かしてくださる。皆さん、これがクリスチャンライフです。これが神の前で、神の子供として認められた人々が導かれていく生き方だと、パウロは皆さん教えていませんか？そこに本当の喜びがあります。皆さん、どうしたらいいのでしょうか？適応です。適応が必要です。何回も言います、皆さん。自分の力で神の願いを果たすことはできません。まず自分の本当の自分の姿を聖書から知りましょう。徹底的に自分の姿を知りましょう。神の前でキリストを見るということは自分を聖書の言葉を通して見ることです。自分を見たときに自分の中にそういう可能性がゼロであることを発見したときに、自分の病が不治の病であることを医学書を通して発見したときに、いつまでも医学書を見ていないでしょう。皆さんどこに行きますか？お医者さんに行くでしょう。クリスチャンは日々の生活の中でそのように自分に気づかされて、現実的に復活して生きてくださっているイエスのところに罪を告白し、自分を告白して、本当に神の願いに従って生きられない自分のことを告白してすがっていく道しかないんですね。そしてイエス・キリストにすがって神からの思いを与えられていきます。4節にはそのことが書かれています。皆さん、クリスチャンとして大切なことは一つだけです。パウロは一つだけだと言っています。それは肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためだと書かれています。皆さん、クリスチャンの条件は一つだけです。そして神が願っている人生と人間の形成っていうのは約束としてあると書かれています。律法の要求が全うされるって受け身ですから、人間がするんじゃないんです。御霊が、御霊と共に歩調を合わせて散歩し、共に考え、共に祈り、共に罪と戦って誠実に生きようとしているクリスチャンのうちに、御霊が約束としてそのような心、神を愛し、人々をもっと大切にしていくような心を御霊が養ってくださる。律法の要求が成就というのは、神を神として愛し、隣人を自分のように愛していく、そのような生き方がクリスチャンの内側から全うされるんです。大切なのは、教会が、クリスチャンが御霊と24時間今一つとされたものとして生きていくことだけです。皆さん、御霊との関係を深めていくだけです。御霊との関係に障害があってはいけません。御霊を悲しませてはいけません。神様は御霊に対して私たちがオープンであってもらいたいと願っているんです。それは御霊に聞くっていうことです。御霊の声を聞く、音声では聞こえません。聖書の言葉です。具体的な生活の中での状況の中で御霊によって聖書の言葉を解き明かしていただいて、そしてそこには戦いがあります。罪が自分の思いに従えているかもしれない。しかし御霊はそこで確かにキリストの心を与えようとして、私たちにそのことを覚えさせて、そして祈らせて従わせようと促し続けてくださっているんです。皆さん、ローマ書にもいろんなことがあります。私たちはこの地上生涯をうめくでしょう。8章なんか見ると、皆さん、うめくって書いてありますよ。いろんなクリスチャンライフの障害があります。苦しみがあります。もだえます。弱さがあります。特に8章の35節なんか見てください。皆さん、目的があると思うんです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書かれてある通りです。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことにあっても圧倒的な勝利者になると、こう書かれています。このことを話して終わりたいと思います。皆さん、クリスチャンライフというのは2つの現実を抱えています。一つは苦しみます。パウロは自分の今の現実について語っています。クリスチャンライフは苦しみの生活であるとも言えます。しかしその苦しみの中に、キリストが私たちを圧倒的な勝利者としてくださる、すなわちそこに十字架と復活の大切な神様からのプレゼントがあるんですね。 クリスチャンも病で苦しみます。人とのことで苦しみます。この世の現実で苦しみます。パウロもいろんなことで神の子供として苦しんでたんです。しかしそれには目的があるんです。何だと思いますか？ローマ書の28節に書かれています。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと。すべてのことっていうのは、いいことも悪いことも全部ひっくるめて。そして、益とするっていうのは、文脈からいくと29、30見ると、それは神の子、御子イエス・キリストの御姿に作り変えられていく。それは、律法の成就です。神を愛し、人を愛し。その具体的な姿がローマ書の12章。家族がお互いに使い合って、愛し合って、偽りのない愛を持って生きていく。喜び合い、悲しみ合い。そういう形でこの神の愛が人々の間で具現されています。そのような心を生み出すことができるようになるために神様は一つ試練も用います。と私は信じています。というのは、聖書にそのことがはっきり書かれているし、自分の人生で気づかされたこといっぱいあるんですね。自分が悩んだり、苦しんだりするときに私いつも何を思わされるかっていうと、自分がいかに高慢で、自分の力でやろうとしているか、いかに思いやりがなく、人々の心を理解できない、自分のこれが一番大切で、人々を端の方に置いている自分の現実に気づかされることが私はよくあります。大方私は苦しみの中でそういう自分自身に気づかされるんですね。まさに皆さんそれが御霊のご介入です。その時に私が御霊の前でできることは13節に書かれていることと同じです。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかし、御霊によって促されて生きるならば、体の行いを殺すなら、あなた方は生きる。なまちですね。いろんな状況の中で神様は私たちの心の深い部分にある罪から出てきて自分も気づかないようなことを試練の中で気づかせ、間違った考え方、間違った生き方に神様は光を差し、そこで御霊は、十字架に従って生きるってことはどういうことなのかってことを改めて苦しみの中でもらえさせて、そして気づかせて、そしてそこで真剣に取り組ませるんですね。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

祈りが叶えられないことってありますね。例えばイエス様のこの杯を私から過ぎ去らせてくださいという祈りは叶えませんでした。イエス様のように神様から愛されていても祈りが聞かれず苦しむことがあります。ですがそれはあの十字架の技がそうであったように、神様のさらなる大きな計画がなされ、私たちが大いに祝福されるためです。ピリピ人への手紙2章8節から9節に次のようにあります。イエス・キリストは自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまで従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。お祈りが聞かれず苦しみを経験するときも、従順に神様に従っていきましょう。イエス・キリストもあなたの御心のようになさってくださいと祈られました。このように祈るとき、私たちにおいても神様の大きな働きがなされていきます。また神様からの大きな栄誉もいただけます。

0: 神よ、あなたの微笑みを感じられるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、あなたの神主はあなたのただ中にあって救いの勇士だ。主はあなたのことを大いに喜び、その愛によってあなたに安らぎを与え、高らかに歌ってあなたのことを喜ばれると。ゼパニア書3章17節。
1: エモリー大学の研究者らは MRI を用いて孫のいる女性の脳を調べ、共感度を測りました。自分の孫、自分の成人した子、他人の子供に対する反応を比べた結果、我が子よりも孫に対して共感度が高いと分かりました。その要因は可愛さだそうです。つまり自分の孫は大人の我が子より可愛いのです。それは当然だという前に、この調査をしたリリング博士の言葉に耳を傾けてください。おばあちゃんは孫が笑っているとその子の喜びを感じ、孫が泣いているとその子の心の痛みを感じます。神の見た目に対する感情をこの MRI 画像のように描いた預言者がいます。彼は、主はあなたのことを大いに喜び、その愛によって高らかに歌ってあなたのことを喜ばれると語りました。これを、あなたは神の心を喜びで満たし、神は高らかに歌うと説明する人々もいます。祖母の共感のように、神は私たちの心の痛みも感じられます。彼らが苦しむ時には、いつも主も苦しみと聖書が語る通りです。私たちの喜びを感じ、主はおのが民を喜んでくださいます。あなたが失望した時、神は心から同情しておられます。神は疎遠で冷たい方ではなく、私たちを喜んで愛してくださるお方です。さあ、神の御そばに行きましょう。そして神の微笑みを感じ、神の歌を聴きましょう。今日の黙想のヒント、神の喜びをどのように感じますか？それを感じるとどのような気持ちになりますか？

のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: ところで、あなたは学生時代勉強が好きでしたか？もしそうなら、どの科目が好きでしたか？そして好きになったのには何か理由がありますか？いろんな方に聞いてみると一つ分かったことがあります。好きになった教科には好きにしてくれた先生がいたということです。私は三度の飯より聖書が大好物です。聖書が好きになったのは聖書が大好きなクリスチャンから説明を聞いたからです。そして今では私も聖書を語る人になりました。それは聖書の主人公、救い主イエスは私が神への反逆者であった時から私を熱烈に愛しておられたということを知ったからです。今日はこの聖書の中心主題、イエス・キリストについてお話しましょう。聖書にこう書いてあります。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため。その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。ここから三つのポイントでお話ししましょう。第一に、キリストは神が使わされた救い主です。ここで言う神とは、人が作った神ではなく、人をお作りになった作者のことです。大宇宙の主催者、この自然界の設計者、そしてあなたの作り主を聖書は神と呼んでいます。あるポスターにこんな標語が書かれていました。物を大切に、100回言われるより1回作る方が身につく。今は何でも物が安くなって、ちょっとした額で簡単に手に入ります。だからつい乱暴に扱ってしまいます。壊れてもすぐに手に入ると思ってるからです。しかし、椅子でも手袋でも湯飲み茶碗でも自分で作ってみたらわかりますね。なんと手間、暇、費用がかかることか。何かを真心を込めて作ると、作り出した作品に対して愛着が湧いてきます。何か特別なものに見えてくるんですね。そして自分のサインを入れたくなるものです。魂を込めて作ったものには、その作者の思いが注入されているのです。

神がたとえいたとしても、自分とは関係がないと考えて生きること。いわば、自分を神として生きることですね。1984年、アメリカのカリフォルニアで、車の窃盗事件が新聞の一面を賑わせたことがあったそうです。実はアメリカでは、車が盗まれるということで、いちいち新聞沙汰になることはありません。毎年何千台という車が盗まれているからです。しかしこの時は違ったんです。実はある人が秘書用の別荘を持っていたのですが、ネズミの出没に悩まされていたのです。それで彼はネズミを退治するためのおとりの餌として毒入りクラッカーを用意したのです。彼は出かけようとして車に乗り込んだのですが、サングラスを忘れたことに気づいて、キーのついたまま車を離れたのです。その隙に何者かが車に乗り込み、そのまま猛スピードで走り去ったのです。彼は車が盗まれたことに気づくと、助手席に毒入りクラッカーを置いてあることを思い出したのです。それですぐに警察に連絡しました。車をすぐに返すように泥棒に警告するためにあらゆる方法が取られたのです。彼らは必死になって何も気がついていない泥棒を探し始めたのです。テレビ局は泥棒に呼びかけるために一番視聴率の高い時間を割いて放送し、ラジオ局はひっきりなしに電波を流し続けたのです。どうしてそんなに泥棒に働きかけを続けたのでしょう。泥棒を罵るためではありません。彼を救うために呼びかけたのです。聖書を見ると、やたらと罪の話が出てきます。二言目には人間を罪人として呼びかけていることに気づくことでしょう。しかしそれは神が人間を憎んでるからではないのです。救うために呼びかけているのです。神から離れたまま死んでしまうと、もう手遅れです。死後には神なき暗黒の世界が待ち受けているからです。神はあなたを愛するあまり、罪について触れずには折れない方です。なので聖書は人間の罪について鋭く語るのです。第三に、あなたの罪を許すために、キリストが十字架にかかって死んでくださったことです。キリストはあなたの罪を永久に処分するために、自ら罪を背負って処分されました。十字架は恐るべき処刑です。裸にされ、鞭打たれ、両手両足を釘で打ち貫かれ、垂直に吊るされ、見せ物にされ、すべての人から見捨てられ、その後で神からも裁かれるという処刑であったのです。聖書はこう語っています。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた後、自らです。自発的にあなたの救いを願うあまり、神と人から受ける苦難をすべて引き受けてくださったのです。私の尊敬する宣教師に、ミャンマーにキリストを伝えたアドニラム・ジャドソンという人がいます。神は彼を用いて偉大なる大変化をミャンマーにもたらしました。しかし最初、ミャンマーに到着した時、非常な苦難を彼は耐えなければならなかったのです。人々はあらゆる方法をもって妨害しました。彼の子供たちのうちの何人かは事故や病気で死んでしまったのです。最初の7年間で彼がキリストに導いたのはたった一人だけでした。その一人をキリストに導いたため、彼は続く17ヶ月間投獄されてしまったのです。足かせをはめられ、そして鎖につながれました。それは彼の肉に深く食い込み、生涯その傷跡は消えることがなかったのです。牢獄から出ると、彼はすぐに当局の責任者のところに行きました。そして聖書のメッセージを語る許可を得ようとしたのです。しかし責任者は、ダメです。あなたをキリストを伝えるために行かせることは許可できませんと言いました。どうしてですかとジャドソンは聞いたのです。すると責任者はこう言ったと伝えられています。私たちはあなたが話している内容については実に

0: かけた話だと思ってる。だからそんな荒唐無稽な話については何とも思わないし、気にかけてもいない。しかしあなたはこの滑稽な話を伝えるために、その身に傷を残している。人々はその傷を見て納得させられてしまうかもしれない。だから許可できない。傷には本気がこもっています。流される血には特別な力があります。そして人の心はこの本気に揺さぶられるのです。キリストは傷だらけになってあなたをかばってくださったのです。なぜそこまでされたのですか？本当に天国があり、許しがあり、救いがあるからです。どうぞ、あなたも、この傷を受けてくださったキリストを信じて、永遠の命をもらってください。心からお勧めします。
1: 向井香織で、インマヌエル、あなたと共にいる。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。聖書と福音放送1000回記念イベントのお知らせです。来たる9月7日土曜午後1時30分より泉ホールにて聖書と福音1000回記念イベントを開催します。ゲストはウィーン国立歌劇場から緒方美智子さん、記念公演は高原剛一郎氏、入場無料で整理券など詳しくはホームページで。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。ペテロの手紙第1、2章24節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: ミジンコは食物連鎖の最も下位に位置する生物の一つです。これが意味することは、池にいる他のすべての動物はミジンコを食べることに関心がありますが、ミジンコは自分以外にほとんど関心がありません。米粒とさほど変わりない大きさですが、ミジンコには捕食動物に対して科学者さえもしばらく騙される賢い防御法が与えられています。ミジンコの成虫あるいはダフニアは足を除いて卵型をしており、簡単に飲み込まれます。孵化したばかりのミジンコも普通卵型で柔らかく飲み込みやすくなっています。しかし池や川の捕食動物の数が増えると、幼虫は奇妙な鋭い突起物を体につけ始めます。あるミジンコは親のミジンコと全然違う様子をしており、最初は科学者も他の種類のものかと間違えるほどでした。ミジンコの作戦は通常のミジンコランチとは違って見せる異常のことを含んでいます。鋭い突起物はミジンコが飲み込まれるのを難しくします。誰でも山嵐より卵を飲み込もうとするでしょう。研究では若いミジンコの致死率がこれらの突起物によって 50% も減るそうです。もし創造主が個人的にミジンコを気遣うなら、どれくらい神があなたにこれと同じように個人的な関係を持ちたいと望んでいることでしょうか。誰も寂しく思ったり、誰からも気遣われていないと思う必要はありません。あなたの創造主が御子イエス・キリストを通してあなたと個人的な関係を持ちたいと願っておられるのです。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか。この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。
2: この番組はクリエーションモーメント社の許可に基づき制作されています。

境界線を引けない。人から何かを頼まれるとどうしても断れない。そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い。しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

あなたは BBN のリスナーカードをご存知でしょうか？このカードは世界で毎年1000万枚以上配られています。このカードの表には BBN のホームページアドレス、裏には永遠の命に関する質問が書かれています。ぜひあなたもこのカードを通してイエス様の福音を伝えてください。リスナーカードの申し込みはホームページの福音を伝えようというところをクリックしお申し込みください。100枚でも1000枚でも1万枚でもカード代送料無料でお送りいたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからガラティア人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラティア人への手紙4章7節から18節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

ガラテヤ人への手紙4章の学びをしていますが、4章の7節。ですから、あなたはもはや奴隷ではなく子です。子ならば、神による相続人です。御霊が私たちに神様の子供となる経験を与えてくださるので、表面的な経験さを繕う必要はなく、その経験によって私たちは神様を父なる方と呼び求めることができるのです。なぜなら御霊が私たちの霊と共に証ししてくださるからです。これが私たちの神様の子供としての経験です。経験を得ることのできる唯一の方法は、高い段階の成果を達成するか、あるいは聖霊のバプテスマを受けなければならないと信じている人たちが大勢います。彼らはもしあなたがそのレベルに達しないのなら、絶対に経験を得られないと主張します。でももしあなたが新しく信じたばかりや、弱い信者であったとしても、そのようなレベルに達することなしに、神様の子供としての経験を自分のものにすることができることは、私が保証します。なぜなら、子供としての立場は、イエス・キリストにある信仰を通してあなたのもとに来るものだからです。私たちはいつでも、神様の愚かな子供たちなのです。私たちはいつでも、無知と、頑固さと、罪と、恐れと、弱さに満たされていますと、マギー博士は述べています。アメリカの偉大な伝道者、ポール・レイダーは、ある日講談の上で次のように言いました。あなたや私が持っている古い性質は、ちょうど死んだ年寄りの猫のようなものです。あなたはその死んだ年寄りの猫の尻尾をつかんで、できるだけ遠くへ放り投げてしまう必要があるのです。私たちは時々自分の古い性質を猫の死骸のように遠くに片付けてしまえたらよいのにと思うことがあるのではないでしょうか。ある日、シェーファー博士がレーダー氏がこの令和を使うのを聞いていて、後から彼にこんなことを言いました。ポール君、君は死んだ年寄りの猫は九つの命を持っているということを忘れているよ。その死んだ猫を放り投げたとき、次の日にはそれが元のところに戻ってきているんだよ。アメリカでは猫は九つの命を持っていると言われているので、このような言い方をしたんだと思います。そのように罪というのは、私たちの魂に救っており、私たちの道徳心を完全に歪め、堕落させているものなのです。私たちは神様の完璧な生徒になることは絶対にできません。しかしイエス・キリストにある信仰によって、神様の子供となる経験をすることができるのです。ガラテヤ人の手紙4章の6節から7節には次のように書かれています。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わしてくださいました。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。多くの場合私たちはクリスチャン生活をおぼろげながら送っていて、神様との新鮮な交わりや経験をすることがありません。時に人生は大層単調で一本調子になりがちです。でも他の時、特に神様が私たちに試練やテストを与えられる時には、私たちは天の父なるお方と素晴らしい交わりの経験をすることがあります。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。癌の手術をするために、

すると私は答えました。いや、死ぬほど怖いんですよ。その後彼女が手術の準備をするために来たとき、私は言いました。ちょっと数分、一人にしてくださいますか。私は牧師として何度もその病院に入院中の信徒を訪問したことがありました。事実数百回は行っていたでしょう。しかしいざ自分が患者の立場に立ったとき、私は病気と死を恐れました。看護婦さんが去った後、私はちょうどヒゼキヤがしたように壁の方に私の顔を向け言いました。主よ、私は何度もここに来て、人々の手をそっと叩きながら彼らに、あなたが彼らと共におられるから、と語ったことを知っていただきたいのです。彼らの牧師として、私は彼らのために祈り、そしてここを立ち去りました。でも今、私はここにいて、手術を受けなければなりません。どんな結果が出るかはわからないんです。私は神様にお話しておきたいことがいくつかありましたが、でも私は内側に込み上げてくるものがあって、次のように言いました。父なる神様、私はあなたの見てのうちにあります。あなたの良いと思われることを行ってください。あなたは私の父です。そのような祈りを終えたその時に、私にとって神様が現実になったのです。私たちは神様を自分のアバ、父として具体的に経験する必要があります。ローマ人への手紙8章の16節でパウロは次のように述べています。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。一般的に困難の時、神様は私たちにご自身を表してくださると思います。スコットランド生まれで、南太平洋のニューヘブライズ諸島へのプロテスタントの宣教師、ジョン・G・ペイトンは、若い時に若いお嫁さんを連れて宣教地に行きました。彼らの最初の子供が生まれた時、その子供と自分の妻が死んでしまいました。ペイトンは自分の手で彼らを葬りました。彼は人食い人種の中にいたので、幾日も幾晩も墓の上に座って、彼らが遺体を掘り起こして食べてしまうことがないようにしました。彼はもしその時に、主イエス・キリストが彼に、ご自分を現実のものとしてくださっていなかったら、自分は気が狂ってしまっただろうと証ししています。パウロが牢に入っていたとき、こういうことができました。第二テモテ4章の16節から17節。私の最初の弁明の際には、私を支持する者は誰もなく、皆私を見捨ててしまいました。どうか彼らがそのために裁かれることのありませんように。しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。主はパウロと共に立たれました。主はジョン・ペイトンと共に立たれました。主は私と共に立ってくださいました。そして主はあなたとも共に立ってくださるのです。主はこのように約束しておられます。ヘブル人への手紙13章の5節。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。ガラテヤ人への手紙4章に戻りますが8節。しかし神を知らなかった当時、あなた方は本来は神でない神々の奴隷でした。パウロはガラテヤ人たちが偶像礼拝者であったという事実を話しています。パウロは偶像を虚無、無であると説明しています。第一コリント人への手紙12章の2節では、パウロはそれらを物を言わない偶像と呼んでいます。そのような偶像は無であり、何も言うことができませんでした。パウロはガラテヤ人たちに、偶像は現実のものではなく、礼拝する人々に自分たちを現実のものとして表すことはできないのだと言っています。

0: ガラテヤ人への手紙4章の9節。ところが今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうしてあの無力、無価値の幼稚な教えに逆戻りして、再び新たにその奴隷になろうとするのですか。神に知られているとは、実際神様に気に入られている、または神様に認められることを意味します。彼らは信仰によってキリストのもとに行き、神様がそれを受け入れられたんです。ガラテヤの教会の信者たちのほとんどは異邦人でした。今彼らはクリスチャンになったのに、モーセの律法に従おうとしていました。それはパウロが言うように、彼らがその中から出てきた偶像礼拝に帰って行くようなものなのです。十節。あなた方は各種の日と月と季節と年とを守っています。あなた方は日を守っていますとは、安息日のことを意味します。パウロはコロサイ人たちに言いました。コロサイ人への手紙2章の16節。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりません。月とは、おそらく王たちの時代にイスラエル人たちが習慣にした新月を守ることを言っているのだと思います。預言者たちはそれに反対して警告しました。また季節とは祭りを意味します。神様はイスラエルに七つの祭りを与えられました。それらの祭りはすべて主イエス・キリストを指し示していました。また年とはもちろん安息年を指しています。これらすべてのことを守ることは、この異邦人の信者たちを完全にモーセの律法の下に置くことでした。今日律法主義者たちが自分たちはモーセの律法を守っているというのを聞きますが、彼らはただ安息日を守っているだけです。すべての律法は一つのパッケージに入っています。そこには安息年やヨベルの年も含まれています。ヤコブは自分の書簡の中で律法について次のように言っています。ヤコブ書2章の10節。律法全体を守っても、一つの点でつまずくなら、その人はすべてを犯したものとなったのです。つまりもしその人が一つでも律法を破るなら、その人は律法破りで、罪に定められるということです。ガラテヤ人への手紙4章に戻りますが、11節。あなた方のために私の労したことは無駄だったのではないかと私はあなた方のことを案じています。彼らは恵みによって救われたのですから、彼らが律法に戻ることは、以前の偶像礼拝に戻るのと同じことなのです。パウロは彼らに、彼らはモーセの律法によってではなく、イエス・キリストにある信仰によって神様を知ったのだと思い起こさせています。十二節。お願いです。兄弟たち。私のようになってください。私もあなた方のようになったのですから。あなた方は私に何一つ悪いことをしていません。ガラテヤ人たちは、偽教師に耳を傾けていました。そして彼らはパウロを敵とみなしていました。十三節。ご承知の通り、私が最初あなた方に福音を伝えたのは、私の肉体が弱かったためでした。 今パウロは自分の体の棘を根拠にして彼らに訴えます。その棘とは一体何だったのでしょうか。14節、そして私の肉体にはあなた方にとって試練となるものがあったのに、あなた方は軽蔑したり嫌ったりしないで、かえって神の御使いのように、またキリストイエスご自身であるかのように私を迎えてくれました。ここにはあなた方にとって試練となるものと書かれていますが、他の場所ではパウロは肉体の棘と呼んでいます。ガラテヤ人への手紙4章の15節、それなのにあなた方のあの喜びは今どこにあるのですか。私はあなた方のために証ししますが、あなた方はもしできれば自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ったではありませんか。おそらくパウロの肉体のトゲとは目の問題のことで、その問題が明らかに彼を醜いものにしていました。明らかにパウロは海が目から流れ出るのが特徴であるところの、その土地によくある目の病気を持っていたようです。パウロは言います。あなた方は私の目の病気を無視して、あなた方に福音を伝えた時に喜んで私を受け入れてくれました。16節、それでは私はあなた方に真理を語ったためにあなた方の敵になったのでしょうか。ここには真理を語ったためにあなた方の敵になったのでしょうかとありますが、私はいつでも講談に説教者の方に向けて次のような言葉を掲げたいと思っていた一節があるのですが、一度もそうする度胸がありませんでした。それはパウロの次のような言葉です。それでは私はあなた方に真理を語ったためにあなた方の敵になったのでしょうか。ご存知のように今日多くの人たちが講談から説教者に本当には真理を語ってほしくありません。彼らはむしろ説教者が彼らに何かお世辞を言って自分たちを落ち着かせ良い気持ちにしてくれることを望んでいます。私たちはみんな背中を撫でてもらうのが好きです。そして現代の講談からは真理を宣言することよりも多くの背中を撫でることが行われていますとマギー博士は述べています。ガラテヤ人への手紙4章の17節、あなた方に対するあの人々の熱心は正しいものではありません。彼らはあなた方を自分たちに熱心にならせようとして、あなた方を福音の恵みから締め出そうとしているのです。良いことで熱心に慕われるのはいつであっても良いものです。それは私があなた方と一緒にいる時だけではありません。この箇所は、アメリカンスタンダード版の訳が最もわかりやすいと思います。その訳を読んでみたいと思います。彼らがあなた方を熱心に求めているのは決して良い方法ではありません。それのみならず、彼らはあなた方を締め出して自分たちを求めるようにしているのです。でもいつでも良いことで熱心に求められるのは良いことです。そしてそれは、私があなた方と共にいるときだけのことではありません。同じユダヤ主義者たちがコリントにも行きました。ですからパウロは彼らに、このユダヤ主義者たち、または偽使徒のことを警告し、自分の使徒としての資格を証明しなければなりませんでした。第二コリント人への手紙12章の12節から15節にはこのように書かれています。人としての印は、忍耐を尽くして、あなた方の間で行われた、印と不思議と力ある技です。 あなた方が他の諸教会より劣っている点は何でしょうか。それは私の方であなた方には負担をかけなかったことだけです。この不正についてはどうか許してください。今私はあなた方のところに行こうとして三度目の用意ができています。しかしあなた方に負担はかけません。私が求めているのはあなた方の持ち物ではなく、あなた方自身だからです。子は親のために蓄える必要はなく、親が子のために蓄えるべきです。ですから私は、あなた方の魂のためには、大いに喜んで財を費やし、また私自身をさえ使い尽くしましょう。私があなた方を愛すれば愛するほど、私はいよいよ愛されなくなるのでしょうか。偽教師たちはしばしばとても魅力的です。カルトの行うとても立派なプレゼンテーションにはびっくりします。あるリベラルな男性がクリスマスの時期にクリスマス物語を語るのを聞いたことがあります。彼以上にうまく語れる人はいなかったと思います。それは最高のプレゼンテーションでした。でも彼がその物語を解釈し始めたとき、彼がキリストの処女降誕さえも信じていないということがわかりました。お分かりのように、ガラティア人とコリント人信者たち両方に対するパウロの警告は、私たちの世代にとってもとても時宜を得たものなのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はパウロとガラテヤ人たちの素晴らしい関係というテーマで、ガラテヤ人への手紙4章7節から18節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

まことに主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。まことに国々の民の神々は皆虚しい。しかし主は天をお作りになった。尊厳と威光は御前にあり、力と光栄は主の聖所にある。栄光と力を主に捧げよう。詩編96

さあ、いつものようにこの時間は聖書クイズの時間です。まず昨日の問題の答えから見ていきましょう。箴言27章の御言葉です。〇〇に入る言葉は何でしょうか。鉄は鉄によって研がれ、人はその〇〇によって研がれる。次の3つから選んでください。1番、経験。2番、友。3番、家族。答えは、2番の友です。友の存在ってとても大きいですよね。友との関係を通して、互いを励まし合い、刺激し合って成長していきます。神様が信仰の友を与えてくださるように、また自分自身が誰かの信仰の友となれるようにお祈りしましょう。さて、今日の聖書クイズです。詩編にこのような聖句が書かれています。主は私の羊飼い、私は〇〇なことがありません。〇〇に入る言葉は何でしょうか。1番、乏しい。2番、悲しい。3番、嬉しい。もう一度繰り返します。詩編にこのような聖句が書かれています。主は私の羊飼い、私は〇〇なことがありません。〇〇に入る言葉は何でしょうか。1番、乏しい。2番、悲しい。3番、嬉しい。もうお分かりでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩篇37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。